0: tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
1: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20 sati i 5 minuta te na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. No slavljenički program naše kuće trajaće cijeli dan, ističe glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
2: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
1: Vrijeme. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Igor Bosak. Uredila Ivana Čutura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

neke setne melodije naše. Il kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše. Il kroz prozor gledaš u daljinu.

0: tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, te da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Kineski predsjednik istaknuo je pak važnost suradnje dviju zemalja na globalnoj razini.
2: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima, ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a. Promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza. Te svijetu donijeti više mira i napretka.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. 1,7 milijardi eura iskoristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u Nacionalnom planu obrambenih ulaganja, premijer Andrej Plenković.
4: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijardi eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20:05 te na prvom programu Hrvatske televizije od 20:25. No slavljenički program naše kuće trajat će cijeli dan, ističe glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
5: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Igor Bosak. Uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren te da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Kineski predsjednik istaknuo je pak važnost suradnje dviju zemalja na globalnoj razini.
2: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima, ali rekao je volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a. Promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza. Te svijetu donijeti više mira i napretka.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. 1,7 milijardi eura iskoristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u Nacionalnom planu obrambenih ulaganja, premijer Andrej Plenković.
4: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijardi eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20:05 te na prvom programu Hrvatske televizije od 20:25. No slavljenički program naše kuće trajaće cijeli dan, ističe glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
5: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak, na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16, dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Igor Bosak. Uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: pet je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren te da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Kineski predsjednik istaknuo je pak važnost suradnje dviju zemalja na globalnoj razini.
2: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima, ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. 1,7 milijardi eura iskoristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u Nacionalnom planu obrambenih ulaganja, premijer Andrej Plenković.
4: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijardi eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20:05 te na prvom programu Hrvatske televizije od 20:25. No slavljenički program naše kuće trajaće cijeli dan, ističe glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
5: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Igor Bosak. Uredila Ivana Čutura.

ću vidit sunce.

Dio svoga srca, jedan dio svojih želja, s povjerenjem ja ću otkrit ispred starih prijatelja. Ali nekih stvari ima, što ne govore se svima, što se svima.

0: Dobro vam jutro još jednom. Evo, kao što sam rekla prije koju minutu, danas je veliki dan, kako za nas, tako i za vas. HRT obilježava veliki jubilej. Slavimo 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije. Luka i ja stvarno imamo posebnu čast što smo dio ove ekipe, iako smo tu tek koji mjesec, lipo je biti dio ove velike mašine. Hvala vama na uspomenama u ime cijelog našeg tima, hvala vam na povjerenju, hvala na zajedništvu. Evo, poseban pozdrav vama koji se svako jutro budite uz nas. Za vas koji našu stanicu birate za svoje društvo i kad ste doma ili dok stojite na semaforu ili kad ste na poslu. Pozdrav svima vama koji pošaljete poruku, javite se, koji nas birate u svakodnevici. A posebno hvala i vama koji provodite vrijeme u postelji i birate baš nas.
1: 100 godina je stvarno dugo, dugo, dugo vremena. Razni su tu glasovi prošli, a i bome svašta su prošli. Nije tu uvijek bilo lipo, nije uvijek bilo guštamo u glazbi, uživamo, pratimo Hajduka. Bilo je tu dosta teških trenutaka. Evo, mogu samo zamisliti kako je bilo biti u eteru tijekom Domovinskog rata. Naravno, bilo je tu i potresa, požara, poplava, ali netko je uvijek tu bio uz vas. A i nama, s druge strane, znači, kao što je Mihaela rekla, kad vas čujemo, jer onda znači da ima smisla što svako jutro zvoni alarm, ono, prije 5 uri, tako da osjećaš se nekako ono ispunjeno i stvarno nam je drago što smo tu.
0: Prve riječi koje su emitirane na radiju u našoj zemlji su bile halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Baš te riječi, evo, na današnji dan prije 100 godina označile su početak organiziranog elektroničkog emitiranja kod nas. 30 godina kasnije u studenom Hrvatska je dobila televiziju, jedno potpuno novo iskustvo. Oni koji su tada imali televizor bili su zvijezde u ulici. To se i dan danas prepričava. Susjedi su dolazili gledat program, a dica onako, jeli, općinjeno sjedila pred ekranima. Možeš uopće, mi smo odrasli uz to, pa nekako uopće nemaš dojam da je to sad nešto veliko. Tako, a zapravo je veliko.
1: Tako je, meni otac priča i oko jednog radija, kad je bio dite, da bi se svi skupili i slušali bi u neku uru kad bi nešto bilo, kad bi se čekalo. Tako da, to je stvarno bio, onako je sigurno jedan poseban trenutak i stvarno, nego stvarno smo sretni što smo ovdje i što možemo svako jutro uz vas malo čak ulati, proći i lipe i malo manje lipe stvari.
0: A možeš misliti tek uzbuđenja kad je na televiziji došla boja?
1: Uf, to ne mogu. Meni je bilo uzbuđenje, sjećam se kad sam ja bio dijete, mislim, imali smo jednu televiziju u boji, imali smo jednu tamo malu isto crno-bijelu koju bi nekad gledali u sobi i onda kad je bilo sve u boji, to mi je bilo ono, wow, we have arrived, tu smo.
0: Evo, mi bismo rado danas voljeli čuti neke vaše uspomene ili za naše ljude ovdje sa našeg radija ili ta vaša iskustva ili prve televizije. Mislim, ja sam poprilično mlađa, nisam doživjela te dane, ne pamtim, tako da evo, svaka vaša uspomena za radio, za televiziju je dobrodošla.
1: Tako je. Slobodno nam se javite. Naš WhatsApp će biti otvoren cijelo jutro 091-634-8974. Ajmo malo svirat pa ćemo vidjeti neke najbitnije servisne informacije. Kao svakog jutra. Tu smo.

0: Ovo je Mucalo i njegovih 100 godina na Radio Splitu. Naravno, slavimo 100 godina Hrvatskog radija, ali normalno opet se moramo pokrenuti, izaći iz kuće i vidjeti malo šta nas čeka kad se uvatimo posla. Jutro su Dalmaciju dočekale sljedeće temperature: u 6 sati Knin 12, Zadar 14, Lastovo 15, Ploče, Šibenik i Split 16, Hvar i Makarska mire 17 stupnjeva. Onako, neki dan, onako čudni, opet možemo svašta očekivati, ili tako?
1: Znaš mene, prvo se gleda vremenska karta.
0: Je li ima munja?
1: Cijela zemlja je u munjicama, u kiši, ali iza oblačka viri i neko sunce. Promjenjivo oblačan dan je pred nama, neka sunčana razdoblja, mjestimično će padat kiša, lokalno obilnijih pljuskova i grmljavina bit će tijekom noći i ranog jutra, a ponovno na večer i u noći uglavnom sa sjevernog Jadrana i u Dalmaciji. Teški miks svega, rekla bi. Evo, na Jadranu umjereno do jako jugo-južni vjetar, temperatura će maksimalno ići do 21 stupanj. Ne znam šta bi rekla, gledam sutra, ništa bolje nego ovo danas, još niža temperatura.
0: Tako, evo, za malo više od sat vremena ćemo dobiti detaljnu prognozu da znate šta očekivati i danas, tijekom dana i nakon posla, a i naravno u narednim danima, onim najdražim našim danima kad nam stigne vikend. Tako da samo lipovi ostanite uz Radio Split, imamo puno toga lipog spremno za danas, tako da opustite se i uživajte u glazbi.

0: Ovo je bila Radio Ljubav, Jura Stublić i film. Naravno, slavimo cijeli dan 100 godina Hrvatskog radija, prisjetit ćemo se nekih stvarno lijepih trenutaka, ali moramo vas malo uputiti i u neke najbitnije informacije ovog jutra. Evo vidimo da će jutros biti nekih radova na električnoj mreži, pa tako neće biti struje u Splitu, u Šubićevoj 7, Put Plokita 25, Doverskoj 9, Matice Hrvatske 9, 9A i 9B i kroz Smrdećac 17 od 8.30 do 12.30. U istom periodu u Solinu neće biti struje na adresi Dom Frane Bulića 20A, a od 9.30 do 13 sati na Klisu, znači Megdan, Kliških uskoka 15.21, Kneza Mislava 2 i 4, Miloša Parizovića 1 i 3 i Radići Mejdanski 2 do 28. Neće biti električne energije, znači u periodu od 9.30 do 13 sati, pa vodite računa o tome. Koliko vidim, radova oko vode neće biti, tako da svi će imati vode na kraju tjedna, to na nju uvijek lipo zavidit.
1: Tako je.
0: Osim toga, pogledali smo imali kakvih informacija za vozače. Evo vidim da jedno vozilo u kvaru na A1 na 378. kilometru u zoni radova između čvorova Vučevica i Split, i to u smjeru Dubrovnika, ispričavam se, vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Mi smo tu cijelo jutro, evo ponavljam, naš WhatsApp broj 091-634-8974, slobodno se javite pa ćemo sve proći. Ostanite tu, sviramo Toma Bebić za nastavak.

Za njega svi kažu da su mu oči od stakla. I jer ne plače,

0: Ispisali smo povijest prije 100 godina sa prvim radijskim javljanjem. Prve riječi su išle u eter 15. svibnja 26. godine. Tad se javila prva spikerica Božena Begović, a s obzirom na to da nitko od nas nije čuo to uživo, najbolje da sad poslušamo zajedno.
1: Prvo...
2: Halo, halo! Ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program.
3: Ja do tada nisam bila čula radio, pa me je tadašnji direktor odveo jednom radio inženjeru Siemensa, koji je gradio našu stanicu. I tu sam prvi puta čula London. Ogroman je utisak ostavio na mene taj prvi kontakt sa ovim izvanrednim tehničkim čudom. Osobito me se dojmilo saznanje da se na ovaj način može objediniti gotovo u istom trenutku čitav globus. Sa zanimanjem sam od tog trenutka pratila izgradnju naše stanice, registrirala gotovo svaki detalj, a posebno su mi bili neobični drveni visoki stupovi za antene, pa mi se činilo kao da se gradi neka ogromna lađa kojom ćemo putovati u svijet.
4: Evo je baš bilo zanimljivo za čut, mi smo iz arhive izvukli Boženino sjećanje na to prvo javljanje. Eto, ona je izgovorila tu povijesnu rečenicu, emitiranje je započelo izvođenjem hrvatske himne, a program je počeo točno u 20.30 i završio iste večeri u 22.15.
0: Mi smo ovu godinu počeli tako što su naši ljudi, naše kolege oborile rekord, to jest postavile rekord u sklopu upravo ove proslave 100. obljetnice. Hrvatski radio prvog dana ove godine postavio svjetski Guinnessov rekord za najveći broj voditelja u radijskom maratonu. Tad smo i Luka i ja radili, pratili sve do detalja. Javio nam se kolega Zoran Vukičević.
4: Bakalaru je priča.
0: Je. Stvarno jedan ambiciozan projekt, jedinstven u svijetu. Kao što sam rekla, sudjelovalo je više od 100 radijskih voditelja koji su se u eteru izmjenjivali svakih 15 minuta. Nije smjelo biti više pauze u eteru. Ja mislim 10 sekundi. Jesam li u pravu? Tako nekako. Znači, cijeli proces odvijao se bez prekida, a mogu vam reći da su bili doista strogi uvjeti postavljeni od strane organizacije Guinnessa. A još posebnost događaja je u tome što su po prvi put u programu sudjelovali djelatnici svih 12 postaja Hrvatskog radija. Evo, ističemo malo, stvarno smo ponosni.
4: Tako je. I meni ovako kad čujem ove neke stare snimke, kad čujemo ovo Boženu, baš mi nekako vratim u to. Kao da sam tu živio, a nisam živio. Znaš, ono, neka poseban osjećaj, kao da ulaziš ono u neki vremenski portal i zaranjaš u nešto što je njima bilo totalno nepoznato, a da sad neki ljudi koji su tad bili u eteru vide šta sve imamo, i tablete, i mobitele, i ludila cijeli dan, storije, grupe, nekako, a oni su imali nekako to radio, to ti je bio jedino uho, i u stvari, ko što smo čuli, oni radio je crtao slike ljudima i nisu imali taj neki vizualni, tako da stvarno jedan poseban osjećaj i mi smo ponosni što smo tu. Pričat ćemo još naravno o ovom rođendanu, uključit ćemo se nakon 8 sati malo i do Zagreba, tamo se fešta, tako da obavezno ostanite uz Radio Split.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Sve je počelo jednostavnim.
4: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve
3: slušalce. A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
4: Čekaj!
3: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
5: Ti to malo isto!
3: I kad smo bili mali.
6: Tata, šta rasti?
7: Čekaj, čekaj, gure.
3: I kad su danas mali veći od nas.
8: Bojna, šta nas tisne?
6: Tata, oko stisne.
3: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Hrvatski radio ulazi u drugo stoljeće emitiranja.
0: Prije točno 100 godina počeo je emitirati Radio Zagreb, prije 70 godina Televizija Zagreb. Nizom događaja Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu.
2: U Saboru glasovanje o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnoga suda Mirti Matić.
0: Američki i kineski predsjednik složili su se da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje.
2: Premijere o dvama nacionalnim kazalištima u Osijeku Grofica Marica, u Zagrebu Tannhäuser.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimice kišom. Temperatura od 16 do 21 stupanj.
2: Toliko u najavi. Na današnji dan prije točno 100 godina, 1926. emitirati je počela prva radio postaja na jugoistoku Europe, Radio Zagreb. Nakon poznatih prvih riječi ikad izgovorenih u eter na ovim prostorima, slijedio je glazbeni program koji se mogao slušati u Zagrebu i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. O dijelu bogate 100-godišnje radijske povijesti prilog je pripremila Katarina Kolega.
3: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program.
4: Sve počelo u nekadašnjoj konjušnici na Gornjem gradu prvog ravnatelja Radija Zagreb Ive Šterna, koja je pretvorena u prvu radiostanicu. Golemi stupovi za antenu prvoj spikerici Boženi Begović izgledali su
5: kao da se gradi neka ogromna lađa kojom ćemo putovati u svijet.
4: Prije tog putovanja bilo je potrebno dobiti dozvolu javnog bilježnika,
6: koji je morao konstatirati da se radiostanica čuje u okrugu od 150 km.
4: Prisjetio se jedan od ravnatelja radija Vojko Šauf. Glazbeni program počeo je u 20 sati i 30 minuta, a sve do 50. godina program je tekao uživo pred golemim i teškim mikrofonom.
7: Pred tim mikrofonom sam ja stajao, ali nisam govorio, nego sam pjevao.
4: Čuli smo urednika i sportskog novinara Hrvoja Macanovića. Sportske utakmice pratili su Mladen Delić i Milka Babović.
8: Prvo što sam morala naučiti kada sam dobila mikrofon u ruke, to je da ga uzem u lijevu ruku.
9: Na radiju je potrebno fotografirati stvari da bi se dočaralo sve ono što se događa na terenu.
4: Nakon Radija Zagreb 1942. počeo je s radom Radio Dubrovnik. Kakva je bila atmosfera prije prvog javljanja, dočarala nam je spikerica Anuška Cvjetković.
10: Tišina, tišina, pazite, sada ćemo početi.
4: Spikeri su od početka bili i ostali zaštitni znak Hrvatskog radija. 50. godina emisije su se počele snimati. Samim time program je postajao raznovrsniji i bogatiji. 1953. pokrenula se Radio škola, danas obrazovni i dječji program.
11: Radio škola je meni puno značilo.
4: Drugi i treći program počeli su se emitirati 1964. kada i dramski program, u kojemu se istaknuo redatelj i utemeljitelj radijskog dokumentarca Zvonimir Bajsić. Radio drame Hrvatskog radija često su dobivale i dobivaju prve nagrade na svjetskim festivalima, a najslušanija i najdugovječnija emisija je Pomorska večer.
12: Ali je to meni stvarilo užasno veliku empatiju.
4: Slušatelji su uvijek vjerovali radiju, posebice u kriznim vremenima. Tijekom rata radio je bio jedini izvor informacija.
13: Cijeli svijet pretvorio se u ogroman teatar u kome su glavnu ulogu odigrali teški ranjenici.
14: Nekako sam uspio dobiti Radio Zadar i onda smo čuli da Škabrnja je pala.
4: Čuli smo Sinišu Glavaševića i Don Tomislava Sikirića, a dan nakon Oluje 1995. pokrenut je najmlađi centar, Radio Knin. Radio nam je bio važan i 2020.
15: Evo, u ovom trenutku ponovno se trese u Zagrebu.
4: Provjerene informacije gradile su povjerenje slušatelja u prvih 100 godina. Nadamo se da će tako biti i u budućnosti. Radio se tehnološki prilagođavao vremenu, pa je s analognog prešao na digitalno, podcaste i streaminge, društvene mreže. Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb poručuje da će radio nastaviti
16: sa inovacijama osluškivati potrebe javnosti i da nikad ne napustimo ono zbog čega postojimo, radimo za javnost i samo za njih.
2: Događaje vezane za obljetnicu Hrvatske radiotelevizije najavljuje Branka Mubrin.
17: Slavljenički program Naše kuće trajat će cijeli dan, ističe glavna urednica Hrvatskoga radija Elijana Čandrlić-Glibota.
18: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji.
17: Naime, za jubilarnu obljetnicu HRT radi iskorak u ranojutarnjem dijelu programa, nakon čega će se zapravo stapati svi kanali Hrvatskoga radija, Nastavlja Elijana Čantrlić-Glibota.
18: Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti. To ćemo raditi na različite načine i kroz različite formate, na različitim programima kroz zaista cijeli dan.
17: U Zagreb stižu i kolege iz svih centara Hrvatskoga radija koji su sastavni dio naše priče. Glavna urednica programa naglašava kako poslije podne poseban naglasak stavljamo na konferenciju Budućnost radija koju organiziramo u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića.
18: Na koju dolazi i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i brojni drugi panelisti, gdje ćemo zaista zajedno i sa kolegama iz komercijalnih medija i sa zastupnicima u parlamentu i Europskom i Hrvatskom saboru raspravljati zapravo o tome kakva je budućnost radija kao medija, je li ugrožena, posebno u ovim vremenima krize u kojima praktično i sada živimo.
17: Kulminacija programa je naravno navečer. Na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog predstavit će se na najbolji mogući način što je HRT bio, što je danas i kamo ide. Za one koji neće biti s nama uživo u velikoj dvorani Lisinski, preporučujemo da prate prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta.
2: Hrvatska narodna banka u povodu okrugle obljetnice Hrvatske radiotelevizije izdaće prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta prigodnu poštansku marku koja ide u opticaj danas. Iva Rogić.
19: Kovanica od 2 eura posvećena 100. godišnjici Hrvatskog radija i 70. Hrvatske televizije, koja će biti izdana u 200.000 komada, bit će u svakodnevnom opticaju od 16. srpnja. Građani će se za nabavu prigodne kovanice moći prijaviti u sustav predbilježbe HNB-a, a prijave će trajati do 18. lipnja. Damir Bičanić iz sektora za gotov novac.
20: Na kovanici su radiovalovi koji su podijeljeni u 5 dijelova. Unutar tih radiovalova i stilski zapravo stopljeni sa tim radiovalovima je i tekst godina izdavanja 2026. 100 godina Hrvatske radiotelevizije i oznaka za državu izdavateljicu HR. Kombinacija tih radiovalova koje simboliziraju početak emitiranja Radio Zagreb i pozadine jezgre kovanice isto daje naslutiti polja sa hrvatskog grba.
19: Osim prigodne kovanice, velika će obljetnica biti obilježena i prigodnom poštanskom markom koja će Hrvatskom putovati od danas. Glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.
21: Marka će biti izdana u nakladi od 25.000 primjeraka. Motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. 100. godišnjica HRT-a bila zapravo idealna prilika da ovjekovječimo HRT na poštanskoj marki.
19: Prigodna kovanica i poštanska marka tako će trajno podsjećati na stoljeće Hrvatskog radija i 70-ljeća Hrvatske televizije, ali i na važnu ulogu HRT-a u svakodnevnom životu.
2: Točno je stoljeće prošlo od kako smo sa zagrebačkoga Markova trga čuli halo halo, ovdje je Radio Zagreb. Riječi koje su promijenile kulturu i način informiranja. U godini u kojoj slavimo i 70 godina televizije pod sloganom Za uvijek prvi, o snazi javnog servisa i digitalnoj budućnosti, u mreži prvog razgovaramo s tri ključne žene programa HRT-a. Glavnom urednicom Hrvatskog radija Elijanom Čantrlić-Glibotom, glavnom urednicom programa Hrvatske televizije Rahelom Štefanović i glavnom urednicom HRT-ovih digitalnih platformi Ivanom Božanić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Silvija Bionda-Njikoš.
1: Jutarnja kronika.
2: O drugim temama. Sabor će glasovati o čelnoj osobi Vrhovnog suda. Mirtu Matić za to mjesto podupire vladajuća većina i lijeva oporba, a stranke desnice tomu se protive. Aleksandra Funes.
22: Nakon što je predsjednik Milanović predložio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, nju će uz lijevo-liberalnu oporbu poduprijeti i parlamentarna većina na čelu s HDZ-om. Najavio je to nedavno i premijer Andrej Plenković, obrazloživši i zašto.
23: Proučili smo njen plan, poznamo njen životopis, smatramo da je do sada u svojoj karijeri kao sutkinja kvalitetno obavljala svoj posao i da ima sve potrebne kvalifikacije i životno iskustvo i zrelost pa da preuzme ulogu predsjednice Vrhovnog suda.
22: A desna oporba odbija sudjelovati u izboru Mirte Matić za čelno mjesto Vrhovnog suda. Mostovac Nikola Grmoja proziva SDP, HDZ i Možemo za savezništvo u tom postupku.
0: Ne želimo biti dio te slike ljudi kojima hrvatski ljudi, hrvatsko pravosuđe nisu na prvom mjestu, nego su im na prvom mjestu isključivo njihovi stranački interesi.
22: Dok za izbor Mirte Matić treba 76 glasova, za izbor trojice ustavnih sudaca potrebna je dvotrećinska većina, odnosno 101 glas. Današnja mogućnost glasovanja o trojici ustavnih sudaca, koje je na kraju predložio HDZ, neizvjesna je. I dok oporba nema ništa protiv predloženih kandidata, smeta ih procedura. Sandra Benčić iz Možemo.
3: Nikad se nije dogodilo da bi odbor poslao kandidate na plenarnu sjednicu prije nego je postignut dogovor sa dvotrećinskom većinom u Saboru. To se nikad nije dogodilo. To je njihov problem.
5: Mogu skinuti sa dnevnog reda.
3: Mogu to, može se proširiti lista, može se, ima opcija. Oni ih ne žele.
23: Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. M blokiraju izbor, sukladno Ustavu i zakonu, 13, dakle, sudaca Ustavnog suda, preostala 3. M paraliziraju rad krnjeg Ustavnog suda.
22: Odgovorio je premijer Andrej Plenković.
2: Hrvatska je jučer potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu namijenjenog jačanju obrane. Nikad većim iznosom financirat će se ključni projekti vezani uz modernizaciju Hrvatske vojske. Marin Rak.
6: Milijarda i 700 milijuna eura zajma koristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u nacionalnom planu obrambenih ulaganja. Među ostalima to su haubice Cezar, tenkovi Leopard i kamioni Tatra, premijer Andrej Plenković.
23: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1.700.000.000 eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije.
6: Sporazum o zajmu temelje se na europskoj solidarnosti i to je nešto što možemo nazvati instrumentom bez presedana, izjavio je povjerenik Europske komisije za obranu i svemir Andrius Kubilius.
24: Prvi put Europska unija stvara ovakve mogućnosti ulaganja u jačanje naše obrane i pomoć državama članicama u provođenju vlastitih ciljeva vezanih uz obrambenu pripravnost. Hrvatska uistinu pokazuje vodstvo preuzimajući odgovornost za svoju obranu, ali i za obranu cijele Europe.
6: Financijska sredstva dostupna su nam do kraja 2030. uz rok dospijeća do 45 godina i poček na otplatu glavnice od 10 godina.
2: Svijet. Kina i SAD složili su se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje, izjavio je predsjednik Donald Trump nakon jučerašnjih razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Trump je također rekao da Kina namjerava kupiti 200 američkih zrakoplova Boeinga. Xi je ponovio upozorenja o mogućem sukobu zbog Tajvana kojem Washington vojno pomaže, a Peking smatra svojim teritorijem. Goran Ivanović.
25: Kina i SAD mogu istodobno ostvariti nacionalne interese kroz svoje doktrine velikog pomlađivanja kineske nacije i Amerike na prvom mjestu, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping tijekom svečanog banketa u čast svojeg američkog gosta Donalda Trumpa.
26: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
25: Kineski predsjednik najavio je da neće slati vojnu opremu Iranu, izjavio je Trump za Fox News i dodao kako su se složili da Iran ne smije imati nuklearno oružje niti blokirati Hormuški tjesnac, ali da je Peking najavio da će nastaviti kupovati velike količine iranske nafte.
27: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
25: Trump je posebno zadovoljan bio zbog Šijeve najave da će Kina naručiti 200 američkih putničkih zrakoplova Boeing. Dok Trump ocjenjuje pretresanje otvorenih pitanja konstruktivnim, Xi je upozorio da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli izazvati izravan sukob. Američka politika prema Tajvanu nije se promijenila, izjavio je za NBC državni tajnik Marco Rubio.
27: Mislimo da bi bila užasna pogreška to nametnuti silom ili nečim sličnim. Ne želimo vidjeti da se dogodi nešto što bi izazvalo poremećaje, jer mislim da bi to imalo razoran učinak na svijet i obje zemlje.
25: Trump je pozvao Xia da sa suprugom u rujnu posjeti Bijelu kuću do kada bi se moglo pokazati hoće li dogovoreno gospodarsko primirje izdržati pod pritiskom geopolitičkih napetosti zbog Irana i Tajvana.
26: Oko 30 brodova, ponajviše kineskih, prošlo je od srijede navečer kroz Hormuški tjesnac, rekao je zapovjednik iranske revolucionarne garde. Pri tome je istaknuo da je brodovima povezanim s nekom neprijateljskom državom i dalje zabranjen prolazak. Broj poginulih u ruskom napadu dronovima na Kijev, koji se dogodio u noći sa srijede na četvrtak, narastao je na 21. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko proglasio je 15. svibnja nacionalnim danom žalosti u znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na glavni grad.
2: Vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Finale 70. Eurosonga u Beču je popunjeno nakon dvije polufinalne večeri. Poznato je kojih ćemo 25 zemalja slušati i gledati u sutrašnjoj završnici. Sinoć su finalni nastupi izborile Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka. Doznali smo i da će Hrvatska u finalu nastupiti 13. U Beču se s našim lelekicama družio Mario Krstanović.
7: Djevojke iz grupe Lelek sretne su, zadovoljne i uzbuđene zbog finala Eurosonga, ali i prekrasnih poruka koje i dalje stižu u Beč.
8: Jako su nas dirnule, dolaze poruke sa svih strana, svih dijelova Hrvatske, od obitelji, prijatelja, nekih ljudi koje ne znamo.
7: Za finale neće ništa mijenjati jer su baš zadovoljne.
9: Ostaće sve onako kako je, naravno da ćemo se mi potruditi biti što bolje, ali ako i sve bude onako kako je bilo u polufinalu, mi ćemo biti zadovoljni.
7: Nakon polufinalnog uspjeha uspjele su malo i predahnuti i odmoriti se. No sada ih čeka 2 dana priprema za veliku završnicu. Već su u ovim trenucima budne zbog zahtjevne šminke i tetovaža, a i cijeli će dan provesti na probama u Wienerstadthalle areni.
9: Tamo imamo probu za žiri i imamo paradu zastava, kako bi se to reklo na hrvatskom, gdje izlazi svaka zemlja sa svojom zastavom. Eto, tako da danas je cijeli dan radno u areni.
7: A i sutra?
8: Sutra je isto cijeli dan radno. Sutra nas čeka pravo finale i onda držimo palčeve, fige, sve što se može držati da to bude što bolje.
7: Bez obzira na gust raspored, djevojke nisu zaboravile na rođendanske čestitke.
9: Sretan rođendan Hrvatskom radiju. Sretan rođendan Hrvatskom radiju.
8: Sretnih 100 godina postojanja Hrvatskom radiju.
7: Lelekice mogu biti mirne, jer će Hrvatska sutra navečer biti uz njih.
2: Ljubitelji Wagnerove glazbe s veseljem iščekuju novu premijeru u zagrebačkom HNK u operu Tannhäuser. Režira je slavni belgijski redatelj Frank van Leke, operom ravna maestro Srba Dinić, a u naslovnoj ulozi večeras na premijernoj izvedbi nastupaju naša sopranistica Evelyn Novak, meca sopranistica Sofija Petrović i kanadski tenor Erik Laporte, koji je rekao:
27: ideja je prije svega vrlo vjerna libretu. To je naravno redateljeva osobna interpretacija, ali ništa se ne protivi izgovorenom tekstu. Uvijek je u skladu sa svime što se događa. Drago mi je da je zanimanje za predstavu veliko. Bravo Zagreb! Nadamo se da ćemo opravdati očekivanja i pobuditi vašu pozornost.
2: U Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku večeras posljednja ovosezonska premijera opereta Grofica Marica skladatelja Emeriha Kalmana. Osječku inscenaciju, jednu od najpopularnijih opereta svjetskog repertoara, režira Damir Lončar, a glazbeno vodstvo povjereno je dirigentu Krešimiru Batiniću. Uz ansambl opere i glumce drame u naslovnoj ulozi nastupit će Mija domaćina Topalušić. Prije nje redatelj Lončar.
10: Marica je onako glazbeno, ako nije najjača Kalmanova opereta, vjerojatno je. Zaplet nije tako složen kao u Knegini Čardaša, ali glazbeno daleko jača. I onda treba sam to posložiti da to što piše izađe van.
4: Svakako je jedna čarobna i zanimljiva priča, obučena u sve te divne haljine i taj divni sjaj, obavijena tom divnom Kalmanovom glazbom. Meni je izričito ova uloga zanimljiva jer je puno govornih dijelova, puno plesnih dijelova i pjevnih, dosta zahtjevnih dijelova, tako da sam jako uživam u cijelom ovom procesu koji smo prošli i koji je iza nas i izričito se veselim tim svim predstavama koje slijede.
1: Jutarnja kronika.
2: Pri kraju smo emisije, prije sporta i vremena ponovimo važnije teme.
26: Prije točno 100 godina počeo je emitirati Radio Zagreb, prije 70 godina Televizija Zagreb. Nizom događaja Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu.
2: U Saboru glasovanje o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić.
26: Američki i kineski predsjednik složili su se da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje.
2: Premijere u dvama nacionalnim kazalištima u Osijeku Grofica Marica, u Zagrebu Tannhäuser.
26: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimice kišom. Temperature od 16 do 21 stupanj. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
26: Pripremio Lovorko Magdić.
11: Marko Golubić osvojio je brončanu medalju u kategoriji do 74 kg na europskom prvenstvu u taekwondo u Minhenu. Pobjedio je Ukrajinca Hirochuka, Talijana Mangionea, Danca Ota, a u polufinalu izgubio od Srbina Stefana Takova.
12: Prva medalja nakon Bakua, što se tiče europskih svjetskih medalja, nije ono što sam htio. Htio sam naravno zlato i bio sam top spreman nakon dugo vremena. Zadnjih godinu dana su me puno ozljeda mučile, ali napokon sam se vratio na pravi put i u pravu formu. Osjećao sam se fenomenalno danas. Bilo je nekih tjesnih borbi, ali nažalost došao do polufinala i nijanse su odlučile. To je taekwondo. Ko zabi više bodova, taj ide dalje. Na kraju je to otišlo na stranu protivnika, ali šta je tu je.
11: To je treća brončana i ukupno četvrta hrvatska medalja na europskom prvenstvu u Minhenu. U para taekwondo Ivan Mikulić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji iznad 80 kg, a Marko Gračan u kategoriji do 80 kg osvajač je bronce. Dino Prižbić vratio se u Hrvatsku i podijelio dojmove nakon najvećeg uspjeha u profesionalnoj karijeri, ulaska u osminu finala teniskog mastersa u Rimu, na kojem je među ostalim pobijedio i Novaka Đokovića.
13: Mislim, osjećaj je stvarno fenomenalan, jako sam zadovoljan kako sam odigrao ovaj turnir i što sam zapravo imao priliku igrati protiv Novaka i mislim da poslije ovog turnira sam dosta i bolji teniski i mentalno i evo i dosta spremni za iduće meče. Mislim da ima još dosta segmenta na kojima trebam poraditi, ali evo zadovoljan sam kako to ide.
11: Poraz Luke Mikrota i Josipa Šimundže u osmini finala teniskog challengera u Zagrebu. Luksemburžanin Chris Rodeš bio je bolji od Mikruta 6-1, 6-2. Mađar Žombor Piroš eliminirao je Josipa Šimundžu s dva puta po 6-4. Tara Virtiš i Carka Naima Karamoko u finalu su ženskih parova. U finalu turnira tenisačice u Rimu igraće Amerikanka Coco Gauff i Ukrajinka Jelena Svitoljina. Talijan Davide Ballerini pobjednik je šeste etape biciklističke utrke Giro d'Italia. Ballerini je 141 km dugačku etapu od Pestuma do Napulja prošao za 3 sata, 19 minuta i 30 sekundi. Drugi je bio Belgijanac Jasper Stuyven, treći Francuz Paul Manier. Fran Mihaljević, 157. u ukupnom poretku je na 125. poziciji. Vodi Portugalac Afonso Eulalio, ispred Španjolca Igora Ariete, Italijana Cristiana Scaronia. U hrvatskom nogometnom prvenstvu u 18 sati u Osijeku se sastaju Vukovar i Varaždin. Nogometašice Hajduka prvakinje su Hrvatske. Gostujućom pobjedom 4-0 protiv Međimurja, tri kola prije kraja otišle su na nedostižnih 10 bodova prednosti u odnosu na zagrebački Dinamo. Na rasporedu je druga finalna utakmica prvenstva košarkašice između Šibenika i Broda na Savi. U seriji na tri pobjede Brođanke vode 1-0, početak utakmice je u 19 sati i 30 minuta. Igraće se i treća utakmica polufinala malo nogometnog prvenstva Hrvatske, Skver i Olmisom u 20 sati i 15 minuta. Početak je svjetskog prvenstva u hokeju na ledu u Švicarskoj, utakmice otvorenja su Kanada-Švedska i Finska protiv Njemačke. Prvoga dana još dvoboj Češke i Danske te Sjedinjenih Država i Švicarske.
1: Oglasi.
14: Velikem je najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
1: Potražite najbližu trgovinu na velikem.hr.
15: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života.
0: Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
15: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas Davor Samošanec. Nalazimo se u prostranom ciklonalnom polju i u jugozapadnom visinskom strujanju. U takvim okolnostima u mnogim predjelima dosta oblaka. Mjesimice kiše ima ponegdje na osobito na sjevernom dijelu Jadrana, na krajnjem i južnom dijelu Jadrana, te u sjeverozapadnim predjelima. Puše umjereno i jako jugo, u gorju mjestimice i umjeren do jak jugozapadni vjetar. Temperatura zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati na Zavižanu su izmjerena 3 Celzijeva stupnja, Parka Čabra i Sljeme 6, Otočac 7, Bednja i Plitvička jezera 8, Daruvar, Krapina, Križevci i Pazin 9, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Karlovac i Varaždin 10, Gorice, Krajnove Gradište, Kutjevo i Sisak 11, Gospić, Knin, Opatija, Rijeka 12, Gradište, Kažupanje, Ogulin, Osijek i Slavonski Brod 13, Zadar 14, Konavonska Prevlaka, Lastova, Pula i Rovinj 15, Dubrovnik, Malošin, Malinska Ploča, Rab, Šibenik i Split 16, Hvari, Makarska 17, Senj 18 stupnjeva. U ovakvim okolnostima u sivozapadno strujanje bit će promjenjivo oblično i vrlo nestabilno, mjesimice s kišom. Lokalno će biti obilnih pljuskova i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana, na večeri i tijekom noći. I to uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare i dosta jak, a na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najviša temperatura zraka slična jučerašnjim vrijednostima, bit će većinom između 16 i 21 Celzijevog stupnja. U ime svih prognostičarki i prognostičara Državnog hidrometeorološkog zavoda, svim cijenjenim slušateljicama i slušateljima i svim cijenjenim djelatnicama i djelatnicima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije čestitamo veliku godišnjicu. 100 godina radija i 70 godina televizije.
15: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
17: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
15: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
17: Ovo je vaš radio.
15: Hrvatski radio Knin.
18: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Petak je, 15. svibnja, 7 je sati, 27 minuta. Od sad pa do 13 sati u prvom dijelu dana s vama će biti Tonko i Nives, kasnije će nam se i Vesna pridružiti. S obzirom na to da ćemo današnji program malo prilagoditi ovome danu, a to je rođendan Hrvatske radiotelevizije. 100 godina Hrvatskoga radija i 70 godina Hrvatske televizije. Kao što smo malo prije čuli, čestitku svim slušateljima, gledateljima i nama djelatnicima, pa evo u tom tonu ćemo i mi nastaviti čestitati i vama, jer sve što radimo, radimo radi vas. Imamo onu pjesmu kojom HRT obilježava 100. obljetnicu, s njom ćemo započeti i ovu našu današnju playlistu, odnosno glazbeni dio programa za koji je zadužen Ivan do 11 sati. Halo, halo i radiofoničari, za dobro jutro, lijep ugodan i uspješan dan.

0: 7:35, naši vjerni dugogodišnji suradnici, meteorolozi, ovoga jutra su s nama Antea Copić iz Splitskog pomorskog meteorološkog centra i je tu, dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Što je, kako je? Kakve su vrijednosti, kakvi su podaci, što imamo reći o vremenu?
1: Pa nisu baš najbolji. Trenutno je pretežno oblačno, puše slabo do umjereno jugo, a temperature zraka izmjerene u 7 sati su Gospić 13, Knin

0: Oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno, mjestimice pojačano, jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 17 do 19 stupnjeva. Sutra pretežno oblačno, a uz obilniju kišu su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slab vjetar promjenjivog smjera, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka malo niža od 13 do 15 stupnjeva. A kako se trenutno čini, u nedjelju kreće stabilizacija vremena. Može pasti još malo kiše, uglavnom tijekom jutra, ali se očekuje i sunčano vrijeme. Temperature zraka će rasti, pa će najviša dnevna iznositi do 18 stupnjeva. A od početka idućeg tjedna sunčano s daljnjim rastom temperatura. Tako da evo još danas i sutra kišovito, a onda od nedjelje ipak sunčanije.
1: E baš lijepo, hvala.
0: Hvala vama, do slušanja.
1: Do slušanja.

Vinom danas slabo do umjereno, mjestimice i pojačano jugo i južni vjetar, a sutra popodne slabo do umjeren sjeverozapadni vjetar i onda od nedjelje stabilizacija uz dosta sunca i sve više temperature zraka. To bi ukratko bila vremenska prognoza. U ovim trenucima prema karti DHMZ-a kiše nema u većim sredinama, no kako je nestabilno vrijeme, tako su mogući i pljuskovi, pa onda i te obilnije oborine. Na njih upozorava Hrvatski autoklub jer je moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku, pa treba biti oprezan. Na cestama u gorju i duži jadranske magistrale mogući su odroni, dakle one uobičajene situacije kad nam je ovakvo vrijeme u pitanju. Zato budite oprezni u prometu, pogotovo putujete li negdje dalje, a na ovim gradskim, međugradskim kraćim relacijama budite oprezni i strpljivi u ovom trenutku, u ovim minutama. Znate da su one uobičajene jutarnje gužve, pa se nadam da niste nervozni, da vam ne idu svi na živce, da ne psujete. Lijepo, polako i strpljivo mi ćemo vam svirati da vam sve to skupa lakše i jednostavnije prođe, a imajte na umu da je danas petak, dan pred vikend, pa onda slijedi većini dva dana odmora i po svemu sudeći nesudjelovanja u prometu u ovim frekventnim trenucima. Dobro vam jutro još jedan put, 7 je sati, 42,5 minute, ovo je prvi dio dana programa Hrvatskog radija Knin.

Do nedjelje će nam sunčana strana biti samo u pjesmi. Danas i sutra dosta kiše, mjestimice i obilne oborine, pogotovo sutra cijelo vrijeme mogući su i pljuskovi iz grnja.

5:30 minuta je do 8 sati, 15. je dan svibnja i Hrvatska radiotelevizija danas slavi 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije. S ovim današnjim danom najavljuje se i nastavak proslave obljetnice kampanjom Za uvijek prvi s nizom programskih, produkcijskih i javnih događaja tijekom cijele godine. Sve je počelo, kao što ste vjerojatno već čuli, 1926. godine riječima "Halo, halo, ovdje Radio Zagreb." Kako je tad počelo, tako i dalje nastavljamo od onih nekoliko sati na početku do puna 24 sata programa, i to na nekoliko mreža televizijski, dakako radijski programi, a danas će se tako malo, ajmo reći, reklamirati sve ono što mi radimo, malo približiti javnosti. Cjelodnevni program, povezat će se radijski i televizijski sadržaj, javljanje uživo s gradskih lokacija i tako dalje. I onda na večer u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog slijedi i svečani dio proslave koji ćemo i mi prenositi od 18 sati. Zaokružit ćemo mi ovaj sat ovim našim jutarnjim servisnim informacijama kojih gotovo da i nemamo. Iz centra 112 rekli su mirna noć je za nama, mirno je bilo i u kninskom i u šibenskom rodilištu, a policija je malo imala posla, 6 kaznenih djela, 1 požar bez štete u Vodicama je evidentiran u protekla 24 sata i 3 prometne nezgode s materijalnom štetom na području Šibenika. To je to, još jedan put dobro jutro, od 8 sati vidjet ćemo o čemu pišu portali.

E, jesmo li mi vaša sreća? Pa nekima jesmo sigurno, onaj glas kojim razbija tišinu, ako su sami, volimo kad ste uz nas, volimo znati da smo vaše oči i uši u svijet i to nam je posebno danas važno kad se obilježava dan HRT-a. 8 je sati, vidjet ćemo o čemu pišu portali ovoga jutra. Ovaj naš HRT-ov, dakako dosta prostora, posvetio je upravo 100. godišnjici Hrvatskog radija i 70. godišnjici Hrvatske televizije, ili jednom, nije jednom riječju, ali pod jednim nazivom, danu HRT-a. Dakle, svečano, veselo, informativno bit će cijeli današnji dan, ali evo to ćemo ostaviti za nešto kasnije. Izdvajamo priču o priuštivom stanovanju. Prema podacima Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, na prvi javni poziv za najmoprimce javilo se njih 871, najviše iz Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka i Siska, i prijave se zaprimaju još do ponoći. Svi zainteresirani, dakle, mogu podnijeti prijave i time otvoriti mogućnost da uđu u najam stanova ili kuća prema priuštivim nižim cijenama najma. No, na raspolaganju je 385 nekretnina. Već sada vidimo da ovo nije baš ono što smo pretpostavljali, jer znamo da u Hrvatskoj se barata s nekakvim podatkom od 400.000 praznih stambenih jedinica, tako da evo nadamo se da će u nastavku kampanje ovo ipak malo zaživjeti. Onda druga tema, čak pola milijuna Hrvata pati od alergija. U Hrvatskoj 7 do 10% stanovništva boluje od peludne alergije, 3 do 5% od astme. Hrvatski zavod za javno zdravstvo svakodnevno prati koncentraciju peludi, upozorava na izraženu pelud breze trenutačno, a koncentracija peludi trava i korova raste. Više peludi u zraku znači više simptoma alergije, o drugim riječima dosta nižu kvalitetu života kod, evo vidimo, čak pola milijuna Hrvata. Piše nam HRT i o Drone Expo, jednom skupu koji je 2 dana u Osijeku, uz demonstracije, radionice za djecu, stručne konferencije. Dronovi su sve zanimljiviji u suvremenom svijetu, najčešće ih viđamo u tim ratnim situacijama, nažalost, ali koriste se oni dosta i u poljoprivredi. Imamo i prvu hrvatsku školsku dron ligu, tako da je ovo jedan zapravo prostor gdje očekujemo sve veći i veći razvoj. Jutarnji HR, na Kubu sletio avion kakav Havana godinama nije vidjela, CIA objavila fotografije, s otoka stižu nevjerojatne scene. Kako je već izvještavao Jutarnji, Kuba je jučer u potpunosti ostala bez dizela i loživoga ulja. Onda malo slobodne Dalmacije, upaljen meteo alarm za cijelu Hrvatsku, stiže nevrijeme, najgore će biti u Dalmaciji, ludilo počinje već u noći i ujutro. To nam je tekst s kraja jučerašnjeg dana. Hoće li zaista biti ludilo i gdje će točno biti, to ne znamo ovako u najavi, a kad se dogodi onda ćemo svakako i to popratiti. Šibenikin, da vidimo još i to, kampus Rotor, nogostup u Mandalini, Burić kaže da to nisu planovi nego projekti u realizaciji. Između kamena, mora i neusklađenih zakona nestaje li tradicijski način života na Kornatima? Udruga traži povratak regulacija, dakle malo uređeniji zakonski okvir.
sve bliže ljudima, lisica s kokoši u zubima snimljena među kućama u ražinama, mršava i gladna. Evo, to bi bilo to, 8 sati i 5 minuta. Pogledali smo portale, pa nam onda slijede i oglasi za zapošljavanje.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: 8 sati, evo gotovo 17 minuta. Podsjetit ćemo vas na oglase kojima je danas rok za prijavu. Opća bolnica Šibensko-kninske županije ima 19 otvorenih natječaja. 10 je za zdravstvene djelatnike, doktore, prvostupnike, pa onda imamo i natječaje za stručne referente, za obračun plaća i za fakturiranje polikliničkog konzilijarne i stacionarne zdravstvene zaštite. Traži se i kuhar i traži se 5 spremača, spremačica. Pisana zamolba šalje se na adresu Stjepana Radića 83 u Šibeniku. Općinski sud u Šibeniku traži 2 zapisničara u tijelima sudbene vlasti, radno mjesto broj 18. Javite se na adresu suda Stjepana Radića 81 i ovdje je dakako rok za prijavu danas. A općina Primošten traži referenta prometnog redara, mail je info@primosten.hr. Onda nam je tu i oglas Medicomarisa d.o.o. za zdravstvenu djelatnost. Traži se jedna medicinska sestra, odnosno tehničar, u turističkoj ambulanti u Murteru. 091-638-5782 broje za prijavu. Dom zdravlja Šibensko-kninske županije traži 4 medicinske sestre za rad u Kninu, Drnišu i Šibeniku. Ugovornog zdravstvenog radnika, odnosno doktora pedijatra i doktora medicine za rad u Šibeniku i pedijatra za rad u Kninu. Za sve adresa Stjepana Radića 83 u Šibeniku, rok je danas. U Vodicama se traži dostavljač plinskih boca haloplin.doo@gmail.com, to je mail adresa za prijavu. U Bilicama se traži automehaničar, autoservis Marketić, mobitel je 095-3599-120. U Šibeniku 2 konobara, 3 kuhara traži West Vision, admin@bronzin.hr. Ugostiteljski objekt Diamond FBA ili FBA traži 2 konobara i 2 kuhara, 091-752-0711. I za sami kraj Vodice, 3 konobara, 3 pomoćna kuhara, AMP management, mail je katarina.marin@cchotel.com.

Evo, od 65. godine mislim da Stonesi ne mogu biti zadovoljni s ovom pjesmom, ali mi smo itekako zadovoljni kad nam se vi javite. Evo, odmah u prvim minutama današnjeg emitiranja dobili smo jednu WhatsApp poruku. Radiju sretan 100. rođendan, vama kao najmlađem kotačiću sretno kotrljanje još dugo, dugo, i tu nam jedno srce, vratili smo naravno srce, ići će i vaša glazbena želja, Lili G, nestajem, a onda nešto kasnije još jedna poruka uz fotografiju željezničkog kolodvora Perković, pa kaže, odnosno piše, dobro jutro HRT Radio Knin, prepoznajete moju glazbenu želju i tamo smo poslali srce. Hvala našim dragim slušateljicama, dosta često s njima kontaktiramo, komuniciramo putem WhatsAppa i vas ostale pozivamo da na taj način uspostavite vezu s nama. Idu dvije glazbene želje, Lili G, Nestajem, a nakon toga Arsen, Djevojka iz moga kraja.

0: hrvatski.
1: Dobar večer, Rezika.
2: Dobar večer.
1: Molim, pripremite mi što brže kupaonicu.
2: Ali Rezika, kako smijete ući bez kucanja?
3: Vidjela sam pokojnog gospodina duha.
1: Rezika!
4: Znate li čiji je ovo bio jubilej?
1: Ja sam u malo nezgodnoj situaciji. Pokopali su me bez dinara. Ja sam ozbiljan čovjek, veli industrijala.
4: Jubilej gospodina Ikla, film Vatroslava Mimice iz 1955. godine s Antunom Nalisom u naslovnoj ulozi. Danas nam je tema jubilej.
5: When I was 21, I pledged my life to the service of our people and I asked for God's help to make good that vow.
4: Ovako se, na primjer, javnosti obratila kraljica Elizabeta II. Daleke 1977. godine u sklopu proslave 25. godišnjice vladavine. Bio je to njezin Silver Jubilee, dakle srebrni jubilej ili srebrna godišnjica. Ove fanfare najavile su značenje riječi jubilej koja nam je stigla iz starohebrejskog. Jobel zapravo znači trublja. Riječnik kaže da je to proslava godišnjice rada neke osobe ili institucije ili pak godišnjice nekog događaja. Jubilarna obljetnica definirana je kao okrugla obljetnica, što najčešće shvaćamo kao zaokruživanje na 10 ili 5.
6: Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage.
4: Za sve u braku dodajmo i imenicu pir, koja označuje svadbu, ali i općenito svečanost, proslavu s obilnim gošćenjem, gozbu. Za srebrni i zlatni pir sigurno ste čuli, ali evo i nekih drugih bračnih pirova, u nas za njih zabilježenih izraza. 5 bračnih godina drveni pir, 10 ružičasti, 15 stakleni, 20 porculanski, 30 biserni, 35 laneni, 45 platinasti, 75 krunski. A znate li da u hrvatskom jezičnom korpusu svoje mjesto ima i riječ jubilee? U hrvatskom se piše baš kao i u engleskom, J-U-B-I-L-E-E. Definirana je kao ekstatična vjernička pjesma srodna gospelu, najčešće s temom sreće koja nas čeka. Sretna vam HRT-ova današnja jubilarna okrugla 100. obljetnica. To je toliki jubilej da ga nema ni u klasičnoj tablici naziva za jubileje. Ja sam Janoš Remer. Uz temu sreće koja nas čeka u daljem životu, to jest programu, srdačno vas pozdravljamo iz emisije Govorimo hrvatski.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde.

0: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Hrvatska radiotelevizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb. Slavljenički program naše kuće trajaće cijeli dan, a kulminacija će biti večeras na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog. Onima koji neće moći biti uživo u toj dvorani preporučujemo da prate prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. O budućnosti javnog servisa govore glavne urednice programa Hrvatskog radija i televizije Elijana Čandrlić-Glibota i Rahela Štefanović.
2: Radio je jedan pravi intimni medij i ljudi ga vole slušati. Radio je medij kojeg možeš konzumirati u pokretu i to je ono što radio čuva. 2/3 Evropljana i dalje sluša radio između 2,5 i 3 sata. Ono što mene najviše veseli to je da klinci za koje mi mislimo da uopće ni ne znaju da postoji radio i da ga uopće ne slušaju, da zapravo čak i oni u toj dobi od 14 do 19 godina slušaju radio sat, sat i pol dnevno. Oni pronalaze naše aplikacije, mi smo prisutni i na mobitelu, prisutni smo i kroz aplikacije, kroz slušaonice, kroz sve moguće digitalne platforme. I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba. Iako ćemo raditi dobar sadržaj i birat dobru glazbu, ja sam uvjerena da radio ima budućnost.
3: Zadovoljiti preferencije publike, zadovoljiti ono što publika želi, a ostati dalje javno vrijedan. Ta kombinacija je zapravo ključna i zbog nje je danas potrebno strašno puno podataka koje moraš koristiti kako bi zapravo znao ugoditi gledateljima. Mi se trudimo to raditi.
1: A u povodu 100 godina HRT-a Hrvatska narodna banka izdaće prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta prigodnu poštansku marku koja je u optjecaju od danas. Govore Damir Bičanić iz sektora za gotov novac i glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.
4: Na kovanici su radiovalovi koji su podijeljeni u 5 dijelova. Unutar tih radiovalova i stilski zapravo stopljeni sa tim radiovalovima je i tekst godine izdavanja 2026. 100 godina Hrvatske radiotelevizije i oznaka za državu izdavateljicu HR. Kombinacija tih radiovalova koji simboliziraju početak emitiranja Radio Zagreb i pozadine jezgre kovanice isto daje naslutiti polja sa hrvatskog grba.
5: Marka će biti izdana u nakladu 25.000 primjeraka. Motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. 100. godišnjica HRT-a bila zapravo idealna prilika da ovjekovječimo HRT na poštanskoj marki.
1: Danas se svečano obilježava Dan Šibensko-kninske županije koji je 17. svibnja. Danas program počinje polaganjem vijenaca kod središnje križa na gradskom groblju Kvanju Šibeniku u 10 sati, a u 11 sati bit će održana svečana sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku. I još vrijeme, pretežno je oblačno, sa slabim jugoistočnim vjetrom u 8 sati, Knin je mjerio 14, a Šibenik 18 stupnjeva. Evo i prognoze Ante Copić.
6: U nastavku dana promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, a mogući svi pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno, mjestimice pojačano, jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 17 do 19 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 9:27, u Kninu nam je 16, a u Šibeniku 20 stupnjeva i dalje jugoistočni vjetar puše, sad malo jači nego što je bio prije, no nije izašao iz kategorije do umjereni vjetar. Vidjet ćemo što će nam donijeti današnji dan, u prognozi se spominje i kiša i pljuskovi, ali evo za koji trenutak čućemo što nam je jutros rekla Antea Copić. Prije toga samo ona opća slika stanje vremensko u zemlji. Gospić i Zavižan dojavili su kišu, ostatak je još uvijek onako pretežno ili djelomično oblačan, a temperature sam već spomenula, od 3 do 21 stupanj je raspon u Lijepoj našoj. Imamo dakako i podatak s vrha Dinare, temperatura 4 stupnja. Evo nam prognoze Ante Copić.
1: U nastavku dana promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno, mjestimice pojačano, jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 17 do 19 stupnjeva. Sutra pretežno oblačno, a uz obilniju kišu su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slab vjetar promjenjivog smjera, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka malo niža od 13 do 15 stupnjeva. A kako se trenutno čini, u nedjelju kreće stabilizacija vremena. Može pasti još malo kiše, uglavnom tijekom jutra, ali se očekuje i sunčano vrijeme. Temperature zraka će rasti, pa će najviša dnevna iznositi do 18 stupnjeva. A od početka idućeg tjedna sunčano s daljnjim rastom temperatura. Tako da evo još danas i sutra kišovito, a onda od nedjelje ipak sunčanije.

lokalno moguće grmljavinsko nevrijeme i vjerojatnost grmljavine je veća od 60%. Sutra mi ostajemo u narančastom, pridružuje se i dio Splitske regije, dok recimo središnja Hrvatska sutra poprima zelenu boju i onda se zeleno boja za nedjelju veći dio Hrvatske, sami jug i Slavonija i onaj podvelebitski dio ostaju u žutom, zapuhaće bura koja će eto biti malo jača na tim prostorima. Zašto ovo govorimo i posebno ističemo? Jer nam vremenski uvjeti odgađaju neke vikend događaje. U prvom redu onu našu interpretacijsku šetnju staza pet slapova Krčić. Iako je organizator imao najbolju volju bez obzira na najavljenu kišu održati ovu šetnju, ipak je žuti meteo alarm to nekako poremetio, ta mogućnost grmljavine i nevremena, pa je onda iz sigurnosnih razloga novi termin održavanja šetnje 23. svibnja. Dakle, nema u subotu, sutra, interpretacijske šetnje staza pet slapova Krčić, nego tjedan kasnije. I svi vi koji ste zainteresirani morate se ponovno prijaviti, zato vam ovo posebno naglašavamo, tako da ne zaboravite i tu, ajmo reći, sitnicu. Sve je isto, na istim adresama, na isti način, za ovu utrku, odnosno šetnju, bilo je prijavljeno više od 130 sudionika i sad evo email adresa info@tz-knin.hr. Prijavite se, slanje imena i prezimena kao što ste to napravili i za ovaj prvi termin. To smo vam htjeli reći da ne bi bilo nekakvih iznenađenja i naravno da druženje nakon same šetnje ostaje, ali opet naglašavam 23. svibnja.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Potpisan je sporazum između Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i inkubatora za nove tehnologije Trokut Šibenik, temeljem kojeg Trokut Šibenik postaje centar za digitalizaciju i umjetnu inteligenciju. Ministar Damir Habijan.
2: Drago mi je što je upravo smo danas u Šibeniku i što je zapravo grad Šibenik i ovaj centar Trokut prvi s kojim potpisujemo ovaj sporazum o suradnji. Vi sami znate, ako gledamo današnji razvoj tehnologije, on je doista izuzetno brz, dakle govorimo u kontekstu umjetne inteligencije, ali razvoja kvantnih računala i svega onog što zapravo slijedi, što je zapravo sadašnje, što nije budućnost, i mislim da je izuzetno bitno da je lokalna zajednica to prepoznala i da ide u korak s tim. Ja sam siguran i kada sam čuo i ove planove koje je spomenuo i gradonačelnik i župan o daljnjem širenju zapravo i dobivanju svrhe ovog cijelog prostora, da definitivno grad ide u pravom smjeru.
1: A usporedimo li se s državama s kojima se volimo uspoređivati, već smo iznad prosjeka, dodao je ministar Habijan i pojasnio.
2: Pogotovo kada govorimo recimo o digitalnim vještinama naših građana, gdje smo na 59% osnovnih digitalnih vještina, što je iznad prosjeka Europske unije, ali upravo kroz ovakve projekte, lokalne projekte, a imali smo priliku i sada vidjeti da se održavaju ovakve radionice, taj postotak će sigurno biti i veći. I tome zapravo i stremimo, pogotovo imajući u vidu brzi razvoj, ponavljam, tehnologije. Naravno da je bitno da naši građanke i građane dobe i steknu te osnovne digitalne vještine. Da ne govorimo, mogu spomenuti i naš sustav e-građanin, koji u ovom trenutku ima 2,2 milijuna korisnika. Taj broj se u zadnje dvije godine, kako se na čelu ovog ministarstva, doista povećao, međutim sigurno će biti potrebno uložiti dodatni napore, dolazimo do onih dobnih skupina koji možda nemaju takav doticaj s tehnologijama i upravo su ova mjesta zapravo gdje mogu naučiti, educirati se kako upotrebljavati uređene servise koje u konačnici štede i vrijeme, ali i novac za naše sugrađane, kao što je primjerice e-građanin koji kaže ima 2,2 milijuna korisnika i preko 121 uslugu koja se može koristiti putem sustava e-građanin.
1: Sabor će glasovati o čelnoj osobi Vrhovnog suda. Mirtu Matić za to mjesto podupire vladajuća većina i lijeva oporba, a stranke desnice tomu se protive. Oko 30 brodova, ponajviše kineskih, prošlo je od srijede na večer kroz Hormuški tjesnac, rekao je zapovjednik Iranske revolucionarne garde. Pri tome istaknuo da je brodovima povezanim s nekom neprijateljskom državom i dalje zabranjen prolazak. Finale 70. Eurosonga u Beču je popunjeno nakon dvije polufinalne večeri. Poznato je svih 25 zemalja sudionica koje ćemo gledati i slušati u sutrašnjoj završnici. Doznali smo je i da će Hrvatska u finalu nastupiti 13. Vrijeme za kraj, pretežno je oblačno, sa slabim jugoistočnim vjetrom u 9 sati, Knin je mjerio 16, a Šibenik 20 stupnjeva. Prognoza Ante Copić.
3: U nastavku dana promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno, mjestimice pojačano, jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 17 do 19 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: I feel good.
1: James Brown, malo mlađi od Hrvatskog radija, 33. godište, a kao što znate, Hrvatski radio danas slavi 100 godina. Počeo je s radom na današnji dan, 15. svibnja, godina je bila 1926. i svašta se prošlo tijekom tih 100 godina, od one skromne tehnike i tehnologije do današnjeg trenutka, kad nema gdje nas nema, sve moguće kombinacije kombiniramo i nalazimo se na svim mrežama, platformama, na ovim radijskim frekvencijama i tako dalje. WhatsApp broj naš vjerujem da ste već memorirali, pa se i tu čujemo. Jutro smo već ispunili dvije glazbene želje. Prostora za glazbene želje naravno uvijek imamo, pa bismo mogli tamo poslije 12 sati malo se i telefonski čuti, da evociramo taj najstariji način komunikacije putem radija. Što vam znači radio? Koliko gledate televiziju? Koliko slušate? Evo, u povodu ovog današnjeg dana HRT-a, Đana je napravila anketu koju ćemo malo onako razbiti glazbom i u nastavku programa čuti zašto nas slušate, slušate li nas i koliko vam značimo.
2: Volim slušati radio i volim slušati najviše glazbu i vijesti.
3: Već godinama. Eto, to ne smiruje nekako. Nađe mi nešto zanimljivo.
4: A što volite čuti na radiju?
3: Volim monodrami, priče neke, putopnice.
4: Znači, radio je super za samce.
3: Ajme, to je lijek. Baš za moć srca. Sve najbolje. I dalje da... Neko ostane onako kako je bilo, znači. Nedostaju ovi jedino što... Nema ovih starijih spikera koje su mi pamtili, koji generacija starija već 50. godina.
4: Što još volite čuti na radiju?
3: Pa, životne priče koje ljudi koji su.
5: Slušam radio pogotovo u autu kad putujem. Važan je, sigurno je važan zato što je prvi. Druga stvar, imamo dobar radio u Hrvatskoj. Čak bi rekao i bolji od televizije. Iako ja gledam televiziju, pošto sam u mirovini, ali... Imamo dobri stanici.
4: Što vi volite čuti na radiju?
5: Uglavnom sve. Sve od glazbe, pa radio drama, recimo Hrvatski radio 2, dobar, Sljeme, odlično. Ja znam da vi slavite 100. rođendan, čestitam i sigurno ste uspješni, opravdali ste sve ovo od sami početaka, čestitam još jednom.
6: Slušamo kako ne, svaki dan, svako jutro. Da nije radija, nije bili informisani, preko televizije nema ništa, ne treba ni paliti. Slušam u stanu, stalno. Vijesti, šta se događa u gradu, okolici, to je to.
7: Slušam svaki dan. A volim slušat muziku dobro, nekako reportažovi sa terena i tako. Hrvatski radio, najviše je Hrvatski radio Split. To mi je ono obsesija, to mi je najljepši radio. Čestitam i želim i sve najbolje. A, i svima, ne samo Splitu. Neki svima.
8: Obavezno. Dan ima 24 sata, znači ako prilike 6 sati spava, na ono drugo slušam. Glazbu. Rock.
4: Slušate li Hrvatski radio?
8: Knin. Da. Radio je važan zato jer je on uspio preživjeti. Novine su blizu kraja, ali radio se još uvijek drži i ljudi su tu. Bitni su ljudi, onaj povratna energija koju čujemo.

domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Hrvatska radiotelevizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb. Slavljenički program naše kuće trajat će cijeli dan, a kulminacija će biti večeras na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog. O budućnosti javnog servisa govore glavne urednice programa Hrvatskoga radija i televizije Elijana Čandrlić-Glibota i Rafaela Štefanović.
2: Radio je jedan pravi intimni medij i ljudi ga vole slušati. Radio je medij kojeg možeš konzumirati u pokretu i to je ono što radio čuva. 2/3 Evropljana i dalje sluša radio između 2,5 i 3 sata. Ono što mene najviše veseli to je da klinci za koje mi mislimo da uopće ni ne znaju da postoji radio i da ga uopće ne slušaju, da zapravo čak i oni u toj dobi od 14 do 19 godina slušaju radio sat i pol dnevno. Oni pronalaze naše aplikacije, mi smo prisutni i na mobitelu, prisutni smo i kroz aplikacije, kroz slušalice, kroz sve moguće digitalne platforme. I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba. Iako ćemo raditi dobar sadržaj i birat dobru glazbu, ja sam uvjerena da radio ima budućnost.
3: Zadovoljiti preferencije publike, zadovoljiti ono što publika želi, a ostati dalje javno vrijedan. Ta kombinacija je zapravo ključna i zbog nje je danas potrebno strašno puno podataka koje moraš koristiti kako bi zapravo znao ugoditi gledateljima. Mi se trudimo to raditi.
1: Umro je ubojica šefa Krapinsko-zagorske kriminalističke policije Roberta Grileca. Napadač je zločin počinio prošle nedjelje nakon čega je pucao u sebe. Helikopterom je prebačen u KBC Dubrava gdje je do danas bio u jedinici intenzivnog liječenja. Završio je posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini. Tijekom razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom složili su se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje. Xi je pak ponovio upozorenja o mogućem sukobu zbog Tajvana, kojem Washington vojno pomaže, a Peking smatra svojim teritorijem.
4: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a. Promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza. Te svijetu donijeti više mira i napretka.
5: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor. I ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
1: UN-ov sud za ratne zločine odbio je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu Ratka Mladića, 84-godišnjeg generala JNA i bosanskih Srba osuđenog za genocid i zločine protiv čovječnosti. On je u zatvoru u Hagu, a zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu podnio je zbog pogoršanoga zdravstvenog stanja. Vrijeme 17 stupnjeva u Kninu, 20 u Šibeniku. Danas će biti pretežno oblačno vrijeme, a kako nas očekuje za vikend, reći će Ante Acopić.
6: Sutra pretežno oblačno, a uz obilniju kišu su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab vjetar promjenjivog smjera, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka malo niža od 13 do 15 stupnjeva. A u nedjelju kreće stabilizacija vremena. Može pasti još malo kiše, uglavnom tijekom jutra, ali se očekuje i sunčano vrijeme. Temperature zraka će rasti, pa će najviša dnevna iznositi do 18 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Vikendicast. Vikendicast. Gdje, kada, što? Vodič za vikend holičar.
1: Dobar dan, pozdrav svima koji nas slušaju. Slijedi još jedna vikendica kroz koju vas vodi Đana Krvavica. Pred nama je pregled teg dijela bogate vikend ponude. Film, kazalište, glazba, književnost ili nešto treće. Kuća umjetnosti Arsen i ovog vikenda nudi zanimljiv program. Najavljuje Ana Bralić iz Tvrđave kulture.
2: Vikend u Kući umjetnosti Arsen počinjemo koncertom. Njime zapravo i zatvaramo jazz sezonu u Arsenu. U 21 sat umjetnički projekt Ciclo Continuo. Koncert saksofonista i skladatelja Gordana Tudora i gitarista Mislava Režića. Subota je naravno rezervirana jutro za Buba Marce, naš program za djecu i mlade u 11 sati. Može se pogledati predstava kazališta Virovitica o čarobnim jabukama i živoj vodi. Prvi film koji gledamo u subotu u 19 sati je Lomeći prepreke, za Oscara nominiran dokumentarac koji prati Saru Šaferdi, izuzetnu Iranku koja prkosi patrijarhatu i pokreće promjene. Redatelji ovog filma proveli su čak 7 godina snimajući živote žena u Iranu i rezultat je evo ovaj izvrstan dokumentarac. U 21 sat besplatna projekcija u Arsenu. Naime, ovog tjedna u Arsenu obilježavamo manifestaciju Mjesec našeg filma. Tako prikazujemo u 21 sat komediju Što je muškarac bez brkova, koji je, znamo, snimljen prema istoimenom popularnom romanu Ante Tomića. A ova komedija je snimljena 2005. dakle prije 21 godinu, oduševila je svekoliku publiku, a i namjera zapravo ovogodišnjeg četvrtog izdanja manifestacije Mjesec našeg filma je prikazati sve one naslove koji su u posljednja 3 desetljeća punili kino dvorane i oduševljavali publiku. Pa evo poziv svima koji se žele dobro zabaviti, nasmijati u 21 sat u subotu u Arsenu, besplatna projekcija komedije Što je muškarac bez brkova. I vikend u Arsenu naravno opet zaključujemo sa onim najmlađima i nešto možda starijima. Naš Buvamarac termin, filmski termin u nedjelju u 17 sati, ove nedjelje rezerviran je za Super Mario Galaxy film.
1: Čuli ste, večeras u Kući umjetnosti Arsen od 21 sat na rasporedu je neobičan glazbeno-vizualni projekt u izvedbi dua Gordan Tudor i Mislav Režić. Riječ je o istaknutim hrvatskim glazbenicima, a njihov interdisciplinarni projekt spaja glazbu uživo i video umjetnost. Više o ovom projektu otkrio nam je upravo Mislav Režić.
3: Naš duo je Gordan Tudor na saksofonima i ja, Mislav Režić, na klasičnoj i električnoj gitari. Mi smo jedan, recimo, iako smo primarno klasični glazbenici, malo netipični klasični duo, jer koristimo i elemente, ajmo reći, iz drugih žanrova, iz rock muzike, pop muzike, džeza. Tako da na svim koncertima koristimo i elektroniku, nekakve pedale, znači već samim tim što imamo električnu gitaru u sastavu smo već onako malo... Ajmo, nazovimo reći od njih, jel?
1: Da. Evo, pročitala sam da djelujete od 2020. godine.
3: Od 2020. smo krenuli, a onda se dogodilo ono čudo od COVID-a.
1: Da.
3: Prvi godine nismo bili toliko aktivni, ali smo kasnije stvarno zadnjih nekoliko godina na sve strane bili po svijetu i u Hrvatskoj i imamo više projekata, neke koji su totalno klasični i neke kao što je ovaj večerašnji, recimo, koji izlazi iz klasike, odnosno ne volim govoriti kao crossover, ali nešto s elementima filmske muzike, džeza, post-roka i tako.
1: Pa zvuči zaista zanimljivo, da, zaista i neobično, pa, moram priznati.
3: Pa bit će, ne da se hvalim, ali ovaj projekt je zapravo onako da prilično veliku prašinu kao glazbenim krugovima i već smo bili smo i osvojili nagradu u Splitu koncertne dvorane Hrvatski dom i prije dvije godine za kao umjetničko ostvarenje sezone, mm-hmm. što nam je donijelo i status rezidencijalnih umjetnika prošle godine, i kroz to smo zapravo imali priliku napraviti ovaj film i glazbu za film.
1: Dakle, riječ je o jednom interdisciplinarnom projektu koji mm-hmm. uključuje i video umjetnost.
3: Da. E, znači, polaznična točka tog našeg projekta je bila kolekcija snimki Super Osmice, ako slušatelji znaju, mm-hmm. Koje je Gordanov otac Mario Tudor godinama stvarao tamo negdje od kraja 60-ih, početka 70-ih godina. Znači, međutim, to su bili sati materijala u kojima se nalaze neke osobne, obiteljske uspomene, ali i snimke nekih društvenih događaja Splita i Dalmacije, recimo kao Doće, Hajduka, ne znam se da se sjeti.
1: Izvrsno, evo zaista zvuči zanimljivo, jedan dobar spoj, dobra kombinacija. Mislave, uopće ne sumnjam da će odaziv biti dobar, ali idemo evo ipak pozvati naše slušatelje, može još jednom da dođu.
3: Znači, sviramo u kući Arsen, ili u Šibeniku, večeras u 9 sati. Ja mislim da će biti mjesto za sve. Možemo se stisniti, nama je puno drago doći u Šibenik i svirati ovaj naš projekt, i mislim da nećete biti razočarani, jer stvarno ima elemenata razno raznih žanrova i kombinaciji s ovim filmom koji je napravljen u pet narativnih cjelina, kao neki lupovi u sjećanju koji se ponavljaju, ne znam, more, rođenje, ljubav, rat. Neki ljudski životni ciklus. Ja?
1: Da, različiti aspekti nekog ljudskog iskustva, životnog iskustva.
3: Da, i tako onda, i muzika onda prati te emocionalne i psihološke slojeve kao.
1: Evo, Mislave, puno uspjeha vam želimo s ovim projektom dalje, i zapravo čestitamo, jer i otkrili ste nam, riječ o jednom uspješnom projektu, tako da ponavljam, vjerujem da će odaziv biti dobar, i naravno mi vas onda pratimo i dalje.
3: Hvala puno, a bit ćemo i u Kninu.
1: Uh-huh. To nas isto zanima.
3: U deveti mjesec, mislim da smo 17.9. pa mislim to ćemo još onda najaviti tamo prije.
1: Izvrsno, evo baš sam
3: ali
1: se pitala.
3: Ali s drugim projektom ćemo biti, projekt Songs, koji će više bazirati na pjesmama kao raznih žanrova.
1: Ali drago nam je čuti da nam stižete i u naš grad.
3: Je, baš nam drago nam je da ćemo se vidjeti tamo.
1: Evo, puno vam hvala i još jednom šaljemo vam veliki pozdrav iz Knina.
3: Hvala vama, pozdrav.
1: U nastavku vikendice predahnut ćemo uz glazbeni broj jednu zanimljivu crticu. Ako niste znali, Lenny Kravitz vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje. Nakon rasprodane Zagrebačke arene 2024. godine, ovog puta nastupit će 14. lipnja u Pulskoj areni. Publiko očekuje presjek najvećih hitova poput Fly Away, Are You Gonna Go My Way, American Woman, ali i pjesme s aktualnog albuma Blue Electric Light. Mi smo odabrali energičnu stvar iz 2014. godine s albuma Strut i Chain.

0: Gdje? Kada? Što? Vodič za Vitenkovićare.
1: Nakon glazbenog predaha vraćamo se vikend zbivanjima. Narodna knjižnica Knin i udruga Atribut večeras organiziraju koncert jazz sastava Sifidility. Više o svemu otkrila nam je Ana Šimić-Sunko iz Kninske knjižnice.
2: Dakle, 15. svibnja koncert se održava u Atributu uz naravno besplatan ulaz. Za one koji ne znaju, Sifidility Orkestra je sjajan jazz sastav iz Međimurja. Specijalizirao se za sve vrste jazza, od swinga, bebopa pa sve do moderne jazz glazbe. Osnovani su 2013. godine i do sada su izdali 4 izvrsna studijska albuma. Njihova glazba je neodoljivo zabavna i privlačna, a na nastupima stvaraju posebnu povezanost s publikom i upravo iz tog razloga se njihovi koncerti ne propuštaju. Početak je dakle u petak u 21 sat i 30 minuta.
1: A ljubitelji žešćeg zvuka također će doći na svoje. Pioniri panka na Balkanu i jedan od najvažnijih bendova europske rock scene, Pankrti iz Ljubljane, stižu u Šibenik. Koncert starta večeras u 21 sat, a izvešće doznajemo velik broj pjesama svoje bogate karijere. Publiku tako očekuje večer sirove energije i bezvremenskog punk zvuka, koji je još krajem 70-ih promijenio regionalnu glazbenu scenu. Razgovarali smo s frontmenom legendarnih slovenskih Pankrta, Peterom Lovšinom.
3: Pankrti smo već u 49. godini postojanja. Prvi punk koncert iza gvožđene zavjese bio je u 77. godini u 10. mjesecu u Ljubljani. Poslije toga, šta ja znam, evo, 5 albuma, album uživo, puno koncerta, i to ne samo u nekadašnjoj državi, nego baš u cijeloj Europi. Da bi poslije 10 godina mi prestali raditi, jer smo nekako osjetili da stvari se mijenjaju, država se polako prestaje biti ona kakva smo mi nekad bili navukli se na nju. Dakle, ona klasična, socijalistička, rigorozna država. Usred 80. godinama je Jugoslavija prestala biti nekakva država željezne gvožene zavjese. Polako je se liberalizirala, demokratizirala i nama je nekako, mi smo se nekako uvukli u tu novu schemu života. Dakle, manje politike, više rock'n'rolla i ja sam otišao raditi više mainstream stvari, malo folk punka, malo folk rocka. Nekako je sve, život je postao drukčiji. Činilo se da muzika punkrta je bila idealna za neko razdoblje koje se neće nikad vratiti. A evo, prošlo je samo 20 godina i sve se ponovno vraćalo, sve ponovo zakuhtalo, demokracija nije bila ono što smo mi mislili da će biti. Došli su novi političari koji su mislili da je život zbog njih i da je sve ono što je bilo, što smo se učili, ne važi ništa. Došlo je ovo razdoblje koje sad kažemo, evo, razdoblje neoliberalizma, koji je na neki način, na puno načina, puno gori nego ovaj naš, bi kako rekli, nevin socijalizam 80. godina u Jugoslaviji i Sloveniji. Tako da ispadne da je muzika punkrta još uvijek itekako odražava ono što recimo prosječni čovjek misli o tome kako bi morala raditi država.
1: I što može očekivati, evo stižete u Šibenik, u šibenski Azimut, večeras u 21 sat, što može očekivati šibenska publika i ostali posjetitelji?
3: Mi smo bili prošle godine, smo počeli turneju Trojice gradova, dakle Ljubljana, Zagreb, Beograd, gdje smo najviše svirali. Nekako porukom iz albuma Dogside s kojim smo počeli prije 20 godina, ništa se ne premakne, ništa se ne mijenja. Dakle, kako se ništa ne mijenja u društvu, ne mijenja se ni u punk pokretu, ostaje svirka, ostaje sukob, ostaje revolucija, ostaje totalna revolucija, da kažem. Dakle, sviramo po najbolje songove koji su se nekako u našoj karijeri najviše priljubili publici, sviramo puno prvog albuma, ali imamo sa svakog albuma drugih, imamo nešto favorita, kao za Železno zaveso, drugi album Bandjera Rosa, treći album, pa onda Osmi dan, četvrti album Umazane igre, isto četvrti album Adio Ljubljana, zadnja ljubezenska pesem, zadnji album Sex Pop. Dakle, nekako ide naš koncert kroz celi naš put 10-godišnji.
1: Puno vam hvala na ovom razgovoru, na detaljima. Sigurni smo da će odaziv biti dobar u Šibeniku i da je zagarantirana dobra zabava.
3: Jer hvala, moram da kažem da evo baš i Beograd i Zagreb, Ljubljana da pače, bilo je ludo i u tvornici, u Domu omladine u Beogradu, u tvornici u Zagrebu. Tako da, kad smo posljednji put bili, nismo bili baš puno daleko od Šibenika, jedan ludi koncert, ludi festival u Benkovcu. Tako da se baš veselimo evo publike koje znamo da imamo tamo u Šibeniku i oko Šibenika.
1: Svakako, evo, nema sumnje. Šaljemo vam veliki pozdrav iz Knina.
3: Veliki pozdrav i vama u vaše krajeve gdje uvijek radi dolazimo.
0: Gdje, kada, što? Vodič za Mitenhovićare.
1: Ako pak ovaj vikend želite nešto potpuno drugačije, recimo uživati u prirodi i pritom biti korisni, evo prijedloga. Podsjećamo još jednom, u nedjelju prije podne održava se nova ekoakcija u sklopu festivala prirode Flora Dalmatika. Svi zainteresirani od 9 sati mogu se pridružiti o zelenjavanju Jadrije kod Šibenika. U nastavku poslušajmo Danijelu Grubišić iz gradske knjižnice Juraj Šižgorić, Šibenik, čiji ogranak Zaton sudjeluje organizaciji ove ekoakcije.
4: Dakle, nakon uspješnih ekoakcija ozelenjivanja i čišćenja u raslini Zatonu, ovoga tjedna u nedjelju 17. svibnja očekuje nas jedna eko akcija na Jadri kod Šibenika. Riječ je o trećoj ovogodišnjoj akciji u sklopu festivala Flora Dalmatika, a iza koje stoji gradska knjižnica Juraj Šižgorić ogranak Zaton. Cilj ove akcije je dodatno ozeleniti javne površine i osigurati naravno više hlada, a posebno za naše najmlađe sugrađane tijekom ljetnih mjeseci. Planirana je sadnja više od 15 brzorastućih stabala i pinjola, čime će se povećati bioraznolikost i oplemeniti postojeći mediteranski vrt. U ovom programu će sudjelovati i svi naši sugrađani, od onih najmanjih pa do onih najstarijih, a moram evo posebno istaknuti i naše obrtnike, prijatelje, kolege i suradnike koji nesebično dijele svoj alat, opremu, strojeve i naravno trud kako bi Jadrija bila ljepša za svih nas. Pa ovim putem pozivamo sve naše sugrađane u nedjelju u 9 sati ujutro da nam se pridruže na Jadri, da svi zajedno napravimo ljepši okoliš.
1: I za kraj današnje vikendice prisjetimo se glazbenog vizionara Brian Eno. Zašto njega? Zato što je rođen upravo na današnji dan 15. svibnja 1948. godine. Brian Eno proslavio se kao član originalne postave Roxy Musica, no svjetskoj slavu stekao kao producent, skladatelj i pionir ambientalne glazbe. Kao producent surađivao je s brojnim velikanima svjetske scene, a njegov rad ostavio je neizbrisiv trag u razvoju roka, elektronike i eksperimentalne eksperimentalne glazbe. Za odjevu emisije slušamo jednu od najpoznatijih obrada u povijesti Roxy Musica, Jealous Guy, pjesmu koju su snimili kao posvetu Johnu Lennonu. Single je 1981. godine osvojio prvo mjesto britanske top liste. Ugodan vikend, ostanite uz naš program.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Hrvatska radio televizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb. Slavljenički program naše kuće traje će cijeli dan, a kulminacija će biti večeras na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. Saborski zastupnik stranke Drito Nino Raspudić izjavio je uoči glasovanja u Saboru o čelnoj osobi Vrhovnog suda kako ta stranka neće poduprijeti izbor kandidatkinje Mirte Matić.
2: Zastupnici stranke Drito će glasati protiv prijedloga da se za predsjednicu Vrhovnog suda izabere kandidatkinja Mirta Matić. Ne znam koji je motiv da sad HDZ-ovci i njihovi partneri odjednom podržavaju Milanovićevog kandidata, ali mi to nećemo učiniti jer čuvamo dignitet institucije.
1: Umro je ubojica šefa Krapinsko-zagorske kriminalističke policije Roberta Grileca. Napadač je zločin počinio prošle nedjelje nakon čega je pucao u sebe. Helikopterom je prevezen u KBC Dubravu gdje je do danas bio u jedinici intenzivnog liječenja. Američki predsjednik Donald Trump priveo je kraju službeni posjet Pekingu. Sastanke sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom opisao je kao nevjerojatno uspješne, dok ih je Xi i nakon jutrošnjih završnih neslužbenih razgovora označio kao prekretnicu u odnosima dviju ekonomskih supersila.
3: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
1: Trump je nakon jučerašnjih dvostranih razgovora izjavio da Kina namjerava kupiti 200 Boeingovih zrakoplova. Također je rekao kako su se složili da Hormuški tjesnac mora biti otvoren za trgovačku mornaricu i da Iran ne smije imati nuklearno oružje. A pitanje Tajvana i dalje ostaje mogući izvor sukoba Washingtona i Pekinga. U Kijevu se obilježava dan žalosti nakon masovnih ruskih zračnih napada u kojima su ubijene 24 osobe, među kojima i troje djece. 47 osoba je ozlijeđeno. Ukrajina je odgovorila napadima na grad Razjan, jugoistočno od Moskve. Poginulo je troje, ozlijeđeno 12 ljudi. Pretežno je oblačno vrijeme, temperatura zraka prije sat vremena u Kninu je bila 18, u Šibeniku 20 stupnjeva. Antea Copić najavljuje prognozu za vikend.
4: Sutra pretežno oblačno, a uz obilniju kišu su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab vjetar promjenjivog smjera, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka malo niža od 13 do 15 stupnjeva. A u nedjelju kreće stabilizacija vremena. Može pasti još malo kiše, uglavnom tijekom jutra, ali se očekuje i sunčano vrijeme. Temperature zraka će rasti, pa će najviša dnevna iznositi do 18 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 12.12, baš smo se lijepo nekako narihtale nas dvije, Vesna mi se malo pridružila, čuli ste ju već danas u programu.
1: Dobar dan. Još jednom svima.
0: Danas nam je dan HRT-a, 100 godina Hrvatske radiotelevizije, mi kao stariji brat, 100-godišnji radio, da, i 70 godina stara televizija, mnogima od vas, kako smo već rekli, i uši i oči u svijet. Pogotovo vama koji ste sami, znamo mi to, svjesni smo mi toga, pa vas posebno svaki put pozdravimo i vama usmjerimo svoje riječi.
1: I vama zahvaljujemo na tome što nas pratite svo ovo vrijeme i ove godine, uvijek imate lijepe riječi za nas, a stvarno se trudimo nekako biti dobar gost u vašim domovima.

0: se nekako pratiti sve teme koje bi vas mogle zanimati, makar znamo da, kao što je i kod pjesama slučaj, tako i kod tema i priča, gotovo da ne postoji ona koja barem jednoga neće zainteresirati, i to je zapravo ljepota ovako jednog javnog medijskog servisa, da možemo obuhvatiti zaista širok spektar tema i priča.
1: Ja sam sigurna, a vi ste nam svjedoci, da smo mi kroz sve ove godine to i radili, doticali se svih tema, i onih manje lijepih i onih lijepih, kakve god, sve smo mi to u našem eteru obrađivali, trudili se na najbolji mogući način vam sve to predstaviti. Dugo godina surađujemo sa gotovo svim udrugama, institucijama ovdje u gradu, ne samo u gradu, nego i na području županije. Tako da evo, s obzirom na onu anketu koju ste mogli čuti, evo Nives je u prvom dijelu pustila i to, čini se da ste prepoznali taj naš trud, pa vam se i na tome zahvaljujemo.
0: Da, pogotovo u onim početcima kad su se te udruge, to civilno društvo zapravo razvijalo, kad je trebalo razbiti one ružne glase.
1: Tako je, predrasude.
0: O udrugama, da. Predrasude, da ništa nema od njih, da su niš koristi, što bi se reklo, da samo troše novce, da se tu svašta, mislim, događalo se svega i svačega, ali tijekom godina su se isprofilirale one udruge koje zaista nešto vrijedno rade, korisno rade, bez obzira, opet kažem, na kojem području, bila to ekologija, bilo to nekakvo socijalno područje, bez obzira one koje vrijede, traju. A onda smo naravno i mi nekako uz njih, oni uz nas, i to je taj još jedan, naše poslanje koje imamo.
1: Jedna od takvih udruga koja je doista opstala i koja čini puno dobroga ovdje je i naša udruga invalida Sveti Bartolomej. Kako je izgledala naša suradnja kroz ove godine sa tom udrugom, što oni o nama misle? Evo, čućemo što kaže gospodin Blažević, Josip Blažević iz ove udruge, nekad je bio predsjednik osoba i s invaliditetom, pa stvarno meritorno govori o svemu tome.
2: Radio se u mene pali ujutru sa dizanjem supruge. Supruga kad se ustane, prvo što radi, to je paljenje radija. Ujutru naleti neke na radio Split između 6 i 7, ali onda poslije nastavlja radio Knjiza emitiranje do kraja programa.
3: Do kraja programa?
2: Da. Pa da, jel se sluša, jel se ne sluša.
3: Znači svaki dan slušate, vjerni.
2: Da, evo sad isto, ti isto u kuću radi radio Knina, televizija po potrebi.
3: Evo, zašto je radio vaš odabir? Zašto je radio važan kao medij?
2: Pa zašto mi je važan kao medij? Šta je prije dok sam, nisam bio u situaciji koja jesam, osoba s invaliditetom, dok sam bio bez invaliditeta, a šta je radio, bi radio u autu ili negdje ovako. A otkad sam osoba s invaliditetom, sa radijom sam surađivao non stop, uvijek su odazivali na moje pozive, uvijek smo odrađivali prave stvari, radili su na pristupačnosti, radili smo na uvođenju, u školovanju djece s teškoćama, uvođenju osobne asistencije, ukazivali smo na našu problematiku javnosti i usput rješavali probleme osoba s invaliditetom.
3: Upravo sam htjela pitati, dugogodišnja je suradnja zapravo između udruge i Hrvatskog radio Knina.
2: Pa to je jedina razumna institucija na koju sam naišao od kad sam u invalidskim kolicima, od kad se vozim u invalidskim kolicima, jer jedino su oni imali sluha za me, jedino su imali oni vremena za moje teme, jedino su oni imali vremena saslušati me i objaviti u eteru moja pitanja koja bi ja postavlja što se tiče ovih stvari koje se naveja, pristupačnosti, školovanja, inkluzije i svega ostalog.
3: Vrlo je važno da se o tome govori, a radio je brz medij.
2: Važno je da se o tome govori, i ja kažem, isto znam reći ovako, da bez vas nema nas, to jest bez radija i bez televizije, da kako imamo i dobru suradnju sa studijom u Šibeniku Hrvatske radio televizije, koja isto izađe na svaki naš poziv, izađe, napravi reportažu o nama, napravi reportažu o našoj problematici, a isto tako je radio na svakodnevnoj bazi, možemo reći na jednoj bazi, da smo na radio Kninu, neko od naših članova, roditelja ili terapeuta, tu smo, čujemo se, ukažemo na problematiku, jer eto, ponovo ponavljam, bez vas nema nas.
3: Da, svakako je dobro da ste spomenuli televiziju. Televizija je isto jasno, ima svoju ulogu.
2: Ona ima svoju ulogu, zašto? Zato što na televiziji televiziji vidimo. Ja mogu pričati nekome o nekim stvarima do besvijesti, ali kad se nešto konkretno vidi, onda se vidi, a to možemo prinijeti preko televizije, a ovako preko radija isto prinosimo svoje i zadovoljstvo i nezadovoljstvo. Spremni smo pohvaliti sve koji rade uredno što se tiče pristupačnosti i provode ove zakone i pravilnike osoba s invaliditetom, a isto tako spremni smo i kritizirati sve. Ali zato, eto, hvala Bogu, imamo Radio Knin, imamo se kome obratiti i svakako čestitati vam 100 godina, pa da još 100, pa još 100, čestitati rođendan i nastavi surađivati. Eto, pozivam i moje kolege, jer bez priče nas nema. Svi oni koji šute ništa neće postići ako se ne obrate na pravu adresu i izađu u javnost sa problematikom, tek onda mogu očekivati rješenje problema.
3: Skrite nam još za kraj, što volite slušati?
2: Slušam sve što se pušta, ali dobro, tu mi je, ne znam, eto, Tužiba vam je tu, još kako je bio kolega Gligora, s njim ste isto surađiva od početka, jer jedino to je bio emisija gdje bi mogli udariti tu glavu i odmah tražiti rješenje. Ali eto, sad Sunčica odrađuje isto tako vrlo dobro Tužibabu, a i ove ostale emisije i mozaične emisije, ne znam, sve gdje se vrti ozbiljne teme i da rješavamo i komunalne i kulturne i sve probleme u toj. Tako da mi, ne, najbitnije mi je šta je, imate urednu i glazbu, prihvatljivu, tako da nema primjedbi neki na.
3: Evo, puno vam hvala na lijepim riječima, nadamo se da ćemo vam još dugo praviti društvo.
2: Eto, hvala i vama i još jedno sretan rođendan i radiju 100 godina i televiziji 70 godina i vidimo se na idućim obilježavanjima i čujemo se u medijima, svakako. Hvala vam.
0: Svakako, tu smo mi cijelo vrijeme i...
1: Samo smo propustili reći da je, evo, sa gospodinom Blaževićem razgovarala naša Đana, dakle, ovo ovaj
0: da,
1: njen
0: da.
1: Doprinos ovom današnjem danu.
0: Tako, inače, znamo, ono, informiranje, educiranje, zabava slušatelja putem zvuka, to je to što je u onom temelju radijskih zadaća
1: radija
0: i djelovanja. Sad se i mi širimo kako tehnologija napreduje, pa smo i mi prisutni na drugim platformama, ali evo, nekako taj glas i ta teta s radija, kako smo prije govorili, uvijek je tu negdje, nadam se da vam odgovara ovaj naš ritam i zapravo jesmo sigurni kod vas koji ste nam redoviti slušatelji, a imamo bazu redovitih slušatelja, da to prilično zgodno zvuči.
1: Sigurna sam da da. Možda sad ne bi bilo loše, evo, u nekom trenutku ste možda uz nas i nadam se doista da jeste uz nas, da podijelite s nama koju rečenicu, neku misao, da nam, evo, čestitate, bilo šta. Mi smo tu, otvorit ćemo telefon, pa ako imate volje, želje da nam se javite, slobodno.
0: Znači, na onaj najtradicionalniji način, uzmite telefon, nazovite i netko je to već napravio.
1: Evo.
0: Halo.
4: Hvala. Dobar dan, lijepi vam pozdrav iz Šibenika, od vaše vjerne slušateljice.
1: Dobar vam dan, dobar dan.
0: Dobar dan, kako ste?
4: Pa evo, sad sam ručala, odmaram se i od jutro sam ja s vama, malo sam virnila, čirnila šta rade kolege na prvom i drugom programu, ali dobar je program.
0: Mhm. Dobro, neka, baš nam je drago.
4: Jako mi se sviđa Radio Knin, vi znate da ja stalno slušam vas, zato što izvještavate ne samo što se događa u Kninu, nego i kod nas u Šibeniku, tako da ne moram slušati nikakve druge vijesti na drugim radijima.
0: A doznate i što je u zemlji aktualnoga, tako da smo vam mi zapravo najbolji izbor, da, slažem
4: najbolji
0: se s vama.
4: Najbolji izbor, radio je najbolji zato što je on prvi sazna vijesti, prvi javi, on je brži od televizije.
1: Da, tu ste u pravu, potpuno dugo godina nas pratite stvarno, uvijek imate komplimente za nas.
4: Tako je, vi ste meni najbolji bili i ostaćete uvijek.
0: E, baš vam hvala. A što ćemo mi za vas danas zasvirati da ovako zaokružimo ovo naše druženje, bar u danu HRT-a?
4: Može li Sretan ti rođendan?
0: Može. Jel ona Fantoma Sretan rođendan ili
4: od
0: neki
4: drugi? Od Fantoma.
0: Može.
1: Dobro.
4: Hvala lijepo, pozdrav vama i svim slušateljima, Bog.
1: Hvala lijepa i vama.
0: Ali vidiš sad ovo u zadnje vrijeme kako mi nismo jedini koji dajemo informacije u ovom moru različitih portala i mogućnosti informiranja. Malo nam je recimo van županijska uprava, pa gradska uprava, sad su oni preuzeli posao izvještavanja u smislu da nas niti ne obavijeste, nego oni daju informaciju, a to nama baš nije drago. Jer onda mi ispadamo njihov servis, a mi bismo voljeli doći na taj neki sastanak, nešto upitati
1: tako,
0: da prenijeti onako kako smo mi to subjektivno, odnosno
1: možda je
0: objektivno
1: upravo,
0: doživjeli.
1: Možda je upravo stvar u tim našim mogućim pitanjima.
0: Ne znam, ali nije dobro. Evo neka ovo, ako nas netko čuje od onih koji donose odluke ili rade to što rade ili ne rade to što bi trebali raditi, lijepo bi bilo i nas novinare izvijestiti, pozvati na događaj, pa da mi onda odradimo naš dio posla, a ne da onda čitamo na vašim portalima tko je bio i što je radio.
1: Tako je, priopćenja.
0: Tako je. E, sad ćemo mi poslušati rođendansku pjesmu, odnosno glazbenu želju naše drage slušateljice.

0: Sretan nam rođendan. HRT danas ima svoj dan. 100 godina radija, 70 godina televizije.
1: A mi smo svoju obljetnicu 30 godina proslavili ljetos.
0: Da, da, i već smo evo u 31. dobrano. Još malo pa ćemo i napuniti. A danas nam je u županiji, evo u skladu s tim što se od nas očekuje, da vas informiramo i to brzo.
1: Što prije.
0: U tijeku je svečana sjednica županijske skupštine, jer županija u nedjelju 17. Ima svoj dan, a onda kako je to nedjelja, da ne bi ljudi na neradni dan trebali doći raditi, onda su danas organizirali svečanu sjednicu.
1: Da, na toj svečanoj sjednici će u ocimoni uobičajenih eli, tema, treba reći da svečanoj sjednici nazoči danas i premijer Plenković i ne znam koliko još ministara uz njega. Biće potpisani neki ugovori o aglomeraciji Tribunj Vodice, dakle i neki konkretni ugovori. Ali ono što je isto tako vrlo važno reći, da svake godine tako na svoj dan županija kao i naš grad dodjeljuje priznanja, razna nagrade onima koji su to zaslužili. Pa evo recimo Šibenik ima nekoliko tih kategorija, nagradu, plaketu, i moram reći da ove godine Knin jako dobro stoji. Ne znam da je i jedne godine Knin tako dobio, čak da su tri te plakete došle u Knin, a ove godine, odnosno ne plakete nego grb, grb Šibensko-kninske županije Goran Grgoričin i Josip Lača, a plaketu dobijaju iz Knina Jovanka Trišić, naša poznata
0: teta Jovanka, čestitamo.
1: Tako je, Dom za starije osobe Knin, i njima ide plaketa, i Konjički klub Grabarije. Dakle, evo, odlično, tri plakete stižu u Knin.
0: I čestitamo svima.
1: Svi su zaslužili,
0: jesu,
1: sigurno.
0: Jesu. Baš lijepo, a vas pozivamo, poštovani slušatelji. Mi smo i dalje u ovom živom, uživo, programu. Slavljeničkom. Ako ste zainteresirani, ako imate malo vremena, ako niste baš u nekom velikom poslu, a nas slušate, što je onako jedna iznimna prednost radija, javite se, malo uključite, pa i po vašoj želji možemo nešto zasvirati.
1: Da, danas pogotovo.
0: Tako je. Podne i po. Ajmo mi s ovim što je nama Nenad pripremio za dalje. I onda vas čekamo. Nismo trebali dugo čekati. Dobar dan.
2: Dobar dan, sretan vam rođendan vama cjelokupnom radiju.
0: Hvala vam lijepa.
2: Sam pisala da ste jedan mali, zgodni kotačić sam.
0: Da.
2: U svemu tome, ali vi ste meni osobno kao dio obitelji. Ja bi volila vas, mislim, to je glupost, ja bi to ono što bi ja htjela, ne mora biti, vas osobno vidjeti, jer je kad mislim, da, ja vas doživljavam kao nekog svog. Sandra mi se prekrasno smije, Đana napravi super, Vesna, mislim, tako da ne nabrajam sve, mislim, baš ste mi kao jedna obitelj, ja imam vas, odmah čim sjednem u auto, čim okrenem ključ, nema šanse da to neko pomakne, jer ja odmah napravim cirkus, čim čujem da su mi nešto prebacili, odmah sam ljuta, ili ako, a mi se dogodi da mi se Talijani puno upetljaju u ovaj, pa vas odmah isti tren ne mogu naći. Prvo počnem od Splita, kako sam ja se rano ustajem, naravno. Mm-hmm. Onda od Splita pa preko vas i tako cijeli dan vas u stvari pratim. Ono, ja vas ono kao stoker gledam, ono, šta radite.
0: Ali pratimo se uzajamno, kako vi nas, tako i mi vas.
1: Tako, da.
2: Jako, mislim, dobra ekipa ste, lijepo se govori, lijepo prilozi su super, tako mislim, baš ste ono po mom guštu.
1: Lijepo je to čuti od vas, ali znate šta, to i obavezuje nas. Ne smijemo nikako sad sniziti
2: ali
1: kriterije.
2: Ali morate svoj posao raditi dobro.
1: Mislim, moramo i dalje biti dobri.
2: Morate svoj posao raditi dobro i sve u radni staž, nema druga.
0: Da.
2: Nema popuštanja, čim popustite već će se naći neko ko će malo grintat.
0: Da.
2: Jer mi smo baš skloni tom grintanju. Ali da ne grintam dalje, ne govorim, lijepo uživajte, radite, lijepo kao što radite, što kažu Njemci, oni imaju termin dobro radi. E tako vas pozdravljam i neću više, I ajde, pustite one prekrasne Letterse. Mislim, ja kad njih čujem...
0: Letterse, može.
1: Ja bravo.
2: Ja se rastopim. Mislim, ja vam stvaram ovako nekakvu posebnu generaciju koja voli takve.
1: Dobro.
2: Čudesa.
1: Može.
2: Može. Ja jako volim Lili G.
0: To znamo, da.
2: Njih volim, ali vam ne mogu reći zašto. Sve ja obožavam Lili G. Meni još nešto reći. Oni su jedan mali poseban bend. Sajca, imamo profesoricu, još uvijek smo neodgojeni i bez novaca.
0: Zgodno.
2: Tako da su svi onako radni, a ovo im je jedan, kao recimo reći, hobi koji dobro ide. Oni meni djeluju kao jedan primjer. Zamislite, njih zaustavi policajac i kaže, izađu van, a ovaj govori, povini ne puše. Kao, nemaju niti opuške u kvautu. I kaže, ovini ne puše. Tako da djeluju odgojno. Ajde, baš da, to mi da, se sviđa.
1: Dobro.
2: Sve pričala, ugasite me.
1: Ajde, može. Hvala vam lijepa na javljanju.
2: Ajde, hvala vam, svako dobro.
0: Pozdrav, ako ste spremni za jedno rastapanje, onda evo vam Letterse odmah sad u nastavku.

0: I još jedna svježa, onako vrela vijest, još uvijek vruća vijest. Imamo prvu predsjednicu Vrhovnog suda.
1: Sabor je potvrdio Mirtu Matić, oko toga su se nekako uskladili i vladajuća većina i oporba. Prijedlog je to predsjednika Milanovića, bilo je dvojbi oko toga kako će se glasati, neki su rekli da neće, čuli smo u vijestima Raspudića, odnosno stranku Drito, pa Most, oni su izišli izvan sabornice, ali evo bilo je dovoljno glasova.
0: Ma da, bilo je 120 za i samo dva protiv.
1: Sve suprotno ono
0: što
1: su nebljiva.
0: Tresla se brda, rodio se miš, jel? Ali uglavnom, evo, ovaj je jedna od rijetkih žena na najvišim vodećim političkim pravosudnim dužnosnicima, pa nas evo Hina podsjeća da smo imali premijerku Jadranku Kosor, predsjednicu države Kolindu Grabar-Kitarović, tu je Jasna Omejec, uglavnom nema baš nešto puno žena na pretjerano visokim funkcijama, makar je sad zbilja se više ministrica u odnosu na, ne znam,
1: je,
0: neko razdoblje ranije.
1: Tako je, puno je više ministrica, ali evo dobro, bar smo po jednu osobu na svim tim važnim funkcijama do sad imali.
0: Kao ono, malo nas, ja smo dobro raspoređeni.
1: No, upravo nije tako.
0: Nije nas malo, nas je čak više od polovice.
1: Točno,
0: u zemlji, ali
1: samo nekako onda nismo dobro raspoređeni.
0: Da, ima tu još puno posla. 663-700 ako ste raspoloženi. Tu smo, WhatsApp broj evo stalno provjeravamo, niste slobodni, prstići nisu očito slobodni. Mm-hmm. Možete vi glasovnu poruku poslati, zašto ne?
1: Tako je.
0: I možemo se čuti i u ovom dijelu programa. Inače 20 nam je minuta do 13 sati, što znači da polako taj prvi dio dana ostavljamo za nama i prelazimo u drugu smjenu za 20 minuta.
1: I u drugoj smjeni će biti zanimljivo. Biće dosta zanimljivih i razgovora, tako da i dalje budite s nama, ne napuštajte ovo radno mjesto, ako mi moramo, vi nemojte.
0: Da. Frekvencije se ne mijenjaju,
1: ne,
0: to je to.
1: Ne.
0: Ajmo još malo zasvirati, nećemo se još pozdraviti.

0: Mi smo bili malo i na moru, jel? Zaljuljala nam se i brodica.
1: Mala barka.
0: Mala barka, 44, jel? Dakle, 16 minuta do 13 sati. Imam jednu lijepu, malo slatku priču o jednoj tetijanki, ako možemo tako reći, koja je 2 godine mlađa od radija. Dakle, 33. godine, a nije 2 godine, malo sam ja pomiješala, jesam računala da je ovo bilo 31. ali ne, dobro. Uglavnom, malo je mlađa.
1: Malo je mlađa od našeg rada.
0: A mislim da se ja ipak dobro to, ajmo mi čuti da sad ja ovako ne govorim.
1: Dok mi je malo matematiku.
0: Može, može, mislim da je onaj drugi sugovornik bio 33. godište, ali evo, gospođa Anka Cesarec, ali čut ćete sve.
2: Ja sam, sad se zovem Cesarec Anka. Rođena sam 27.4.28.
3: Gdje ste odrasli? Kako je bilo vaše djetinjstvo?
2: Rođena sam u Sreseru na Pelješcu, to je općina Janjina. I do 40. godine sam bila u kući, sama sam bila roditelja. A 40. sam pošla u Split u gimnaziju.
3: Koji je bio vaš prvi susret s radijom, evo?
2: 40. godine kad je otac kupio taj radio i da on je, sjećam se da je marka bila Ingelen.
3: Što ste slušali?
2: To smo slušali. Moj otac volio muziku. Najprej kupio Siemensa, pa mu se nije sviđa. Kaže, onda je, ne, kupče drugoga. I onda je kupio toga Ingelena i on je slušao muziku, uglavnom muziku. A da li je slušao vijesti, to ne znam.
3: I kako je završio taj radio na kraju?
2: Taj radio, Njemci su ga uzeli i odnili. Kad su došli Njemci, poslije Italijana došli su Njemci i gotovo je bilo.
3: Poslije rata?
2: A poslije rata, bila u školi, ta maturirala, išla iz mjesta do mjesta kao učiteljica. Nisam bila doma, ja ne znam je li on više kupio radio. Ja mislim da je kupio radio, neka marka Sušća čini mi se, da bi kupio radio, poslije kupio kada je došla televizija, kupio televiziju i tako.
3: A jeste li vi što na radiju volio slušati i tako?
2: Pa, vidite ga ovdje. Ja sam dok sam bila tamo na onom odjelu sa Cimiricom, nisam smjela televizor do nicu, nisam smjela radio, onda sam imala mali tranzistor, imala sam slušalice. I slušalice su meni bile stalno na ušima i ja sam slušala i muziku i vijesti i sve. U 6:30 se budim, ima sat, budim u 6:30, otvorim radio, slušam vijesti, uvijek se vijesti slušaju, a kad je sabora, evo da slušam sabor.
3: A kako ste se zabavljali kad ste bili mlađi?
2: Čujte, ja sam imala 12 godina kad sam pošla od kuće svoje. Preko praznika bi došla, u Janjini su bili bio bi ples, mi smo rekli bali. E, onda bi omladina, mladi išli u Janjinu, ali ja sam išla, ili me prati otac, ili me prati mati. Gdje sama, kako je, nikako. A kad sam bila u Dubrovniku, u Splitu, ne, ništa. Ali u Dubrovniku, kad sam bila u Đačkom domu, onda je to bilo lijepo. Išli smo svaku subotu, omladinski dom je bio ples, bile zabave lijepo. A inače, 2 godine u Đačkom domu bile lijepo. A onda kad sam se udala, nema došle dijete, nema više tu zabavljanja, samo je nova godina doček, obično bi u Splitu, pošto je muž bio član DIT-a, onda bi pošli.
3: Društvo inženjera i tehničara za one koji ne znaju.
2: Da, do mature bila sam u strogom, pod strogim očima očevim. On je bio prokleto strog. Kad sam se udala, onda se život promijenio, onda moraš promijeniti cijeli život.
0: I sve kad mijenjate i sve kad promijenite, radio i dalje tu.
1: Ostaje. Inače, 98 godina.
0: Da, je, dobro sam ja.
1: Tako, dobro si ti na početku rekla, samo 2 godine mlađa.
0: Da, ali to ti je ono, potvrda onome kad kažu pad koncentracije. Ako nakon 6 sati programa, makar je jako ugodno i sve onako ide, nije bilo nikakvih izvanrednih stresnih situacija, a znajte da ih ima jako puno, vi to nekad najčešće zapravo uopće ne osjetite i ne primijetite, ali kad vam se onako nešto poremeti ili nešto novo upadne, pa ajde, drž, ne daj, traži, čupaj, pokušavaj. Ili možda nekakvi tehnički problemi, pa padne si u sustav, pa aj, ali je najvažnije da prema vani odnosno ono što vi čujete ide sve onako kako treba.
1: Tako, i tad smo mi najzadovoljnija sa svim, sa ovim svojim problemčićima se nosimo kako znamo.
0: To ide u opis radnog mjesta,
1: tako
0: što
1: je,
0: bi se reklo. Inače, danas je ovo obilježavanje dana HRT-a počelo polaganjem vijenaca na spomen obilježje djelatnicima HRT-a poginulima u Domovinskom ratu. Ja bi se evo malo samo toga dotaknula. Nekoliko je naših kolega izgubilo život, poginulo na svom poslu obavljajući svoj itekako odgovoran posao, pogotovo ako se sjetimo tih 90-ih godina kada znamo da je Hrvatski radio i Hrvatska televizija, da su to u stvari bili jedini izvori informiranja. Radio i u skloništima i u uvjetima bez struje, u tim kaotičnim situacijama, televizija, da nije bilo kolega kamermana, pa mi ni danas ne bismo znali što se događalo na ovim našim područjima. Dosta često su dolazili u vrlo nezgodne pa i pogibelne situacije, tako da evo, vodite računa o tome kad razmišljate o HRT-u, jer smo prošli zaista ono što rijetki prolaze, te to ratno razdoblje u kojem su se itekako dokazali i pokazali novinari, snimatelji, tehničari, ili zapravo uopće značaj HRT-a. Pa evo, Žarko Kajić, jedan je od poginulih naših kolega, Gordan Lederer, Đuro Podboj, Nikola Stojanac, Željko Ružičić, Branimir Polovina i Siniša Glavašević.
1: Da. Njih se svakako treba sjetiti na ovakav dan, jer su doista, evo kao što si rekla, dali veliki, veliki doprinos svemu onome što se događalo, da se ne zaboravi i da ostane zabilježena.
0: I hvala Bogu na arhivu. To uvijek kažemo.
1: Bogu,
0: i stoji to sve negdje u arhivima, tako da nitko od nas ne brine zbog toga. Kraj je gotovo, evo 9
1: tako
0: minuta
1: je
0: ostalo do 13 sati i još imate malo vremena ako ste raspoloženi, možete nam se javiti. A onda ćemo prijeći u 13 sati, pa onda druga smjena po svom dalje, ali i dalje u znaku 100. godišnjice HRT-a.
1: Da, evo, da vidimo imamo li koga, nemamo nikoga, gledam i prema Tonku, ništa, ne zvoni telefon, a
0: Brian
1: pjesma
0: Adams
1: je fenomenalna.
0: Ajmo je poslušati onda.
1: Idemo.

0: I eto.
1: I eto, malo romantike. I za to smo raspoloženi uvijek.
0: Za sve danas smo raspoloženi.
1: Da. Mi ćemo se samo kratko odjaviti jer vam nemamo što drugoga reći, jer će još biti riječi, pa da ne upadamo u ove popodnevne teme, a ove jutarnje manje više smo nekako pokrili ono što smo planirali.
0: Hvala vam lijepa što ste bili s nama. Budite
1: i
0: dalje.
1: Da, ostanite uz naš program, a pozdravljamo se uz, koje je ovo godište, 76. je li tako ova pjesma?
0: 1976. napisao Nikica Kalođera.
1: Aha, a
0: pjesma
1: pjeva?
0: Se zove?
1: Da, pjesma se zove Dobri stari radio.
0: I pjeva Kiće Slabinac.
1: Lijepi vam pozdrav.
0: Do slušanja.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

Poštovani slušatelji, pozdravljamo vas i u ovom drugom dijelu našeg današnjeg druženja, nadajući se da ćete ostati u blizini naših frekvencija. Vrijeme vas baš i ne zove vani, oblačno je i vjetrovito, ali veseli što je petak i dan koji nam zasigurno podiže raspoloženje, znajući da je cijeli vikend pred nama. A kad smo već kod ovoga petka, 15. dana mjeseca svibnja, ovo je i poseban dan za našu kuću. U HRT slavimo 100 godina radija, što ste već imali priliku slušati kroz dosadašnje vođenje programa od naših kolegica. A u tom tonu ćemo i mi nastaviti dalje, osvrćući se na ovu veliku obljetnicu, pa će tako naš program obilovati tim temama i iz tog razloga danas završiti sat ranije. Što znači da se danas družimo do 18. sati, a ne do 19. kako to inače biva, jer ćemo se na kraju našeg današnjeg programa uključiti kao i ostali centri u prvi program Hrvatskog radija i zajedno pratiti slavljeničku atmosferu 100. rođendana. Način na koji vi možete sudjelovati u ovoj obljetnici jest naš WhatsApp broj 099-367-2883, pa ako imate što nam reći, koji komentar ostaviti, čestitati rođendan ili nešto poželjeti čuti po svom izboru, tu smo za vas. Javite se i budite dio današnjeg izdanja programa Hrvatskog radio Knina. A što se tiče našeg programa, on će izgledati ovako. U ovom satu govorimo o 100. rođendanu Hrvatskog radija. Sljedeći započinjemo najavom dnevnika. Nastavljamo sa malim oglasima u redovitom terminu u 14.20 i sportskim minutama drugog programa Hrvatskog radija. U 15. sati na programu je naš dnevnik, a one kraće informativne emisije, to jest naše vijesti, su u 16. i 17. sati. Kroz ovo poslijepodne reprizirat ćemo emisije Vikendicu i Nazdravlje. Sve će to pratiti dobro glazba koja je po izboru našeg Nenada. Nadam se da ostajete s nama ovog posebnog dana, da ćemo vam biti pri uhu, ali i srcu kao i vi nama, da ćemo ovih 5 sati provesti skupa u odličnoj atmosferi kao i zanimljivim pričama. Još samo da kažem kako će s vama u ovom dijelu programa biti Igor Tolić i Ivana Kustura i da vam želimo ugodno slušanje našeg programa.

0: 13:29 minuta, još jednom vam lijepi pozdrav u ovom poslijepodnevnom dijelu našeg današnjeg druženja. Kao što sam i rekla u najavnom dijelu, da ćemo u našem programu posebno u ovom prvom satu govoriti o 100. rođendanu radija i općenito o radiju, tako ćemo i učiniti. U nastavku donosimo razgovor naše Vesne sa tajnicom Eko udruge Krka Ingom Kukolj. Tema je dugogodišnja suradnja radija i udruge, pa poslušajmo.
1: Ekološka udruga Krka naš je dugogodišnji partner, mi pratimo sve njihove projekte, a oni vrlo rado se uvijek odazovu na naše pozive. Inga Kukolj je s nama. Inga, još jednom dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima. I evo, zahvaljujem ovim putem na svoj podršci sve ove duge godine koje ste nam pružali, jer ja evo osobno volim reći i u privatnom životu, ali i poslovno, bez suradnje nema uspjeha. Tako da nam je iznimno bitna suradnja i sa medijima, građanima, institucijama, i evo ovim putem u svoje ime, a u ime svih članova naše udruge čestitam velikih 100 godina i nadam se da ćemo u budućnosti zajedno, da ćete i vi prati naše projekte, da ćemo mi pomagati vama u nekim vašim poslovima. Evo, te se nadamo, kako je ovih dana aktualna i priča, da ćemo zajedno pročitati vijest da je krenula sanacija Kninskih laguna.
1: Ja se isto tako nadam. Evo, ljeto smo obilježili 30 godina Hrvatskog radio Knina, sad je ova velika obljetnica, 100-godišnjica HRT-a. Koliko u jednom malom gradu znači ovakav jedan medij?
2: Pa puno znači jedan takav medij, doista imamo odličnu suradnju sa svim i sadašnjim i bivšim novinarima, i mi kao aktivisti, kao ekolozi, kao udruge doista radimo nekad i bolje, nekad, ali stvarno radimo korisne stvari za okoliš i za zajednicu. Međutim, sve ove nove društvene mreže, svi ti kanali, iskreno teško nekada mogu doći do javnosti ako nemamo podršku medija, a evo, svjedoci smo svi kad dođe ovako i do nekih većih problema ili ozbiljnijih situacija, mediji i medijske priče doista uspiju aktualizirati takve probleme što mi ne bi mogli uspjeti. Evo, još jednom od srca se zahvaljujemo na tim stvarima i evo i čestitamo, čuli smo da se selite u novi prostor, tako da ćemo vas nekako moći gledati izvana, i kažem, evo, mi smo opet tu i naša udruga za svu suradnju ako vam zatreba, i želim da bude i velika fešta ako slavite, lijepo se provedete i da svi skupa nastavljamo raditi za važnost okoliša, ali i za našu zajednicu i za sve stanovnike.
1: Rekli ste, evo, malo prije, društvene mreže, one su nekako malo preuzele sada, pogotovo kod mlađih. Slušate li radio Knin, ili vam nekad upaljen radio ovdje u prostorijama udruge?
2: Pa evo, moram priznati da nije meni osobno u prostorijama udruge, jer ja kad radim, onako, čak iako volim glazbu, jako volim glazbu, više se skoncentriram kad radim bez glazbe, ali zato kad vozim automobil često je upaljeni radio Knin.
1: U svakom slučaju, evo, hvala lijepa i na čestitkama, hvala na dosadašnjoj suradnji, nadamo se da ćemo nastaviti tako i u buduće.
2: Hvala i vama, još jednom velike čestitke i ugodan.

0: Nastavljamo dalje s temom radija, nadajući se da će vam i sljedeći prilog biti zanimljiv, a snimila ga je naša Lidija povodom našeg 30. rođendana. No zgodno i sada za poslušati, jer je tema aktualna, posebno danas kada slavimo 100. rođendan. Razgovarala je sa članovima Udruge umirovljenika.
1: Dugogodišnju suradnju Hrvatski radio Knin njeguje i sa Udrugom umirovljenika. Sada ćemo čuti što oni kažu o našem radu, kakva je bila suradnja u ovih proteklih godina. S nama je gospođa Karmela Jeraj, predsjednica Udruge. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala vama na posjeti. Drago nam je da ste nas posjetili. U prvom redu ja čestitam od srca 30 godina vašeg uspješnog rada. Naša suradnja sa vama je, šta da kažem, u superlativu. Kad smo vam se odobratili, vi ste nam bili na usluzi, snimali ste nas, pokazivali ste da svijet zna, a znate šta znači radio, cijeli svijet zna. A posebno naša županija. I lijepo nam je što nas uvijek podržavate u našim inicijativama. Kad imamo bilo kakve radionice, sportska druženja, veselice, vi ste s nama tu. I vama veliko hvala za to sve. Želimo vam da puno godina još nam dođete, da budete sa nama i da nas podržavate.
1: Slušate li radio kući?
2: Ja radio izutra u 7 sati, pođem, upalim ga i dok traje radio do 7 uveče.
1: Što biste predložili da budemo bolji ili vama nešto nedostaje na radiju?
2: A ja bih predložila da vaš urednik glazbeni doda malo i starogradskih pjesama, jer mi smo generacija koja odrasla uz te pjesme. Ja poštivam rok i volim i poslušati, ali volim i čuti neka staru izvornu pjesmu, bilo koju, svaka je stara pjesma. Jer ovo novo, ovaj šun novo komponirani mene ne interesira, stvarno. Nego baš one stare pjesme koje su nekada bile 50. i 60. Naprimjer, ja bi nekad poslušala Beatles-e, pa Rolling Stones-e. Mi nekad bi se rado vratili u svoju mladost.
1: Evo, nadamo se da će naš urednik ovo čuti i uvažiti vaše mišljenje.
2: Hvala lijepa.
1: S nama je i gospođa Jelka Zebić, tajnica udruge. Gospođa Jelka, dobar dan i vama.
3: Dobar dan vama. Hvala što ste došli kod nas. Pridružujem se moje predsjednici čestitkama vaših 30 godina vrijednog i stvarno kvalitetnog rada. Mi vas rado slušamo i ispred udruge se zahvaljujem što pratite naše aktivnosti, redovno objavljivate svaku obavijest koju smo vam poslali i to je vrtite dovoljno dugo da svi naši čuju koji su stanili daleko u selima. Oni kažu da im je najteže doći do informacije, ali što stanili daleko. A vi ste tu da to pokrpate, popravite, pratite naše natjecanja, pratite naše aktivnosti, hvala vam na tome. Puno ste nam pomogli i da dobijemo EU projekte koje smo imali, jer su već svi znali za nas. Evo, hvala lijepo na suradnji.
1: Znamo da je tajnik ili tajnica u ovom slučaju operativac. Vjerujem da je tako i kod vas. Posla imate, pripremate li što novo?
3: A sad pripremamo za Oluju natjecanje. U šahu, pikadu i šta imamo
2: prije? Kolutovima.
3: Da.
2: I ako bude vrijeme lijepo, bit će bočanje.
3: Bočanje, evo ga. Tako da smo aktivni, smo cijelu godinu, znate nas. Ili imamo natjecanja, ili idemo na izlete, ili slavimo rođendane. I tako, mi smo uvijek tu.
1: Kako je danas biti umirovljenik?
2: Pa, rastežemo se od prvoga do prvoga. Uglavnom, vjerujte da nam udruga dosta tu dođe pomoći, zato što mi dođemo u udrugu pa popričamo. Svi imamo svoje tegobe i svoje probleme. Pa nekako čovjek isprazni svoju dušu. Bude mu lakše. Jer vidiš da nisi sam.
1: Evo na kraju, nadam se i vjerujem da će biti suradnja kao i svih ovih proteklih godina. Jedna poruka nama i našim slušateljima.
2: Puno nam godina živjeli. Sretno neka bude i dugovječno.
3: Sretno i dugovječno i da i mi zajedno s vama napredujemo i da postižemo uspjehe.
1: Hvala vam lijepo.

0: Naši vjerni slušatelji su posebno u našem srcu. Drago nam je kada nam se jave, bilo u programu, pa bilo i na ulici, i sa jednom od njih, Ivankom Brekalo, povodom našeg 30. rođendana kojeg smo proslavili prošlog ljeta, sjećate se dobro, razgovarala je naša Lidija, pa prisjetimo se i tog razgovora.
1: Jedna od naših vjernih slušateljica je gospođa Ivanka Brekalo. Javlja nam se često i u naš kontakt program. Gospođa Ivanka, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, poštovanje vama i svim našim dragim Kninjanima i dakako svim slušateljima izvan Knina, jer znam da se radio Knin sluša i u Šibeniku i u Skradinu okolo, pa čak i preko interneta i dalje i šire. Znači, to samo znači koliko on vrijedi.
1: Rekli ste mi da u svom domu uopće nemate televizor, već samo slušate radio. Kako to?
2: Ne, televiziju ne mogu, to je već ono alergija. Sve je umjetnost, viču, galame, loši su prilozi, a radio to je živi kontakt. Živi kontakt. Vaši gosti, ne samo radio Knin, nego općenito. Uvijek su tu gosti, uvijek su tu dobri prilozi, naravno vraćam se uvijek na Knin, tako da... Volim živu riječ, ne volim ništa što je jako je lijep život bez televizije, ali radio uvijek svira. Radio.
1: Evo, kad upalite naše frekvencije, što najviše volite slušati, što vas najviše interesira?
2: Sve su vam emisije dobre, čini mi se, sve više, sve bolji i bolji postajete. Rastemo mi, raste i radio. Volim ovo šetnje po županiji. To mi je baš ono po guštu, tako da svako to mjesto pratite izložbe. Volim emisiju o braniteljima, to je stvarno kapad. Otkad je krenula ljubav prema Hrvatskom radio Kninu, prvi put sam čula dobar dan, ovdje Hrvatski radio Knin, 6. kolovoz 95. E tad sam na televiziji to vidjela. I ono, wow, radio Knin. Nisam ni znala da ću doći ovdje i sad živim dalje sa radio Kninom. Da.
1: Iz Slavonije ste došli u Knin, da. S nama dijelite naše trenutke. Vjerujem da nikome ne može biti sve super, sve naj. Ima li kakva kritika na naš rad i što biste vi željeli nešto više u našem programu?
2: Znate šta, ne mogu oduzimati nikome pravo da kreira svoj život i svoj program. Vi ste svi vrlo odgovorni na radiju, imate svoje. Meni ne smeta mi ništa. Volim što nema puno politike, to definitivno, a ovo ostalo sve ok. Svi vi to lijepo, već vi nas čitate, novinari, vi nas čitate šta nama paše i to i objavljujete.
1: Često vas vidimo na raznim kulturnim događanjima, izložbama, to vas interesira?
2: O da, to ne propuštam. Što Knin, što Šibenik, nije mi problem otići na sat vremena, sat vremena, ne znam gdje je ljepše. To opušta, to je lijepo. Volim, naravno po Kninu, da kako svakako.
1: Vidimo da pratite i naše društvene mreže, znate podijeliti s nama na našem Facebooku i po koju fotografiju?
2: Da, rado to činim. Ja čak kažem, ljudi, slobodno skinite moju fotografiju, ako vam se sviđa. Ne mora to značiti, autor je Ivanka Brekalo, treba širiti ljepotu.
1: Važan dio našeg programa je i glazbeni program. Da. Sviđa li vam se glazba, što volite vi slušati, trebamo li mi nešto promijeniti?
2: Pa, znate šta, ja volim, ono, rock je moj odabir životni, volim sve te tako lijepe, volim Evergreen, volim Dalmatinsku, volim, ne volim baš one koje vuku na cajkače, te ne volim. E da, sve kad ste me pitali, šta bi ja možda promijenila? Imamo naših znamenitih Kninjana, starih Kninjana, koji nam puno mogu govoriti o Kninu. Od Katice Mađar, od, ne znam, pa čak i Micko naš. Ja sam puno toga naučila o Kninu, ne iz novina, iz Wikipedije, iz enciklopedije, nego sa živućim ljudima. Tako da ja uvijek vjerujem da ljudi mogu ispričati neke detalje koji nama nisu poznati, a volimo ih čuti.
1: Evo, čut će i ovo naš urednik.
2: Imamo mi arheologe koji mogu i to uključiti.
1: Evo, za kraj, jedna poruka za 30. rođendan Radio Knina.
2: Budite veseli, inače ste dobra ekipa, vesela ste ekipa i skroz mi se to sviđa. Napredujte, neka vam bude veselo, uživajte, što bolji program, pa na koncu konca i nekakvi prihodi da vam kapnu, da vi to možete malo proširiti. I sretno vam.
1: Hvala vam.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: U Šibeniku je održana svečana sjednica Županijske skupštine na kojoj su dodijeljene nagrade i priznanja pojedincima za doprinos lokalnoj zajednici. Župan je govorio o najvažnijim infrastrukturnim projektima, a jedan od najvažnijih je projekt poboljšanje vodokomunalne infrastrukture aglomeracije Vodice Tribunj Srima, za kojega je ministrica Marija Vučković dodijelila ugovor o sufinanciranju. Na svečanosti u Šibeniku je

0: i premijer Andrej Plenković. A ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan i direktorica šibenskog Trokuta Dijana Mudrinić potpisali su sporazum o suradnji temeljem kojeg Trokut postaje centar za digitalizaciju i umjetnu inteligenciju te kibernetičku sigurnost. Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnoga suda, za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje je bilo protiv, za njezin izbor bilo je potrebno 76 glasova. HRT slavi 100. rođendan, čut ćete koliko radio i televizija su važni našim sugrađanima. Kako nas vrijeme očekuje za vikend, reći će Antea Copić.
1: Sutra pretežno oblačno, a uz obilniju kišu su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab vjetar promjenjivog smjera, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka malo niža od 13 do 15 stupnjeva. A u nedjelju kreće stabilizacija vremena. Može pasti još malo kiše, uglavnom tijekom jutra, ali se očekuje i sunčano vrijeme. Temperature zraka će rasti, pa će najviša dnevna iznositi do 18 stupnjeva.
0: Budite s nama u Dnevniku.

0: oglasi.
1: Polja Centar Grgić nudi najkvalitetnije presadnice rajčice, paprike, krastavaca, tikvica i patlidžana, te preko 30 vrsta balkonskog i vrtnog cvijeća. Dani cvijeća i presadnica povrća u Polju Centru Grgić u Kninu, Cotina 6 kod srednje škole.
2: Radio Knin. Marketing.

0: Halo? Halo?
1: Halo, dobar dan vam.
0: Dobar dan i vama.
1: Nemate odmora danas?
0: Nema odmora danas, evo ne gasimo se.
1: Neka, neka, mora se raditi svoj državi.
0: Mora se radi, tako je. Ali lakše ga se radi ono što se voli, da.
1: Tako je, gospođo.
0: Slušam.
1: Evo, prodaju se magarci od 2 godine. Ima mladi pulići od mjesec dana. I minja se magarac, 8 godina mu je, crni, za plodenje radi krvi. I plastične palete. Što je to? Na broj mobitela 097-768-62-78. Hvala lijepa i ugodan vam dan.
0: Hvala također i vama. Prodaju se magarci stare 2 godine, pulići 1 mjesec i mijenja se magarac od 8 godina. A tu su i plastične palete koje se prodaju 097-768-62-78.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
3: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u Markot nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Lidija Grubišić.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. U Dnevniku donosimo. HRT slavi veliki jubilarni rođendan, radio 100. a televizija 70. Proslava završava večeras svečanom priredbom u dvorani Vatroslava Lisinskog uz izravni prijenos na radiju i televiziji. U povodu dana Šibensko-kninske županije održana je svečana sjednica županijske skupštine na kojoj su dodijeljene nagrade i priznanja pojedincima za razvoj lokalne zajednice. Župan govorio o najvažnijim infrastrukturnim projektima. Na svečanosti je bio i premijer Andrej Plenković. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan i direktorica Šibenskog Trokuta potpisali su sporazum o suradnji temeljem kojeg Trokut postaje centar za digitalizaciju, umjetnu inteligenciju i kibernetičku sigurnost.

0: Sutra će biti oblačno s kišom, u nedjelju razvedravanje. Hrvatska radiotelevizija slavi veliki jubilarni rođendan. Radio čak 100, televizija 70. Dakle, prije točno 100 godina na današnji dan počela je emitirati prva radio postaja na jugoistoku Europe, Radio Zagreb. Program se mogao slušati samo u Zagrebu i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a danas je Hrvatski radio s 3 nacionalna i 8 regionalnih kanala. O bogatoj povijesti Hrvatskog radija više u prilogu kolegice Katarine Koleke.
1: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program.
2: Sve počelo u nekadašnjoj konjušnici na Gornjem gradu prvog ravnatelja Radija Zagreb Ive Šterna, koja je pretvorena u prvu radiostanicu. Golemi stupovi za antenu prvoj spikerici Boženi Begović izgledali su
3: kao da se gradi neka ogromna lađa kojom ćemo putovati u svijet.
2: Glazbeni program počeo je u 20 sati i 30 minuta, a sve do 50. godina program je tekao uživo. Nakon Radija Zagreb 1942. počeo je s radom Radio Dubrovnik. Kakva je bila atmosfera prije prvog javljanja, dočarala nam je spikerica Anuška Cvjetković.
4: Tišina, tišina, pazite, sada ćemo početi.
2: Spikeri su od početka bili i ostali zaštitni znak Hrvatskog radija. 50. godina emisije su se počele snimati, samim time program je postajao raznovrsniji i bogatiji. 1953. pokrenula se radio škola, danas obrazovni i dječji program. Drugi i treći program počeli su se emitirati 1964. kada i dramski program, u kojemu se istaknuo redatelj i utemeljitelj radijskog dokumentarca Zvonimir Bajsić. Radiodrame Hrvatskog radija često su dobivale i dobivaju prve nagrade na svjetskim festivalima, a najslušanija i najdugovječnija emisija je Pomorska večer.
5: Ali je to meni stvarilo jednu užasno veliku empatiju.
2: Tijekom rata radio je bio jedini izvor informacija.
6: Cijeli svijet pretvorio se u ogroman teatar u kome su glavnu ulogu odigrali teški ranjenici.
7: Nekako sam uspio dobiti Radio Zadar i onda smo čuli Škabrnja je pala.
2: Čuli smo Sinišu Glavaševića i Don Tomislava Sikirića, a dan nakon Oluje 1995. pokrenut je najmlađi centar, Radio Knin. Radio nam je bio važan i 2020.
8: Evo u ovom trenutku ponovno se trese u Zagrebu.
2: Radio se tehnološki prilagođavao vremenu, pa je s analognog prešao na digitalno, podcaste i streaminge, društvene mreže. Provjerene informacije gradile su povjerenje slušatelja u prvih 100 godina. Nadamo se da će tako biti i u budućnosti.
0: Obilježavanje velikog jubileja počelo je polaganjem vijenaca kod spomen obilježja djelatnicima HRT-a poginulima u Domovinskom ratu. Tada su sedmorica novinara, snimatelja i drugih zaposlenika Hrvatske radiotelevizije izgubila živote izvještavajući s bojišta. Glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb.
9: Apsolutno velika obljetnica HRT-a, evo već HRT već 100 godina služi javnosti, brine se o hrvatskom jeziku i kulturi i vrši ulogu pouzdanog javnog medijskog servisa. Ulaskom u sljedeće stoljeće nastavljamo sa tom tradicijom i nastavljamo sa transformacijom da bi i u buduće mogli vršiti svoju misiju u digitalnom svijetu u kojem danas živimo.
0: O budućnosti javnog servisa govori i glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
10: Radio je jedan pravi intimni medij i ljudi ga vole slušati. Radio je medij kojeg možeš konzumirati u pokretu i to je ono što radio čuva. 2/3 Evropljana i dalje sluša radio između 2,5 i 3 sata. Ono što mene najviše veseli to je da klinci za koje mi mislimo da uopće ni ne znaju da postoji radio i da ga uopće ne slušaju, da zapravo čak i oni u toj dobi od 14 do 19 godina slušaju radio sat, sat i pol dnevno. Oni pronalaze naše aplikacije, mi smo prisutni i na mobitelu, prisutni smo i kroz aplikacije, kroz slušaonice, kroz sve moguće digitalne platforme. I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba.
0: Radio Knin, koji je prošle godine proslavio 30. rođendan, je najmlađa postaja Hrvatskog radija. Svakodnevno se trudimo slušateljima prenijeti provjerene i aktualne informacije. Koliko radio znači našim građanima? Evo što su nam rekli.
11: Imamo dobar radio u Hrvatskoj, čak bi rekao i bolji od televizije. Sve od glazbe, pa radio drama, recimo Hrvatski radio, 2, dobar Sljeme, odlično.
12: Slušamo kako ne, svaki dan, svako jutro. Da nije radija, nije bili informisan, preko televizije nema ništa, ne treba ni paliti.
13: Dan ima 24 sata, znači ako prilike 6 sati spava, na ono drugo slušam. Knin, da. Radija je važan, zato je on uspio preživjeti. Bitni su ljudi, onaj povratna energija koju čujemo.
14: Stalno slušam radio Knin, ima jako fini stvari, vijest, informativni program, oglas.
15: Televizija je 24 sata, mnogo političke emisije, tako to.
0: Surađujemo s gradskim i županijskim institucijama kao i brojnim udrugama, a od samih početaka smo s udrugom osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej, ispred koje Josip Blažević kaže.
16: To je jedina razumna institucija na koju sam naišao od kad sam u invalidskim kolicima. Jer jedino su oni imali sluha za me, jedino su imali oni vremena za moje teme. Uvijek smo odrađivali prave stvari, radili smo na pristupačnosti, radili smo na uvođenju, u školovanju djece s teškoćama, uvođenju osobne asistencije. Ukazivali smo na našu problematiku javnosti i usput rješavali probleme osoba s invaliditetom. Znam reći ovako da bez vas nema nas.
0: Slavljenički program Naše kuće završava večeras sa svečanom priredbom u dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. A danas iznimno naš program traje do 18 sati kada se uključujemo u prvi program Hrvatskog radija.
17: Slušajte dnevnik Hrvatskog radio Knina.
0: Slavi HRT, ali i Šibensko-kninska županija, jer danas je njezin dan. Tim povodom održana je svečana sjednica Županijske skupštine na kojoj se govorilo o najvažnijim infrastrukturnim projektima, a pojedincima zaslužnima za razvoj lokalne zajednice dodijeljena su priznanja i nagrade. Na svečanosti je bio i premijer Andrej Plenković, javlja Đana Krvavica.
18: Na svečanoj sjednici Županijske skupštine premijer Plenković istaknuo je dva velika projekta kao temeljne prioritete Šibensko-kninske županije.
19: To je nova opća bolnica i tu zahvaljujem i vašoj inicijativi župane i gradonačelniku, naravno i kao liječniku, a zahvaljujem i na podršci ministrici Hrstić i na angažmanu kojeg smo poduzeli do sada, kao i brojnim aktivnostima koje će biti uložene u kvalitetnije zdravstvene usluge i dostupne svima ovdje u gradu Šibeniku i u Šibensko-kninskoj županiji. Drugi veliki projekt je ta brza cesta koja treba povezati Šibenik, Drniš i Knin kako bismo svima u zaleđu Šibensko-kninske županije omogućili kvalitetni život i na tome će raditi vlada i Hrvatske ceste i Ministarstvo prometa.
18: Uoči sjednice potpisana su i dva značajna ugovora o suradnji na području digitalne transformacije i umjetne inteligencije, čime Šibenik postaje prvi grad u Hrvatskoj s takvim centrom, te ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Vodice Tribunj Srima.
19: Ta aglomeracija je vrijedna 118 milijuna eura, hvala i ministrici Vučković koja je našla načina kako da zaokružimo financijsku konstrukciju ovoga skupog, ali važnog projekta za civilizacijski doseg u smislu pružanja vodno-komunalnih usluga. Onda i ovaj šlag na tortu kojeg su danas ovdje potpisali ministar digitalne transformacije, između ostaloga gospodin Habijan i čelnica vašega Trokuta. Jedan iskorak za mlade, za budućnost, za praćenje globalnih trendova.
18: Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture komentirao je i načelnik općine Tribunj Marko Grubelić.
20: Ono što nam slijedi su radovi zapravo na licu mjesta, to će zahtijevati jako puno strpljenja, poglavito od ljudi, pogotovo onih u čim će se ulicama raditi, ali ne mogu se cijevi teleportirati u zemlju, ipak će trebati to fizički odraditi.
18: Župan Paško Rakić izdvojio je dio značajnih projekata, naglasivši imamo jasnu viziju razvoja.
21: Želimo potaknuti demografsku obnovu i stvoriti bolje uvjete života, posebno za mlade generacije. Fokus nam je na obrazovanju i osposobljavanju kadrova kojih nedostaje na tržištu rada. Zato smo znatno povećali, čak i udvostručili iznose za stipendije za učenike i studente deficitarnih zanimanja. U protekloj godini izdvojili smo i značajna sredstva za nabavu novih vozila Zavoda za hitnu medicinu, sufinancirali smo adaptaciju prostora hitne medicinske pomoći u Skradinu, a u tijeku je i adaptacija ambulante Doma zdravlja u Murteru. Šibensko-kninska županija i grad Drniš su partneri na projektu izgradnje centra za starije osobe u Drnišu koji je u završnoj fazi izgradnje.
18: Dodijeljene su i nagrade županije ovogodišnjim laureatima. U ime nagrađenih obratio se Ljazer Čivljak, koji je nagradu dobio zbog dugogodišnjeg doprinosa u očuvanju tradicijske baštine i razvoju obrtništva.
1: Ove nagrade ne dijelimo samo mi koji danas stojimo ovdje, nego i naši suradnici, kolege i obitelji koji su nam bili podrška. Rad, znanje, zajedništvo se prepoznaju i cijene.
18: Priznanja su tako uručena zaslužnim pojedincima, udrugama i ustanovama koji uspješno djeluju na području naše županije.
0: U Šibeniku još jedan važan događaj. Potpisan je sporazum između Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i inkubatora za nove tehnologije Trokut Šibenik, temeljem kojeg Trokut postaje centar za digitalizaciju i umjetnu inteligenciju te kibernetičku sigurnost. Tu će se organizirati prigodne radionice, odnosno edukacije građana, od najmlađih do najstarijih. Ovo je prvi takav centar s kojim je resorno ministarstvo potpisalo sporazum, rekao je ministar Damir Habijan.
3: Ovo je na tragu onoga što zapravo proklamiramo i kao ministarstvo koje je između ostalog zaduženo i za digitalnu transformaciju. Ovdje sad prilikom obilaska vidio sam zapravo da se provode i edukacije naših, ja bih rekao, zlatne generacije, naših starih, odnosno vaših starijih sugrađana. Isto tako vidio sam radionice za one najmlađe dobi. Vi sami znate, ako gledamo današnji razvoj tehnologije, on je doista izuzetno brz. Naravno da je bitno da naši građanke i građane dobe i steknu te osnovne digitalne vještine. Da ne govorimo, mogu spomenuti i naš sustav e-građanin koji u ovom trenutku ima 2,2 milijuna korisnika.
0: Sustav e-građanin nudi više od 120 usluga i zato je vrlo važno obučiti i stariju populaciju kako bi znali upotrebljavati ovakve servise. Za to su se već odlučili neki šibenski umirovljenici.
22: E-građanin, znam da ima tu dosta podataka mojih, tako da ne tražim, da ne kopam po kući papire, tako da odmah izvadim da vidim o čemu se radi. Dođem ovdje da mi pokažu.
23: Došao sam da vidim, bil ja mogu nešto naučiti. Mene zanima ovo, ali vidim da je teško za nas koji smo u penziji. Pa možda ih svoje naučim.
0: Trokut će biti na usluzi svim žiteljima Šibensko-kninske županije, a ne samo Šibenika, rekla je direktorica Dijana Mudrinić.
24: Ono što je nama svakako cilj, da ovaj centar ne ostaje samo na području Trokuta, nego da pokriva zaista cijelu Šibensko-kninsku županiju, da možemo pokazati na koji način možemo koristiti tehnologiju, automatizaciju i digitalnu transformaciju u svim sferama, da li govorimo o poljoprivredi, o poduzetnicima, o obrazovanju, o mladima i šire.
0: Promjenama digitalne tehnologije hrvatski građani se brzo prilagođavaju, jer podaci govore da smo glede korištenja osnovnih digitalnih vještina s 59% iznad europskog prosjeka.
17: Slušate dnevnik Hrvatskog radio Knina.
0: Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnoga suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Za njezin izbor bilo je potrebno 76 glasova. Ustavni suci biraju se dvotrećinskom većinom, odnosno za njihovu potvrdu potreban je 101 glas. Trojica tih sudaca, koje je nakon višemjesečnih otezanja predložio HDZ, danas nisu izabrana. Oporba nije imala ništa protiv njih, ali nisu se slagali s time da se izbor ustavnih sudaca poveže s izborom predsjednice Vrhovnoga suda. Na istup predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića reagirali su mnogi HDZ-ovci. Čut ćete Hajdaša Dončića, te Antu Sanadera i Marka Pavića iz HDZ-a.
25: Ja kažem da je do dogovora moglo doći. A zašto nije došlo do dogovora? Jer, nažalost, to čak i neki ljudi u HDZ-u razumiju i shvaćaju, Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, da ne možete vezati dva procesa. On ih je prvi pokušao vezati. I da, on je doživio politički poraz, ali nije doživio politički poraz da se mi naslađujemo. Doživio je politički poraz da štitimo demokraciju u Hrvatskoj.
26: Govorite laži. Mi smo napravili ono što je bilo u nadležnosti ove parlamentarne većine i izabrali, i bez vašeg dolaska, izabrali predsjednicu Vrhovnog suda, a vi ste dogovorili
27: Hvala s vama
26: i složili trojicu kandidata, onda ste odustali.
28: Hrvatsko pravosuđe talac je vašeg seniornog partnera Možemo, koji ne želi da se izaberu ustavni suci.
0: Sutra se mijenjaju cijene goriva. Kako će se kretati cijene benzina i dizela, najavljuje premijer Andrej Plenković.
19: U ovom trenutku rade se još procjene, agencija, ministarstvo gospodarstva, ono što je sigurno da će cijene dizela ići dole, što se tiče benzina vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena.
17: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
0: Vraćamo se u našu županiju koja je bogata vikend zbivanjima. Večeras je tako u kući umjetnosti Arsen od 21 sat na rasporedu neobičan glazbeno-vizualni projekt u izvedbi dua Gordan Tudor i Mislav Režić. Više o tom i ostalim vikend zbivanjima doznajte u prilogu Vesne Jašek.
2: Jazz sezonu u Arsenu zatvara ciklo Continuo, koncert saksofonista i skladatelja Gordana Tudora i gitarista Mislava Režića koji otkriva. U pitanju je njihovo prvo zajedničko skladateljsko djelo, a radi se o interdisciplinarnom projektu koji uključuje i video umjetnost.
4: Polazična točka tog našeg projekta je bila kolekcija snimki Super Osmice koje je Gordanov otac Mario Tudor godinama stvarao tamo negdje od kraja 60-ih, početka 70-ih godina. Nećete biti razočarani jer stvarno ima elemenata razno raznih žanrova i kombinaciji s ovim filmom koji je napravljen u pet narativnih cjelina, kao neki lupovi u sjećanju koji se ponavljaju, ne znam, more, rođenje, ljubav, rat. I muzika onda prati te emocionalne i psihološke slojeve. Kao.
2: A evo što večeras čeka Kninjane i njihove goste. Narodna knjižica Knin i udruga Atribut organiziraju koncert jazz sastava Sifidility. Ulaz je besplatan, najavljuje Ana Šimić-Sunko iz Krinske knjižnice.
5: Koncert se održava u Atributu. Za one koji ne znaju, Sifidility orkestra je sjajan jazz sastav iz Međimurja. Specijalizirao se za sve vrste jazza, od swinga, bebopa pa sve do moderne jazz glazbe. Osnovani su 2013. godine i do sada su izdali 4 izvrsna studijska albuma. Njihova glazba je neodoljivo zabavna i privlačna, a na nastupima stvaraju posebnu povezanost s publikom i upravo iz tog razloga se njihovi koncerti ne propuštaju. Početak je dakle u 21 sat i 30 minuta.
2: I ljubitelji žešćeg zvuka također će doći na svoje. Pioniri panka na našim prostorima, pankrti iz Ljubljane, u 21 sat stižu u šibenski Azimut. Publiku očekuje večer bez vremenskog punk zvuka. Frontman slovenskih punkrta Peter Lovšin.
6: Nekako ide naš koncert kroz cijeli naš put 10-godišnji. Kad smo posljednji put bili, nismo bili baš puno daleko od Šibenika, nam ljudi koncert, ljudi festival u Benkovcu. Tako da se baš veselimo evo publike koje znamo da imamo tamo.
2: Ako pak ovaj vikend želite uživati u prirodi i pritom biti korisni, u nedjelju prije podne održava se nova ekoakcija u sklopu Festivala prirode Flora Dalmatika. Svi zainteresirani od 9 sati mogu se pridružiti ozelenjavanju Jadrije kod Šibenika.
0: I za kraj dnevnika obavijest iz turističke zajednice grada Knina o odgodi interpretacijske šetnje staza 5 slapova Krčić, koja je bila najavljena za sutra. Odgađa se zbog najave nepovoljnih vremenskih uvjeta, odnosno kiše, i kako poručuju iz TZ-a, iako su se nadali stabilizaciji vremena i tek povremeno kiši, za što su čak i osigurali kabanice za sudionike, njihova sigurnost ipak je na prvom mjestu. Novi termin održavanje šetnje je 23. svibnja. Vrijeme. Dvadeset stupnjeva izmjereno je u Kninu, u Šibeniku toplije za 2 stupnja, tlak zraka 1002 hektopaskala, relativna vlažnost 56%. Kako nas vrijeme očekuje tijekom vikenda u prognozi Anteje Copić.
7: Sutra pretežno oblačno, a uz obilniju kišu su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab vjetar promjenjivog smjera, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka malo niža od 13 do 15 stupnjeva. a u nedjelju kreće stabilizacija vremena. Može pasti još malo kiše, uglavnom tijekom jutra, ali se očekuje i sunčano vrijeme. Temperature zraka će rasti, pa će naviša dnevna iznositi do 18 stupnjeva.
0: 15 sati 21 minuta slušali ste dnevnik Hrvatskog radio Knina. Tonska realizacija Tonko Grgić. Uredila i vodila Lidija Grubišić.
17: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste dnevnik. Hrvatska radio televizija. Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.
8: Razbučeš zavisa, gledaš obećani grad.

0: 15 sati i 31 pol minuta, nastavljamo dalje naše druženje sa radijskim zanimljivim pričama. Poštovani slušatelji, u nastavku našeg programa donosimo posebno jednu zanimljivu priču čovjeka koji je nešto malo mlađi od HRT-a. I on danas slavi, odnosno HRT slavi danas svoj 100. rođendan, a ovaj gospodin je 7 godina mlađi. Donosimo priču Luke Slavice koju je zabilježio naš urednik Hrvoje Gunjača.
1: Ja se zovem Luka Slavica, rođen sam 1. maja 33. u Lozovcu. Potječem od seljačke familije, ne? Eto, otac mi je bio u narodnooslobodilačkom vojski, ne, poginio je, ostala su nas 4 brata. Tako da mama u to vrijeme teško nas je odgojila, nas je u pravom smislu školovala. I eto, hvala Bogu, od te moje braće ostao sam ja još živ. Ostali su, hvala Bogu, na onom svijetu, ne. Imaju svoje pokoljenje, djecu, unučari, koji danas dolazu kod mene zahvalivanje, dolazu u posjete, sve što mi treba, tu su mi oni, ne. Tako da nemam problema, oni ćemo. A eto, ja se bavio doma, kad bio, dobio sam malo vinograda, ima se dobar vrt. Kopao sam vinograd do prošlu godinu. Tako da se nima unutra sve što je trebalo, i zelje, i salatu, i pomidore, i krompire, sve. I posadio sam, kad sam došao iz Njemačke, 120 čokota loze. Tako da sam ima za zobat, kad dođu djeca, grožđe, ne. Svaku godinu uzmemo 1300-1400 kila i napravimo...
2: Grožđe.
1: Napravimo crno vino i napravimo opol. Najprav obično oko 3 mire crnoga i oko 3,5 mire opola. Ali unutra ne stavljamo vodu, prirodno vino. Ono kad popiješ, popiješ domaće kako treba. Ima čak ovdje kod sebe. Ako ste mare dalje probati, ne.
2: Malo ste mlađi od 100 godina, ali se sjećate radija kao medija koji je se pojavio kao neko tehnološko čudo.
1: E, to neću nikad zaboraviti, to je bilo, čujte, prvo put radio, moje susjed ima, ja nisam, ko ima radio, bio je kuna koji ima pare, taj nabavio. Mislim, ja sam išao kod mog susjeda, slušati, razumiješ, da čujem, to je bilo aptakcija ono vrijeme, ne, ko ima radio, taj se bio malo veći, i mogu zamisliti. Čovjek koji ima radio bio je u kontaktu sa svim, znaje sve što se dešava u svijetu, a naročito kod nas u domovini, ne. Ja to ne mogu nikad zaboraviti one prve dane. To je bilo atrakcija, to je bilo veća atrakcija nego televizije, ne. Ali radio je za mene uvijek ostao i ostaće dan danas, bez obzira na televiziju, na programe, radio me broj jedan. Za mene lično, a ne znam kako drugi ljudi misle, to je njihova stvar, ali za radio neću nikada imati boljeg, što se kaže, nahrichten, što kažu Njemci, čula, nego radio. Radio nosiš ti u džepu, pa čuješ, a televiziju ne možeš nositi u džepu. Dakle, tu je jedna prednost velika, ne?
2: A ne možete ništa drugo raditi dok gledate televiziju, a s radijom se može?
1: Pa u tome je cijela stvar. Ja bih kopao i radio slušao nosio kad sam već uzimao tranzistor kad su došli, ne. Što ko bi radio, meni je tranzistor svira. Dakle, tu sam bio uvijek u kontaktu sa radijom. Eto, to je moje mišljenje i to ostaje dan danas radijom broj jedan. Jači se, što se kaže, osjećaj ima veći za radio nek televiziju. Eto.
2: Što vam se to na radiju najviše sviđalo? Što ste slušali?
1: Evo što vam se sliže. Ajmo reći, čujte, meni se sviđa, ajmo reći, za poljoprivredu. To mi je vrlo obavezno slušati. Dakle, ima naši ljudi koji, ajmo reći, kad je termin, kad se gnoji u vinogradi, kad se maslina špricaju, kad... Dakle, to sve dobijemo preko radija. Ti što se reka, radiš u vrtlu, a slušaš šta je novog.
2: Vidim, radio prijemnik vam je tu kraj kreveta odmah.
1: Pa možda i to svjedočanstvo moje, da je tu bdica u natkasli, da je tranzistor. Dakle, ne lažem, ovo sve od srca kažem sve.
2: Vama je glazba puno značila u životu, muzika.
1: A jeste. Što se tiče, ajmo reći, glazba, volio sam uvijek na ove... Bilo što gdje je glazba, tu sam bio. Volio sam strašno glazbu. I u mladosti i sada i u starosti isto volim slušam muziku. I inače, to treba zahvaliti radiju Zagrebu, ali inače obožavam strašnu muziku. Dok sam bio u Njemačkoj, onda su došli svi poznati glumci u Hrvatski dom u Ludvigsburgu sa poznatim našim kardinalom Kuharićem. Kuharić mi je bio prijatelj.
2: Družili ste se i sa glazbenicima i glumcima, je tako?
1: Ti glazbenici koji su došli, to je bio ples, to je bilo ono što se kaže, Tereza bila je, onda i Slavica Mali bio je moj susjed, ne, onda su bili ovi poznati svi pjevači, razumiješ, tako da na večeri to je bilo ono što se kaže, veliki prijem.
2: I dobro ste plesali.
1: A plesa, što se tiče plesa, to mi je u krvi. Ja, ples je za mene bio ono, mogu biti umoran, ne znam kako, ali šel je ples, plesao sam i to, ja sam išao često iz Ludvigsburga u Stuttgart, u Happy Night, to je najviše se smisa. Onda je bilo u okolici Ludvigsburga, poznate, ono, čage, što oni kažemo, ne. Nije bilo subote da ja nisam išao. Samo to mene subota bila glavna. Išao sam svaku subotu na ples. To je moje bilo, eto, i tu mi je bilo najveća razanoda, ne. A što najinteresantnije, bavim se grafologijom. Pa sam direktoru gledao na grafologiju. Prvi put u životu nisam nikome uzeo feniga, a on mi je gurnio 50 eura u džep, nisam tio. Rekao sam mu da je bio oficir, da je bio ranjen, on me je skinio i rekao koju nogu. Rekao, imate ženu, ona je porijeklom. Rekao, mora biti ili Španjolka ili Portugolka, vjerujete da je Španjolka. Imate tri čere. Odmah me metnio u 50 eura, kažem ti, kaj da to nije se iznenadio, kako sam sve 100% pogodio.
2: Pa kako možete iz rukopisa pročitati sve te informacije?
1: A to je od djetinstva. Ja sam imao djeda, on je bio svećenik, kao malo djete, on je rekao da je kod mene nešto ima. Kaže, Sveti Luka je bio je evangelista, bio je promućan, ne, da sam ja imam tu neku snagu. Ali inače na grafologiju možemo pogledati, da se uvjerite.
2: Morat ćemo.
1: Inače, gleda sam, ja mislim, i Englezima, Italijanima, i Turcima, i Španjolcima, ja ne znam kome ja nisam gledao na grafologiju. Gledao sam, ma kažem ti, ne da se hvalim, ali nisam nikome tio na plat. To je čisto sam onom koji sam gledao sam od srca. Ne, eto, ja neću nikad zaboraviti. U Ludvigsburgu u jednom klub, to je noćni klub, a ja bi radio do 11 sati, onda bi došao navratio. Onda meni jedna žena Hrvatica radila, ona se zvala Kralj. Možio nje radila u Zagorju, ima svoju neku radnju. I ona je radila kao blagajnica. Ne. I ja bi došao unutra i upoznal, ajde, kaže, pogledaj na grafologiju šefinci. Ja vam pogledaj, rekao, gospođo, vi ste, rekao, to je te godine rođen, pogodjaju godinu rođenja. Rekao, znate što, vi morate na operaciju, lijeve noge. A ona kaže, imam termin, kaže, drugi tjedan. I tako sam ja upoznao nju, da sam ja više nisam treba plaćati ulaznicu. U svaka doba imao sam fraj. Tu sam imao uvijek neke protekcije sa tom grafologijom. A nisam imao koristi što se tiče financijske, nego čisto ono, kako bi rekao, ajmo reći ples, molim, ne treba, ulazim sam, ne treba me, idem slobodno. To mi je bila prednost, ne?
2: Vidim da vježbate dobro, vaš um radi bez problema, pamćenje radi bez problema s toliko godina.
1: Da.
2: Kako to postižete?
1: A kako postignem? Ja istino rečeno ne sikiram se, nisam onaj ljudi da sikiram. Pustim sve da ide ono svojim tokom. Ništa ne volim brenzat, ni ovo, ni ono, ni planirati. Planirati, nisam nikada volio planirati. Ono što se kaže, Bog da, to ide i gotovo. A inače, zadovoljan sam sa životom. Bez obzira što se nisam ženio.
2: Dobro pamtite, puno toga.
1: Pamtim, odlično. Pamtim, hvala Bogu, pamtim me, nije me izdalo. Znam sve šta je bilo jučer, šta je pred godinu, šta je pred 5 godina, pred 15 godina. Znam sve.
2: Pamtite i brojeve, rijeke, svašta.
1: A, rijeke, kako ne. Hajmo, recimo sada i evropske rijeke. Pečara, Neva, Dvina, Visne, Njemen, Laba, Rajna, Temza, Sena, Gvadjavna, Gvadvori, Kvir, Rona, Marica, Dunav, Dnjepar, Desa, Donca, Donaca, Volga, Jural. Jel' tako? Ja mislim. Otoci, poluotoci, Kanin, Kola, Skandinavski, Ljudski, Pirnenski, Balkanski, Krimski. Pitavuzi, Baleari, Korsika, Sardinija, Sicilija i Kreta. Eto.

0: Evo danas se ne gasimo, čini se, toliko priča i pričica povodom 100. rođendana Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske radio televizije. I još nekih pričica imamo za vas, pa tako i u nastavku našeg programa. Danas je u kninskim srednjim školama održana izložba o životu i djelu Franca Kafke. Sve je to popratila naša Martina, pa poslušajmo što je zabilježila.
1: Evo, pozdravljamo knjižničarku Odjela za germanistiku pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu. To je naša draga gošća Blaženka Klemar Bubić. Evo, u Kninu, u srednjim školama, otvorena je izložba koja govori o životu i djelu Franca Kafke. Izložba putuje širom Hrvatske, a evo sada su i naši kninski učenici i profesori imali priliku je vidjeti. Pa evo, draga Blaženka, možete nam reći kako je došlo do same izložbe i evo što s njom želite predstaviti publici.
2: Dobar dan, prije svega slušateljima kninskog radija. Pa evo, izložba je prvi puta prikazana povodom 100. godišnjice Kafkine smrti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod pokroviteljstvom Filozofskog fakulteta Odsjeka za germanistiku i Austrijskog kulturnog foruma. Ovom izložbom htjeli smo približiti život i djelo Franca Kafke, htjeli smo ukazati na neke manje poznatije crte iz njegovog života koje smo saznali iz njegovih dnevnika, iz pisama, iz bogate korespondencije. Htjeli smo naglasiti ko je zapravo najzaslužniji da uopće imamo Kafkinu ostavštinu i htjeli smo zapravo da se vidi da Kafka je i danas jednako aktualan kao i u vrijeme kada je napisan i da je najznačajniji autor njemačkog govornog područja.
1: I evo, za kraj kratko, kako vam se čini da je kninska publika primila izložbu?
2: Kninska publika je odlično primila izložbu, učenici su bili vrlo zainteresirani, došli su u izuzetno velikom broju, jedva su stali u knjižnicu.
1: Evo, hvala i još jednom hvala što ste nam približili Kafku.
2: Puno hvala vama.
0: WhatsApp Radio Knina 099 367 28.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Hrvatska radio televizija slavi veliki jubilarni rođendan. Radio čak 100. Televizija 70. Obilježavanje je počelo polaganjem vijenaca kod spomen obilježja sedmorici djelatnika koji su poginuli u Domovinskom ratu, a otkrivene su i njihove fotografije i biografije. O velikoj obljetnici govori glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb.
2: Apsolutno velika obljetnica HRT-a, evo već HRT već 100 godina služi javnosti, brine se o hrvatskom jeziku i kulturi i vrši ulogu pouzdanog javnog medijskog servisa. Ulaskom u sljedeće stoljeće nastavljamo sa tom tradicijom i nastavljamo sa transformacijom da bi i u buduće mogli vršiti svoju misiju u digitalnom svijetu u kojem danas živimo.
1: Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnoga suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa će se za 3 suca toga suda poslati novi javni poziv. Za izbor predsjednice Vrhovnoga suda bilo je potrebno 76 glasova. Dok se ustavni suci biraju dvotrećinskom većinom, odnosno za njihovu potvrdu, potreban je 101 glas. Oporba nije imala ništa protiv kandidata koje je predložio HDZ, ali nisu se slagali s time da se izbor ustavnih sudaca poveže s izborom predsjednice Vrhovnog suda. Krunoslav Katičić iz HDZ-a i Sandra Benčić iz Možemo.

0: Danas smo mogli imati upotpunjene obe institucije i Vrhovni sud, što smo već sada izglasali, i naravno preostala tri mjesta na Ustavnom sudu. Odgovornost za to je isključivo na političkoj opciji oporbe.
1: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
2: Nezavisni saborski zastupnik Josip Jučević iz kluba Mosta u povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije rekao je da je Hrvatska jedina postkomunistička zemlja koja bježi od suočavanja s totalitarnom prošlošću.
3: Znanstveno stajalište je da je uzrok svih gospodarskih, društvenih i ostalih kriza jest duhovno vrijednosna kriza. Zapravo se događa još žešća rehabilitacija svih tih narativa i zapravo osuđujemo mlađe naraštaje da budu neuspješni, dakle, u svemu što se događa u svijetu.
2: Još vremenska prognoza za sutra, pretežno oblačno, povremeno uz kišu, a mogući su izraženi i pljuskovi s grmljavinom, puhaće slab do umjeren sjeverozapadnjak, najniža temperatura od 10 do 12, a najviša od 14 do 16 Celzijevih stupnjeva.
4: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Vikendica. Gdje? Kada? Što? Vodič za vikend holičar.
1: Dobar dan, pozdrav svima koji nas slušaju. Slijedi još jedna vikendica kroz koju vas vodi Đana Krvavica. Pred nama je pregled teg dijela bogate vikend ponude. Film, kazalište, glazba, književnost ili nešto treće. Kuća umjetnosti Arsen i ovog vikenda nudi zanimljiv program. Najavljuje Ana Bralić iz Tvrđave kulture.
2: Vikend u Kući umjetnosti Arsen počinjemo koncertom. Njime zapravo i zatvaramo jazz sezonu u Arsenu. U 21 sat umjetnički projekt Ciclo Continuo, koncert saksofonista i skladatelja Gordana Tudora i gitarista Mislava Režića. Subota je naravno rezervirana jutro za Buba Marce, naš program za djecu i mlade. U 11 sati može se pogledati predstava kazališta Virovitica o čarobnim jabukama i živoj vodi. Prvi film koji gledamo u subotu u 19 sati je Lomeći prepreke, za Oscara nominiran dokumentarac koji prati Saru Šahverdi, izuzetnu Iranku koja prkosi patrijarhatu i pokreće promjene. Redatelji ovog filma proveli su čak 7 godina snimajući živote žena u Iranu i rezultat je evo ovaj izvrstan dokumentarac. U 21 sat besplatna projekcija u Arsenu. Naime, ovog tjedna u Arsenu obilježavamo manifestaciju Mjesec našeg filma. Tako prikazujemo u 21 sat komediju Što je muškarac bez brkova, koji je, znamo, snimljen prema istoimenom popularnom romanu Ante Tomića, a ova komedija je snimljena 2005. dakle prije 21 godinu, oduševila je svekoliku publiku, a i namjera zapravo ovogodišnjeg četvrtog izdanja manifestacije Mjesec našeg filma je prikazati sve one naslove koji su u posljednja 3 desetljeća punili kino dvorane i oduševljavali publiku. Pa evo poziv svima koji se žele dobro zabaviti, nasmijati, u 21 sat u subotu u Arsenu besplatna projekcija komedije Što je muškarac bez brkova. I vikend u Arsenu naravno opet zaključujemo sa onim najmlađima i nešto možda starijima. Naš Buvamarac termin, filmski termin u nedjelju u 17 sati ove nedjelje rezerviran je za Super Mario Galaxy film.
1: Čuli ste, večeras u Kući umjetnosti Arsen od 21 sat na rasporedu je neobičan glazbeno-vizualni projekt u izvedbi dua Gordan Tudor i Mislav Režić. Riječ je o istaknutim hrvatskim glazbenicima, a njihov interdisciplinarni projekt spaja glazbu uživo i video umjetnost. Više o ovom projektu otkrio nam je upravo Mislav Režić.
3: Naš duo je Gordan Tudor na saksofonima i ja, Mislav Režić, na klasičnoj i električnoj gitari. Mi smo jedan, recimo, iako smo primarno klasični glazbenici, mm-hmm. malo netipični klasični duo, jer koristimo i elemente, ajmo reći, iz drugih žanrova, iz rock muzike, pop muzike, džeza. Tako da na svim koncertima koristimo i elektroniku, nekakve pedale, znači već samim tim što imamo električnu gitaru u sastavu smo već onako malo... Ajmo, nazovimo reći od njih.
1: Da. Evo, pročitala sam da djelujete od 2020. godine.
3: Uh-huh. Od 2020. smo krenuli, a onda se dogodilo ono čudo od COVID-a.
1: Da.
3: Prve dvije godine nismo bili toliko aktivni, mm-hmm. ali smo kasnije stvarno u zadnjih nekoliko godina na sve strane bili po svijetu i u Hrvatskoj i imamo više projekata, neke koji su totalno klasični i neke kao što je ovaj večerašnji, recimo, koji izlazi iz klasike, odnosno ne volim govoriti kao crossover, ali nešto s elementima filmske muzike, džeza, post-roka i tako.
1: Pa zvuči zaista zanimljivo, da, zaista i neobično, pa, moram priznati.
3: Pa bit će, evo, ne da se hvalim, ali ovaj projekt je zapravo onako da prilično veliku prašinu. Hrvatski dom i prije dvije godine za kao umjetničko ostvarenje sezone, što nam je donijelo i status rezidencijalnih umjetnika prošle godine. I kroz to smo zapravo imali priliku napraviti ovaj film i glazbu za film.
1: Dakle, riječ je o jednom interdisciplinarnom projektu koji uključuje i video umjetnost.
3: Da. E, znači, polaznična točka tog našeg projekta je bila kolekcija snimki Super Osmice, ako slušatelji znaju, koje je Gordanov otac Mario Tudor godinama stvarao tamo negdje od kraja 60-ih, početka 70-ih godina. Znači, međutim, to su bili sati materijala u kojima se nalaze neke osobne, obiteljske uspomene, ali i snimke nekih društvenih događaja, Splita i Dalmacije, recimo kao Doće Hajduka, ne znam se da se sjeti.
1: Izvrsno, evo zaista zvuči zanimljivo, jedan dobar spoj, dobra kombinacija. Mislave, uopće ne sumnjam da će odaziv biti dobar, ali idemo evo ipak pozvati naše slušatelje, može još jednom da dođu.
3: Znači, sviramo u kući Arsen, u Šibeniku, večeras u 9 sati. Ja mislim da će biti mjesto za sve...

0: da se ne mijenja. Dakle, kako se ništa ne mijenja u društvu, ne mijenja se ni u punk pokretu, ostaje svirka, ostaje sukob, ostaje revolucija, ostaje totalna revolucija, da kažem. Dakle, sviramo po najbolje songove koji su se nekako u našoj karijeri najviše priljubili publici. Mm-hmm. Sviramo puno prvog albuma, ali imamo sa svakog albuma drugih, imamo nešto favorita, kao za Železno zaveso, drugi album Bandjera Rosa, mm-hmm, treći album, pa onda Osmi dan, četvrti album Umazane igre, isto četvrti album Adio Ljubljana, zadnja ljubezenska pesem, zadnji album Sex Pop. Dakle, nekako ide naš koncert kroz celi naš put 10-godišnji.
1: Puno vam hvala na ovom razgovoru, na detaljima. Sigurni smo da će odaziv biti dobar u Šibeniku i da je zagarantirana dobra zabava.
0: Jer hvala, moram da kažem da evo baš i Beograd i Zagreb, Ljubljana da pače, mm-hmm, bilo je ludo i u tvornici, u Domu omladine u Beogradu, u tvornici u Zagrebu. Tako da, kad smo posljednji put bili, nismo bili baš puno daleko od Šibenika, mm-hmm, jedan ludi koncert, ludi festival u Benkovcu.
1: Aha.
0: Tako da se baš veselimo evo publike koje znamo da imamo tamo u Šibeniku i oko Šibenika.
1: Svakako, svakako, evo, nema sumnje. Šaljemo vam veliki pozdrav iz Knina.
0: Veliki pozdrav i vama u vaše krajeve gdje uvijek radi dolazimo.
2: Gdje? Kada? Što? Vodič za Vikendholičare.
1: Ako pak ovaj vikend želite nešto potpuno drugačije, recimo uživati u prirodi i pritom biti korisni, evo prijedloga. Podsjećamo još jednom, u nedjelju prije podne održava se nova ekoakcija u sklopu festivala prirode Flora Dalmatika. Svi zainteresirani od 9 sati mogu se pridružiti o zelenjavanju Jadrije kod Šibenika. U nastavku poslušajmo Danijelu Grubišić iz gradske knjižnice Juraj Šižgorić, Šibenik čiji ogranak Zaton sudjeluje organizaciji ove ekoakcije.
3: Dakle, nakon uspješnih ekoakcija ozelenjivanja i čišćenja u raslini Zatonu, ovoga tjedna u nedjelju 17. svibnja očekuje nas jedna eko akcija na Jadri kod Šibenika. Riječ je o trećoj ovogodišnjoj akciji u sklopu festivala Flora Dalmatika, a iza koje stoji gradska knjižnica Juraj Šižgorić ogranak Zaton. Cilj ove akcije je dodatno ozeleniti javne površine i osigurati naravno više hlada, a posebno za naše najmlađe sugrađane tijekom ljetnih mjeseci. Planirana je sadnja više od 15 brzorastućih stabala i pinjola, čime će se povećati bioraznolikost i oplemeniti postojeći mediteranski vrt. U ovom programu će sudjelovati i svi naši sugrađani, od onih najmanjih pa do onih najstarijih, a moram evo posebno istaknuti i naše obrtnike, prijatelje, kolege i suradnike koji nesebično dijele svoj alat, opremu, strojeve i naravno trud kako bi Jadrija bila ljepša za svih nas. Pa ovim putem pozivamo sve naše sugrađane u nedjelju u 9 sati ujutro da nam se pridruže na Jadri, da svi zajedno napravimo ljepši okoliš.
1: I za kraj današnje vikendice prisjetimo se glazbenog vizionara Brian Eno. Zašto njega? Zato što je rođen upravo na današnji dan 15. svibnja 1948. godine. Brian Eno proslavio se kao član originalne postave Roxy Musica, no svjetskoj slavu stekao kao producent, skladatelj i pionir ambientalne glazbe. Kao producent surađivao je s brojnim velikanima svjetske scene, a njegov rad ostavio je neizbrisiv trag u razvoju roka, elektronike i eksperimentalne glazbe. Za odjevu emisije slušamo jednu od najpoznatijih obrada u povijesti Roxy Musica, Jealous Guy, pjesmu koju su snimili kao posvetu Johnu Lennonu. Single je 1981. godine osvojio prvo mjesto britanske top liste. Ugodan vikend, ostanite uz naš program.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
3: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
7: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
8: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
9: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
10: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Hrvatska radiotelevizija slavi veliki jubilarni rođendan, radio čak 100. televizija 70. Obilježavanje je počelo polaganjem vijenaca kod spomen obilježja sedmorici djelatnika koji su poginuli u Domovinskom ratu, a otkrivene su i njihove fotografije i biografije. O velikoj obljetnici govori glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb.
2: Apsolutno velika obljetnica HRT-a, HRT već 100 godina služi javnosti, brine se o hrvatskom jeziku i kulturi i vrši ulogu pouzdanog javnog medijskog servisa. Ulaskom u sljedeće stoljeće nastavljamo sa tom tradicijom i nastavljamo sa transformacijom da bi i u buduće mogli vršiti svoju misiju u digitalnom svijetu u kojem danas živimo.
1: Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnog suda, za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa će se za tri suca toga suda poslati novi javni poziv. Za izbor predsjednice Vrhovnog suda bilo je potrebno 76 glasova, dok se ustavni suci biraju dvotrećinskom većinom, odnosno za njihovu potvrdu potreban je 101 glas. Oporba nije imala ništa protiv kandidata koje je predložio HDZ, ali nisu se slagali s time da se izbor ustavnih sudaca poveže s izborom predsjednice Vrhovnog suda. Krunoslav Katičić iz HDZ-a i Sandra Benčić iz Možemo.
3: Danas smo mogli imati upotpunjene obje institucije. I Vrhovni sud, što smo već sada izglasali, i naravno preostala tri mjesta na Ustavnom sudu. Odgovornost za to je isključivo na političkoj opciji oporbe.
4: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
1: Sutra se mijenjaju cijene goriva. Kako će se kretati cijene benzina i dizela najavljuje premijer Andrej Plenković.
5: U ovom trenutku rade se još procjene, agencija, ministarstvo gospodarstva, ono što je sigurno da će cijene dizela ići dole, što se tiče benzina vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena.
1: Inflacija je ovoga travnja u odnosu prema istom mjesecu lani iznosila 5,8%, pokazali su drugi podaci Državnog zavoda za statistiku. Najviše je poskupio prijevoz 13,1%, a stanovanje, voda, struja, plin i ostala goriva poskupili su 12,1%. Hrana je pak poskupila 2,8%. U odnosu prema ožujku, dakle na mjesečnoj razini, cijene su u prosjeku više za 1,6%. Još o vremenu sutra, pretežno oblačno, povremeno uz kišu, omogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom, puhaće slab do umjeren sjeverozapadnjak, najniža temperatura zraka od 10 do 12, a najviša dnevna od 14 do 16 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: o zdravlju i zdravstvu.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Današnju emisiju posvetili smo primaljama, osobama koje pomažu rodiljama u njihovim najtežim, najizazovnijim, a ujedno i u najsretnijim trenucima života. Naime, početkom mjeseca obilježen je Međunarodni dan primalja, kojega je prigodno danom otvorenih vrata obilježila i bolnica Hrvatski ponos Knin. O tome govorimo u današnjoj emisiji, a kratko ćemo se osvrnuti i na Hrvatski dan šećerne bolesti. Ostanite s nama.
2: Život i zdravlje.
1: Oslonac, snaga i podrška. Sve su to primalje ženama koje donose novo biće na svijet. Velika su im potpora i nakon poroda, kako sa dragocjenim savjetima oko brige za dijete, tako i za njih same. Bolnica Hrvatski ponos Knin ima kvalitetno rodilište u kojemu rađaju ne samo žene iz Knina, već i iz okolice, pa i iz Šibenika. Danom otvorenih vrata približilo ga je trudnicama, odnosno budućim rodiljama. O kninskim rodiljama brine 6 primalja. Zašto su se odlučile na ovaj poziv? S nekima od njih razgovarala je kolegica Đana Krvavica. Pa poslušajte što su nam rekle Suzana Alagić, Bogdana Vasiljević, Marta Pelivan i Ines Đaja Kljajić.
3: Ja sam se odlučila u 5. razredu osnovne škole, što je nevjerovatno. Kako mi je pokojni otac bio doktor, majka laborantica, i oni su očekivali ja ću možda u nekom njihovom smjeru, ali ja sam rekla ja ću biti primalja iako niko u obitelji nije. I ovo kao zašto bi ti bila primalja, pa to mi je najčistiji posao, nekako mi je prekrasan, dolazi novi život na svijet, tad sam bila mlada, pa nisam znala da ovaj posao nosi toliko stresa, to je ajmo reći prva neka.
4: Pa uvijek me privlačio kao taj bijeli mantil i pomoć, ali prvenstvena odluka je bila nekakva ljubav prema bebama. Nisam uopće u početku znala koji je to teret i odgovornost kao danas, a ponajviše je teret i odgovornost jer je nas manjak i ne promovira se to. Stalno nas se trpa u nekakav koš sa ostalim sestrama, mi smo odvojeno zanimanje i posebno odgovorni jer u našoj rađaoni moraju izaći dva života, da ne bi bila ona suprotna.
5: Tako je.
4: A mi smo za to odgovorne.
5: Onda imamo jednu prvostupnicu. Koliko dugo ste ovdje u kninskoj bolnici?
6: Sad će 2 mjeseca.
5: Znači to je baš onako svježe. Evo pa baš nas to zanima, jedno iskustvo od 2 mjeseca. Evo u ta 2 mjeseca vjerujem da je bilo već dovoljno stresa, ali nadam se i lijepih situacija.
6: Pa bilo je dovoljno stresa, ali bilo je i lijepih situacija. Sam dolazak vamo je nosio neku dozu stresa jer znam kako vamo kolekcije rade i kako se sve vamo dešava. Odabrala sam posao, ali ovo je zapravo poziv na kraju osnovne škole. Bilo je upisa srednju medicinsku zato što u mom gradu nije bilo srednja primarska i nakon srednje upisivanje primarske, to je fakultet za primanje.
5: I eto vas tu.
6: Da.
5: I glavna primalja.
7: Ja sam se još u osnovnoj školi, tako 7. i 8. razred, odlučila za kao medicinsku struku. Prvo sam sad ću upisati za medicinske sestre, a onda sam se ipak predomisla jer je te godine kako se ja završila upisivala u Splitu srednju školu, bilo za primalje. I onda isto zbog ljubavi zapravo prema bebama. Mm-hmm. Zapravo su me bebe privukle najviše i onda sam se odlučila za primarstvo i evo stvarno mi je žao.
5: Ako ne griješim, još 2 kolegice rade s vama, možemo ih ovim putem pozdraviti.
3: Pozdravljamo puno ovim putem Ivanu Ukić-Ikicu i Jagu Stojak i jako nam fale danas na ovom našem danu.
5: Možda nas slušaju neke mlade djevojke koje se premišljaju, namjeravaju upisati i odabrati ovaj posao. Idemo iskreno, vidim da vrtite glavama. Mislim, ima ovaj posao i svoju lijepu stranu, najljepšu kad je bolnica u pitanju. Valjda jedini odjel gdje ne dolaziš, na koji ne dolaziš bolestan. Imate i dio, tako je jasno, ali da čujemo neke poruke njima, ipak je tu velika doza odgovornosti.
3: Pa šta bi im poručila ovo ako imaju stvarno empatiju i ako vole stvarno ovaj posao i poziv, da je on neprocjenjiv zato što ste vi u jednom od najranjivijih trenutaka u ženinom životu i donosite na svijet novu sreću, novu radost i taj, ajmo reći, osjećaj je neopisiv, dok imate tu normalno drugu stranu, ovo koja je jako rizičan posao, ipak vi brinete od dva života i više, tako da mislim, sve se u životu savlada, sve se nauči i samo je bitno ljubav prema ovoj profesiji.
5: Koji su izazovi? Što vam je najteže? Nedostaje vas, nema vas dovoljno?
4: Pa najveći izazov je to što nas je malo i u nekim situacijama kada su porodi teži tipa, što nemamo koga zvati, same smo. Znači, tu je doktor prisutan, ali ponekad nam fale bar još dvije ruke. Tako da ono, to je nekako najveći izazov tog trenutka, ako je teži porod, dajte samo da dobijemo to dijete. I sav taj stres u tom trenutku ne doživimo, nego ga naknadno proživljavamo danima i još ukoliko bude nešto kompliciranije. Mi u ovom malom mjestu se često znamo, svi skupa po gradu, pa ono, bude ti nekako, nosiš ostatak života pomalo taj teret tog poziva i svega skupa.
5: Ali evo, bez obzira što vas nema dovoljno, ipak iz kninskog rodilišta stižu lijepa iskustva, lijepe priče, tako da vi to ipak uredno obavljate na jednoj zavidnoj razini, evo mogu reći.
3: Iako nas ima u rodilištu 6 primalja i držimo, ajmo reći, 6 radilišta same, radimo na 800 kvadrata, mi smo toliko požrtvovane za ovaj naš posao zato što ovdje se slažemo, kolegijalne smo, dobar smo tim i pošto smo svaki dan ovdje, toliko ulažemo truda, volje u ovaj posao. Također ono, stalno uređujemo naš odjel da bi nam bilo ugodno također našim pacijentima i ajmo reći da nekako imamo jako dobar odnos sa našim trudnicama, rodiljama i babinjačama, imamo tu neku nenormalnu empatiju, ja ne znam što bi rekla, tako se lijepo povežemo i kliknemo. Očigledno i to normalno ovisi od našeg kućnog odgoja i od svega. Kad nađete neke portale, ne znam, ili na Facebooku, vidite da su jako dobre recenzije kod nas, iako nas ima tako malo. Ono, tako da
5: predan rad ipak je nekako nadomjestio to.
3: Je, baš predan rad, tako da i predane smo svom poslu, valjda ne znam, zato što volimo toliko svoj posao pa smo zato predani.
4: Upravo se svaki put vraćamo na to zašto smo to upisale, kao upisale smo iz ljubavi, kao svaki put sebi ponavljamo i nakon svakog tog teškog, ok, to sam sama birala, tu sam gdje jesam, dajem maksimum svoj od sebe. Daleko je to od toga da kad nas sretnete vanka nećete možda primijetiti da to nije ista osoba, jer iscrpi nas. I onda smo možda malo kući drugačije i u privatnom životu nego ono što vidite ovdje na poslu.
5: I možda evo i neka poruka onda mladim djevojkama da vam dođu jednog dana.
4: Ukoliko imate ljubavi u sebi za druge, a toga je danas sve manje jer smo malo sebični postali, ukoliko ste spremne na dosta, dosta odricanja što se tiče privatnog života, izlazaka, rada u smjenama, dobrodošle ste na ovaj posao.
5: Evo, hvala vam još jednom i želim vam puno beba, uspješnih poroda, evo, što manje komplikacija, urednih trudnoća, evo, sve najbolje. Hvala vam.
1: Svoje prvo dijete u kninskom rodilištu rodila je Ana Cikić. Za primalje ima samo riječi hvale.
8: U subotu u 4 pokrenulo i trajalo je dosta dugo i u 9:20 navečer sam ga rodila.
5: Prvi porod ili?
8: Tako je, prvi porod.
5: Koliko vam znači ovdje njihova pomoć?
8: Apsolutno sve, znači odlične su, stvarno su super, sve pomognu što god treba, baš ono, odlične, sve do jedne. Bez njih ne bi mogla ništa, cijelo vrijeme su bile podrška, stvarno ono, baš bodre, non stop, super, jako pozitivno iskustvo.
1: Pri porodu žene ginekolog naravno ima glavnu riječ, no kako kaže dr. Stipe Krezo, primalje imaju veliku i značajnu ulogu.
9: Bez njih bi se ovaj odjel odmah zatvorio. Primalje znači sve u rađaonici, bez njih rađaonice ne bi bilo. One prve primaju taj život, novi život u svoje ruke i na tome su im obitelji, te rodilje majke koje rađaju neizmjerno zahvalne, a i mi ginekolozi bez njih bi bili na neki način uskraćeni. To je poziv, to nije profesija i očito da se mnogi u današnje vrijeme ne odlučuju na taj poziv, jer on iziskuje osobu kad dođe na posao, ima svoje i obiteljske i druge obaveze, ali mora sve ostaviti i posvetiti se maksimalno ženi koja rađa. To je jako zahtjevan posao, puno empatije i osjećaja i dodira koji puno znači toj majci. Ako to neko nema u sebi i ako nije genetski predisponiran za tako nešto, taj neće prihvatiti tu profesiju, to jest taj poziv. I zato je taj kadar jako tražen, zato ga na tržištu fali i nama je potrebno sigurno još ovoliko se stara da bi ovo funkcioniralo, ali evo oni one nadoknađuju, znači, to svojim odricanjem na uštrb i obitelji, imaju i svoje obitelji i nekih svojih osobnih ambicija, ali to je tako. Znači, ta profesija vas traži 100%.
1: Ovogodišnji Međunarodni dan primalja obilježava se pod motom "Svijetu nedostaje milijun primalja". U našem zdravstvenom sustavu radi oko 1640 primalja, u idućih 10 godina oko 800 njih će u mirovinu. Manjak se osjeća i u kninskoj bolnici, rekla je ravnateljica doktorica Tatjana Šipalo-Lilić.
10: U ovom trenutku imamo 6 zaposlenih primalja u stalnom radnom odnosu. Moram priznat, stvarno mlađe životne dobi, rekla bi, jel? Što ne znači da su neiskusne, mislim ipak imaju godine iskustva. Taj broj je nažalost neadekvatan, jel? Mi bi bili presretni da ih ima više. Obveze posla su prilično teške, mislim posao stvarno morate voliti, dosta je naporan i fizički. Posao kao posao, ja kažem, mislim to uspoređujem s jednim lijepim događajem u životu, eto to je ono, ona neka svjetla točka koju vi vidite, jel ulazite u bolnicu, jel mislim koja se povezuje najčešće sa bolešću i tako, ipak je rodilište mjesto gdje eto se rađa novi život, jel jedan događaj u čovjekovom životu koji vas održava i koji je lijep, uglavnom je lijep. Mi se trudimo da stvarno tim trudnicama omogućimo jedan ugodan boravak, jel dosta smo otvoreni po smještaju, po komunikaciji, mislim sad svi znamo da je porod malo više otvoreniji nego u neko drugo doba, također i boravak uz dijete je dosta otvoren, mislim što se tiče komunikacijskih vještina, jel nastojimo uputiti sve ono što morite naše trudnice, što im je nepoznanica u tom pogledu. Opet kažem, mislim 6 djelatnica, jel, sve to skupa nosi onako poprilično fizički zahtjevno, jel rodilište je služba koja praktički radi 24 sata, to nije djelatnost gdje ćete vi raditi radno vrijeme, jel, tako da ste dosta opterećeni, jel, što pričinjava i njima vjerojatno neku frustraciju, bez obzira što prvenstveno će vam sve one reći da taj posao rade, jel to vole, ali svi mi starimo i se vam teže padne i noćni rad i taj napor i ta obveza, evo ovo je jedan apel možda da se malo ipak i od strane našeg ministarstva i od strane naših institucija prosvjetnih tako napravi nekakav marketinški dio da se malo možda više izreklamira, ali vi na tržištu apsolutno nemate kadra, evo mislim i ne možete jednu primalju zamijeniti nikakvim drugim zdravstvenim djelatnikom osim primalja. Ja što se tiče edukacije, mislim evo podatak upisne kvote na studij primarstva je koji je u Splitu nama najbliži, je 15 mjesta. To je jedan onako jako mali broj, s obzirom da Split ima KBC, ima rodilište koje mislim gravitira do nekih 4.500 do 5.000 poroda, taj broj dok oni osiguraju, a kamoli ove manje kuće.
1: Ovome ćemo dodati da smo sve do prošle godine imali svega 2 studija primaljstva, jedan u Rijeci i jedan u Splitu, koji su producirali 30 primalja u zdravstveni sustav. Otvorena su još 3 studija u Orehovici, Ivanićgradu i jedan na Katoličkom sveučilištu. Pa eto, nadamo se da ćemo dobiti što veći broj primalja kojima još jednom zahvaljujemo na nesebičnoj pomoći svim rodiljama. A sada jedna glazbena stanka.

0: život i zdravlje.
1: U posljednje 4 godine, na današnji dan, 14. svibnja, obilježavamo Hrvatski dan šećerne bolesti. Bolesti koja je četvrti vodeći uzrok smrtnosti. Dijabetička društva upozoravaju kako je u našoj zemlji registrirano više od 400 tisuća dijabetičara. No s obzirom na procijenjeni broj onih kojima bolest još nije dijagnosticirana, pretpostavlja se da bi ukupno oboljelih moglo biti i više od pola milijuna. Primarna prevencija je najučinkovitiji oblik prevencije, što znači promjena stila, odnosno načina života. Reguliranjem tjelesne težine smanjuje se rizik nastanka dijabetesa za 30 do 40%. Promjenom prehrane s dosta povrća, voća, plave ribe i maslinova ulja također se smanjuje rizik nastanka bolesti. Povećanjem tjelesne aktivnosti na samo 30 minuta dnevno snižavaju se tjelesna težina i krvni tlak, te se postižu povoljni učinci na metabolizam masti i šećera. Ako svemu navedenom dodamo nepušenje i redovito spavanje od 6 do 8 sati, ostvareni su svi preduvjeti prevencije dijabetesa. Liječnici su za pacijente ove godine izradili dnevnik dijabetesa koji bi im trebao pomoći u praćenju bolesti. Predstavljen je uoči današnjeg dana šećerne bolesti. Evo što su rekle doktorice Ines Valint i Silvija Canecki-Varšić.
2: Dnevnik dijabetesa je naš prvijenac. To je jedan priručnik koji treba služiti svim oboljelima od šećerne bolesti tipa 2, u kojem će na jednom mjestu dobiti relevantne informacije o bolesti, o liječenju, kako postupiti u slučaju komplikacija, ali i jedan podsjetnik koje kontrole je nužno obavljati, tako da posjete i nas liječnike.
3: Ono što bih istakla kao posebnu vrijednost, to je činjenica da po prvi puta zaista na jedan aktivan način u proces liječenja uključujemo i samog bolesnika, što je kada se radi o šećernoj bolesti, posebice tipa 2, iznimno važno.
1: I zato na kraju emisije poruka svima, jedite zdravije i krećite se. Ljepše vrijeme nam dolazi i izgovora nema. Slušali ste još jednu emisiju Na zdravlje, koju je uredila i vodila Lidija Grubišić. Do slušanja.
0: Sve o zdravlju i zdravstvu. Hrvatski radio Knin. Svakog drugog četvrtka u 13:30. Emisija Na zdravlje.

0: našo to.
1: 6 je minuta preostalo, evo, gotov sam rekla do 19 sati, ali ne, do 18 sati, poštovani slušatelji. Kao što sam i najavila, program Hrvatskog radio Knina danas traje do 18 sati. Razlog je velika obljetnica Hrvatskog radija, a riječ je o 100. rođendanu o kojemu danas cijeli dan pričamo, tako da će se slavljenička atmosfera nastaviti na ovim našim frekvencijama i iza našeg programa. Uključujemo se naime u prvi program Hrvatskog radija, kao i svi centri na kojemu će se nastaviti ovo veliko slavlje, stoga se nadam da ćete i vi i nadalje ostati uz radio i pratiti sve ono što su naše kolege pripremile za vas. A mi sad idemo uobičajeno kako to ide u našoj odjavi, upoznati vas s još nekim informacijama. Prva od njih je najnovije izvješće HAK-a.
2: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 prometna nesreća je na 366. kilometru između čvorova Vučevica i Split u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Na autocesti A3 između čvorova Jakuševec i Zagreb Zapad u smjeru Bregane vozi se otežano, u koloni dugoj oko 4 kilometra. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz zemlje. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Također pridružujemo s ovim željama za sigurnim i sretnim putem svima vama koji putujete nekamo, a sve nas zanima kako nas vrijeme očekuje ovog vikenda koji je pred nama. Pa reći će nam Andrea Copić.
3: Sutra pretežno oblačno, a uz obilniju kišu su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab vjetar promjenjivog smjera, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka malo niža, od 13 do 15 stupnjeva. A u nedjelju kreće stabilizacija vremena. Može pasti još malo kiše, uglavnom tijekom jutra, ali se očekuje i sunčano vrijeme. Temperature zraka će rasti, pa će najviša dnevna iznositi do 18 stupnjeva.
1: I toliko od nas za danas u ovom kraćem izdanju nego inače, poštovani slušatelji. Ponavljam još jednom, jer se uključujemo u prvi program Hrvatskog radija kao i svi centri na kojemu se nastavlja ovo veliko slavlje, dakle obilježavanje 100. rođendana Hrvatskog radija. Ja ću još samo reći da su s vama danas bili, kada je u pitanju glazba, kolega Nena Tisa, i u programu su bili Igor Tolić i Ivana Kustura. Želimo vam ugodnu i lijepu večer svima. Do slušanja.

0: 1926. godine na današnji dan počeo je emitirati Radio Zagreb, a 30 godina poslije i Televizija Zagreb. Danas smo Hrvatska radiotelevizija i slavimo svoj dan. Mi na radiju s osobitim ponosom, jer naših je 100 godina. Slavljenički program traje cijeli dan. Za jubilarnu obljetnicu iskorak je počeo već rano ujutro. Radio je ušao u televizijski studio i prvi put u povijesti zajedno su emitirane radijska i televizijska emisija Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska. Radio je unatoč napretku tehnologije opstao te se uspješno prilagodio novim formatima, kaže glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
1: I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba.
0: U povodu velike obljetnice o budućnosti radija raspravljalo se u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića na panel raspravi Budućnost radija. U vezi s tim je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek optimistična.
2: Javni radio servis gledam i kao jednu od najvažnijih kulturnih institucija bez kojih nema zapravo ni nacionalne kulture.
0: Vijesti. Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo od 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa će se za tri suca toga suda objaviti novi javni poziv. Dok je za izbor predsjednice Vrhovnog suda bilo potrebno 76 glasova, suci Ustavnog suda biraju se dvotrećinskom većinom, odnosno za njihovu potvrdu potreban je 101 glas. Lijeva oporba nije imala ništa protiv kandidata koje je predložio HDZ, ali nisu se slagali s time da se povežu izbor ustavnih sudaca i predsjednice Vrhovnog suda. Stanku od 10 minuta zastupnici su iskoristili za međusobna prozivanja tko je više kriv. SDP-ovac Siniša Hajdaš Dončić i HDZ-ovac Nikola Mažar.
3: Ja kažem da je do dogovora moglo doći. A zašto nije došlo do dogovora? Jer nažalost, to čak i neki ljudi u HDZ-u razumiju i shvaćaju, Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković.
4: Nitko u medijskom prostoru, ali i u komunikaciji, da li u Saboru ili s hrvatskim građanima, neće moći komentirati tko je taj tko blokira hrvatske institucije, tko nije podržao kandidate za koje nismo čuli niti jedan krimen. Nismo čuli niti jednu negativnu riječ.
0: A Ustavni sud Bosne i Hercegovine zatrpan je s više od 13.000 neriješenih predmeta jer vlasti Republike Srpske bojkotiraju rad te institucije i ne imenuju nedostajuće suce. Istodobno, zbog krize u odnosima u vladajućoj koaliciji u Federaciji BiH još nisu izabrani nasljednici dvoje sudaca koji trebaju otići u mirovinu. Trenutačno je u Ustavnom sudu BiH, koji treba imati 9 članova, dvoje Hrvata, dva bošnjačka suca te troje sudaca stranaca. Sabor je izmijenio zakon o strancima prema kojem će strani državljani koji borave i rade u našoj zemlji morati položiti ispit iz hrvatskog jezika i latiničnog pisma u roku od jedne godine kao uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad. Donesen je i zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe kojim se želi osigurati stabilna i sigurna opskrba energijom te smanjiti ispuštanje stakleničkih plinova.
5: Vijesti.
0: U utorak se mijenjaju cijene goriva. Kako će se kretati cijene benzina i dizela, najavljuje premijer Andrej Plenković.
6: U ovom trenutku rade se još procjene, agencija, ministarstvo gospodarstva, ono što je sigurno da će cijene dizela ići dole, što se tiče benzina vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena.
0: Inflacija je u travnju u odnosu prema istome mjesecu lani iznosila 5,8%, pokazali su podaci Državnog zavoda za statistiku. Najviše je poskupio prijevoz 13,1%, a stanovanje, voda, struja i plin i ostala goriva poskupjeli su 12,1%. Hrana je pak skuplja 2,8%. U odnosu prema ožujku, dakle na mjesečnoj razini, cijene su u prosjeku više za 1,6%.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu, unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo-jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Razmjerno svježe, temperatura u unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
7: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
5: Zauvijek prvi.

0: je počelo jednostavnim
1: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve
0: slušalce. A nastavilo se čitavim stoljećem priča.
1: A sad?
0: I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
1: Čekaj!
0: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
2: Ti to malo mjesto!
0: I kad smo bili mali.
3: Tata, šta rasli?
4: Čekaj, čekaj, ne gure.
0: I kad su danas mali veći od nas.
5: Bojna, šta nas tisne?
3: Tata, oko stisne.
0: I kad strpljivo čekamo da program počne. Kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radiotelevizija. Zauvijek prvi.
6: Dobar dan ili dobar večer, već s obzirom da je evo se toliko naoblačilo da je i dosta mračno, pozdravljam slušatelje i prvog i drugog programa Hrvatskog radija ovdje iz dvorane Vatroslav Lisinski.
7: Lijepi pozdrav u moje ime i u ime moje kolegice Monike Lelas Halambek, ja sam Davor Endulić, pozdravljamo vas iz koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Hrvatska radiotelevizija, poštovani slušatelji, kao već što vjerojatno znate,
6: znaju.
7: Siguran sam da znate, pratite ne samo danas, već o tome govorimo od početka ove godine. Svečanim koncertom evo obilježavamo veliki jubilej 100 godina djelovanja Hrvatskog javnog medijskog servisa, uključujući 100 godina
6: radija, Hrvatskog radija. Mi smo danas, pa možemo reći, i zvijezde ove svečane akademije koju ćete moći pratiti, dakle, u izravnom prijenosu i na prvom i na drugom od 20 sati i 25 minuta. A mi vas zapravo tijekom cijele godine podsjećamo da imamo stotku, da imamo stoti rođendan. Evo i pjesmom smo krenuli u ovo druženje i slavimo bez kraja.
7: I ovo je možda dobra prigoda za sve buduće stogodišnjake, da se sto godina ne slavi samo jedan dan, već 100 godina slavi cijelu godinu. Ja mislim da vrijedi to.
6: Pa ja, apsolutno. Evo, mi smo krenuli zapravo lagano, nismo slavili stotku, ali smo lagano s novom šemom već krenuli početkom listopada 2025. Već smo uz novi drugi krenuli prema toj stotki i onda zakoračili službeno uz naš radijski maraton, odnosno pokušaj, nismo osvajali Guinnessov rekord, nego smo ga postavljali najviše voditelja u 100 sati i uspjeli smo. Evo, i s tim smo ušli u ovu godinu i s tim zapravo želimo obilježiti ovaj lijepi jubilej.
7: Na kraju je bilo i više od 100 voditelja, što je bilo
6: 105, ja mislim, da ih je bilo, da.
7: Tako da smo u svakom slučaju taj rekord oborili. Naravno, osim starijeg brata, i mlađi brat slavi ali 70 godina. Hrvatska televizija slavi 70. godišnjicu, tako da danas je cijeli dan Hrvatske radiotelevizije, imamo razloga za slavlje. Kao što je Monika rekla, u 20 sati i 25 minuta počinje svečani koncert, ali nije samo svečani koncert to što se događa danas. Imamo još tu dosta događanja, bit će jedna lijepa otvaranje monografije za manje od sat vremena u 19 sati povodom dana HRT-a i 100 godišnjice Hrvatskog radija. Autori izložbe su Damir Matijević i Zoran Kovačević, koji će nam također nešto više reći o tome. Prekrasne fotografije koje nas nekako podsjećaju na tu povijest, ako je stvarno jako bogata povijest Hrvatske radiotelevizije.
6: I nostalgično je zapravo vidjeti sve te ljude i sad ovih dana, kako i u programu Hrvatske televizije imamo prilike vidjeti neke stare isječke, legendarne emisije, legendarne ljude, pa i mi na radiju naše legendarne glasove, ljude koji nažalost više nisu među živima, pa i ljude koji su se umirovili, onda vidiš da zaista ovaj Hrvatski radio ima o čemu govoriti. 100 godina je iza nas, a mi ćemo danas malo i o budućnosti radija, ali o tom potom s nekim gostima ovdje kako budu pristizali. Ali ovo što je Davo rekao, kroz svečanu akademiju čućete i neke legendarne povijesne isječke, posvetit ćemo dio i sportskom dijelu programa, obrazovnom, ali i onom dijelu programa koji se vodio u vrijeme Domovinskog rata, što nije isto zanemarivo, jer mnogi su bili i na ratištima, tako da njihove snimke i audio zapisi koji su stizali do središnjice bili su nam neophodni i jako važni.
7: Dok nije bilo društvenih mreža, dok nije bilo digitalije, dok je jednostavno radio i Hrvatska televizija su bili jedini koji su tada prenosili te važne informacije i koji se evo danas sjećamo. Naravno, bit će tu i naši kolege i sa Hrvatskog radija i sa Hrvatske televizije, koji će nam također prenijeti svoja neka iskustva, svoja neka zapažanja. U svakom slučaju bit će vrlo zanimljivo, vjerujem, ovu večer koja je pred nama. Nadam se da će vrijeme biti isto tako.
6: Čekaj, Davore, ti prije Hrvatskog radija radio na nekom radiju?
7: Ja sam radio pratio sam na dosta radija.
6: Ha? Ja te znam s jedne televizije, ali dobro.
7: Jel?
6: Zato pitam.
7: Dobro, nećemo sad o tome, ali morat ćemo samo Monika još spomenuti što mi se čini također vrlo važno kada već govorimo o ovim nekim stvarima koje se događaju danas osim obilježavanja i ovog lijepog koncerta, to je da je danas i nova prigodna poštanska marka Hrvatske pošte vezana za 100 godina Hrvatske radiotelevizije, također puštena u promet. Autor marke Orsat Franković, dizajner iz Zagreba, motiv marke arhivska fotografija televizijskog studija na HRT-u. Marka izlazi u nakladu od nekih 25.000 primjeraka, pa će biti sigurno važna svim koji skupljaju marke i bave se numizmatikom.
6: A možete skupljati nove kovanice, jer sutra, 16. srpnja u promet ide kovanica od 2 eura, koja će obilježiti 100 godina Hrvatske radiotelevizije i zamjena tog prigodnog izdanja za građanstvo počet će 20. srpnja. Evo, odlučila je tako Hrvatska narodna banka kako bi nam, evo, na lijep način čestitala rođendan. A mi ćemo vas pozdraviti uz glazbu, pozdravlja vas i ovdje naš terenski realizator Igor Šantek, Bernard Cvek je u našem studiju ovdje na Prisavlju, Davor Rendulić.
7: Monika Lelas Halambek, u svakom slučaju dobro vrijeme da ostanete uz petak uz Hrvatski radio, dakle prvi i drugi program idu zajedno, što nije baš čest slučaj, da pače, ovo danas je
6: pa
7: bilo
6: premijera.
7: Pa i nas
6: su spojili.
7: I nas su spojili, evo, nove, jedna urednica sa drugog programa i jedan urednik sa prvog programa, u svakom slučaju idemo ruku poz ruku, dijelimo i hodnik na četvrtom katu Prisavlja, tako da nema razloga da se danas ne družimo do sitnih noćnih sati.

0: Godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Uvijek prvi, nekad drugi. Danas smo i na prvom i na drugom. Evo, zgodan džingl koji nas je uveo u ovu priču i zaista jest mali krug velikih ljudi, jer ljudina nam je stigla. Moj nekadašnji kolega iz redakcije Radio Sljemena, Mislav Toganal.
3: Mislave, dobar dan, dobrodošao.
4: Dobar dan, ne znam da ti sad uzmem mikrofon ili ćeš mi ga ti održati. Mogu slobodno uzeti, neće trebati.
3: Onda ja ne moram ništa raditi. Ali evo za početak, kako te predstaviti u stvari? Jesi li ti radijski čovjek, jesi li televizijski čovjek? Što si onako bliže? Evo sad je Monika rekla, kolega sa
2: Radio Sljemena.
3: Ljudi, mnogi
2: si
3: naši...
2: zaboravio.
3: Mnogi naši slušatelji naravno znaju te iz Otvorenog, s druge strane također znaju te iz Jutarnje kronike Hrvatskog radija. Pa čemu si onda bliže?
4: Ja sam vojnik HRT-a.
3: Vojnik HRT-a, kad smo kod...
2: Koji je došao prvi.
3: Koji je došao
2: ovdje
3: prvi
2: danas,
3: ovdje i zbog toga.
2: Što znači da ipak zaista je odan
3: HRT-u. On taj vojnički u sebi, očito duh, da je prvi, ne treba puno čekat, nema kašnjenja. Mislave, kako se novinarstvo promijenilo od vremena kada si evo počinjao do danas? I danas moram reći, u knjižnici Bogdana Ogrizovića u centru Zagreba bila jedna zanimljiva rasprava o tome kakav će radio biti u budućnosti. Budućnost radija, tu se naravno smatra i budućnost Hrvatskog radija. Pa evo, kako ti vidiš te promjene od dana kada si počeo na Radio Sljemeno pa do danas?
4: Sjećam se prvog novinarskog zadatka 94. Ivan Pavao II. Na hipodromu, milijun ljudi kažu. Prvi reporterski posao, puno tog se dogodilo u međuvremenu, puno godina je prošlo od 94. do danas. I mi smo se stvari danas posvetili radiju, jer je 100 godina radija. Dakle, 100 godina otkako je na Gornjem gradu, samo 6 godina nakon prve radijske postaje u Pittsburghu krenulo emitiranje Radio Zagreba. One poznate riječi Božene Begović, halo, halo, ovdje Radio Zagreb. I kroz tu povijest tih 100 godina radio se puno puta predviđao kraj. Rekli su da je gotov kad se pojavila televizija 50-ih, 60-ih, pa se to nije dogodilo. Pa su rekli da je gotov kad su došli digitalni mediji, digitalna doba, kad je izgubio prioritet ovaj linearno emitiranje programa, što na radio, televiziji ili drugdje, kad su pojavili podcasti, pa i to preživio. Sad u stvari čak se događa svojevrsna renesansa radija u Americi, to su prije svega lokalne radijske postaje koje ljudi vole slušati lokalne vijesti, one doživljavaju rast i jedini problem je što, kad smo već kod novinarstva, dakle ove globalne korporacije kupuju sve redom i sad to nema kao kod nas da imamo 150 radijskih postaja raznorodnih, nego postoje neke grupacije koje rade program i koje u stvari na taj način akumuliraju profit. E sad tu se javlja jedan problem. Javlja se niz problema. Mi smo imali taj panel u knjižnici, čitonici Bogdana Ogrizovića, čime su bili svi važni akteri, šef agencije, odnosno vijeća za telekomunikacije, agencije za medije, ministrica kulture, Ivan Račan iz oporbe koji je član odbora saborskog za medije, europarlamentarka Sunčana Glavak, predstavnici komercijalnih radijskih postaja, direktor Radio Slovenije koji je jedno i potpredsjednik IBU-a, naš ravnatelj koji govori o situaciji kod nas i svi se slažu oko jednoga, dakle radio je čvrsti žilav, ali mu treba pomoć da preživi. Vrlo je bitna ova priča koja se sad sprema u EU, novi automobili se rade bez klasičnih radioprijemnika, Tesla tu predvodi. I sada kreće inicijativa u Briselu da auti koji idu za europsko tržište moraju imati radio, one way or another. Isto tako je pitanje takozvane kritične infrastrukture. Dakle, vidimo što se dogodilo kad je bio blackout u Španjolskoj, sve je stalo. Pale su društvene mreže, telefoni nisu radili, televizija nije funkcionirala, lifto nisu radili, javni prijevoz, niko nije znao što se događa. Što je radilo? Klasični FM radio. Mm-hmm. I sad se postavlja pitanje hoće li on nestati ili je potrebno da preživi ili je potrebno da upravo za takve situacije on na terenu bude način komuniciranja između građana i onih koji moraju davati prave i provjerene i točne informacije.
2: Pa evo, imali smo baš primjer i nedavno i potres ovdje u Zagrebu i Petrinji, pa onda i ona pandemija i korona gdje su ljudi zaista bili okrenuti radijskom programu i samo su tamo mogli čuti neke informacije. Radio je, rekla bi, ima prednost u tome što ga se može konzumirati u pokretu, Dakle, ne moraš biti statičan, ne moraš sjediti i promatrati. I naravno radio ide u korak ovo što Mislav kaže, a ja isto pratim američka istraživanja po pitanju radijske industrije. Nije u padu, nego čak u rastu, sluša se u Hrvatskoj prvenstveno i možda jako puno konzumira upravo u automobilima i zato je važno da ostane u onoj svojoj tradicionalnoj
4: obliku. Zato što u automobilima, evo, u velikim gradovima provodimo 3 sata dnevno zbog ovih nenormalnih guži, pa onda radio i slušamo, kažu, mada pada u stvari dnevna slušanost radija, mislim da je sada neki 2 sata i 15 minuta u prosjeku.
2: Da, bilo je to oko 3.
4: Da, to je opasnost potencijalna.
2: Dobro, ali mislim da će radio u svakom slučaju opstati. Evo, malo smo o budućnosti, a što tebe veže uz radio? Ona neka emocija ili neka toplina, prirodnost, spontanost koju radio donosi?
4: Ispričao sam epizodu koja mi se dogodila na radio Sljemenu prije nekih 25 godina, kada je, kad sam se prvi put pojavio na televiziji, radio sam Boje turizma, ono se tad se to zvalo Turistički magazin još. I nazvala jedna vjerna slušateljica koja se često javljala i nazvala i rekla, gospodin Togon, ali ste to vi? Ja kažem, pa jesam, gospođa. Kaže ona, razočarana, vidno razočarana, kaže, vidjela sam vas na ekranu. Ja kažem, pa šta je tako loše? Kaže ona, znate, veli, ja sam zamišljala jednog markantnog muškarca s bradom, brkovima, s naočalama, a pojavio se neki dečic. Tako da ovoga, radio ima tu svoju čaroliju da ljudi zamišljaju koje s druge strane, emocionalno se vežu uz njega, na ovaj ili onaj način, imaju neki odnos. Neki na hejterima grade karijeru, a neki, a mi, ja se nadam na Hrvatskom radiju, uglavnom na onima koji nas rado slušaju. I ta čarolija je nešto što po mom dubokom uvjerenju algoritmi, umjetna inteligencija, umjetno generirani deepfake neće moći zamijeniti. Eto, bar se nadam.
3: Evo da, kada smo dotakli ove sve teme, moram te pitati, Mislave, onda kako ti vidiš tu budućnost, kako se približiti mladima? Znamo da je nekako ta naša radijska publika većinom nešto starija publika, nešto publika koja je odrasla na radio, ali dolazi ta nova publika koja bi trebala biti također publika radija. Može li radio na ovaj način kakav je sada prisutan ipak doprijeti do dijela te publike ili će morati nešto bitno mijenjati u svojoj koncepciji kako bi ipak mogao opstati i narednih možda 20-30 godina?
4: Radio u budućnosti neće biti ovaj klasični linearni radio, to je naravno važan segment priče, ali naravno bit će radio on demand, bit će dakle podcasti, stvaranje brendova u stvari čini mi se. Gledam moje kćeri, one linearna medija gotovo i ne prate, znači one gledaju te velike platforme koje stvari su izvan dosega bilo kakvih pravila. I to je ozbiljan problem potencijalno. Dakle, tu se javlja taj problem lažnih vijesti, fake newsa po društvenim mrežama. Mislim da će radio imati tu svoju važnu ulogu i mislim da se mi moramo prilagoditi, osuvremeniti i pratiti trendove koji neumitno gaze sve pred sobom.
2: Pa da, evo, sad nas se može i vidjeti. Ne sad u ovom trenutku dok radimo ovo iz Lisinskog, mada bi bilo dobro imati ovdje studiju i režiju.
4: Krasni pogled, vidi kako.
2: Pa da, baš smo Davor i ja komentirali, imali bi pogled na promet. Evo, odmah ću vam reći da na Vukovarskoj trenutno nije neka velika gužva, osim ove trake za lijevo, ona je malo, ima veći broj automobila. U svakom slučaju, radio je nešto što je u svima nama, bar mi koji radimo na radiju, nekako ga intimno doživljavamo i emotivno, bar ja, meni je radio uvijek bio ispred televizije, iako sam i na televiziji surađivala. Evo, danas ćemo obilježiti taj jedan lijepi jubilej. S nama je bio Mislav Togonal. Gledate ga naravno na Hrvatskoj televiziji, ali slušate ga i na Hrvatskom radiju.
4: Stalno kolega Rendulić postiže za mikrofonom kojem
2: da,
4: sam oteo i ja ću
2: mene
4: ga sada vratiti.
2: Kod
4: hvala
2: mene.
3: Hvala Mislave, naravno tebe ćemo vidjeti također za mikrofonom, ali večeras dakle u našem programu, dakle za vrijeme svečanog koncerta bit ćeš tu i naravno i Mislav Togonal koji će predstaviti sebe i svoje emisije sa svojim kolegama, dakle koji su na neki način isto obilježili tu možemo reći već i povijest, iako to možda glupo zvuči, ali je.
4: Da, povijest.
3: Povijest, tako je. Za starije ljude, ali za one nešto mlađe. Mislave, hvala ti lijepo na razgovoru. Poštovani slušatelji,

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Za uvijek prvi.
2: Još jednom, poštovani slušatelji, lijepi pozdrav iz koncertne dvorane Vatroslav Lisinski. Govorili smo već, najavili smo na neki način što nas čeka večeras od 20 sati 25 minuta. Čekamo taj svečani koncert, puno događanja će biti u tih 80 i nešto minuta. Prisjetit ćemo se naravno i povijesti Hrvatske radio televizije. A kada smo kod povijesti Hrvatske radio televizije, ono što će također obilježiti ovu večer je jedna predivna monografija povodom dana HRT-a i 100 godišnjice Hrvatskog radija. Autori izložbe su Damir Matijević Alter i Zoran Kovačević, a kod nas u naš improvizirani studio stigao je gospodin Damir Matijević, inače kamerman Hrvatske radio televizije. Dobar vam večer.
3: Dobro večer svima.
4: Evo, i službeni naziv je ovaj, cijela priča jučer, danas, sutra, i ja nisam ni primijetila da su te fotografije pored mene, ja sam toliko zaokupljena ovim prijenosom, ali evo, imala sam, odavdje počinje, Damire.
3: 1926.
4: Šesta, logično, da.
3: Pa onda idemo kroz presjek razvoja radija i dolazimo do 1950-ih, a onda 1956. dolazi televizija i idemo do 1959. gdje sa ovim blokom završavamo, jer sam koncept zamislio tako da najprije obradimo nastanak, postanak, tehničku pripremu, znači samo rođenje radija, samo rođenje televizije, ljudi koji su to osmislili, ljudi koji su to realizirali, a onda 60. i 90. godine donose druge tehnologije. Na televiziji se pojavljuju tokom 60. kolor kamere, drugačiji postupci snimanja, kod na radiju bolji odašiljači, tako redom. Je.
4: Koja je najnovija, najsvježija fotografija? Koje razdoblje prikazuje to?
3: 1959.
4: 59.
3: Da.
2: Dakle, od 1926. do 1959. godine. A moram vas pitati, Damire, koliko je bilo izazovno, znamo iz goleme arhive Hrvatske radio televizije, izdvojiti upravo ovih 100 fotografija koje na neki način, ne na neki način, već simboliziraju 100 godina Hrvatskog radija.
3: To je bilo poprilično izazovno, ali meni je to bilo nadahnuće. Jer ja sam uvijek htio pogledat u tu arhivu da vidim što tu sve ima, jer znam da HRT ima najveću arhivu što se tog tiče, i fotoarhivu, jer fotografirano je skoro sve, to su sve skenovi negativa, skoro sve skenovi negativa. I dobio sam negdje oko recimo 1000 radova za ovaj period, 1000 skenova, i onda 1000 tih skeniranih fotografija smo sjeli i birali nešto što je oku ugodno, upečatljivo i važno za taj period, za taj medij, znači za radio, za televiziju. I onda smo tako napravili odabir, držao sam se tog broja 100 da zatvorimo i taj koncept sa brojčane strane, 100 godina, 100 slika, mada su tih 100 slika ne može ni približno ispričati svih 100 događaja, jel? U to doba.
2: Da, monografija u stvari snažno naglašava odnosi tehnologije i ljudi, vidimo stvarno povijesne ličnosti sa Hrvatske radio televizije, s druge strane tu su recimo i prvi radio prijemnici.
4: I ova tehnička strana, dakle.
2: Imamo s jednoj ljudskoj i tehničku stranu. Jesu li vam u fokusu više bili veliki povijesni događaj ili mali trenuci, možda iza kamere ili iza mikrofona?
3: Sve mi je bilo važno. Znači, ako imamo neku situaciju, neku pozu, nekog izvođača koja je zanimljiva, onda sam stavio to, bolje to nego nešto što je suhoparno. Ako je nešto važno, kao govor Vlatka Mačeka ili prvo javljanje prve hrvatske radiodrame, onda sam stavio to, jel, važno je samo da to ima snimljeno. Ako ima snimljeno, onda od viška ne boli glava, jel.
4: A do kad će izložba se moći pogledati?
3: Pa koliko sam ja upućen, ovdje u Lisinskom će biti, znači, izložba fotografija, fotomonografija je poseban dodatak, to ide urednicima i gostima HRT-a. Fotografije će biti izložene do, koliko ja znam, do rujna ove godine.
2: Dakle, za sve naše slušatelje, na prvom katu koncerte dvorane Vatroslav Lisinski u Predvorju možete pogledati 100 fotografija, evo, koje su postavljene danas, i za nekih pa manje od pola sata bit će i svečano otvaranje u 19 sati.
4: Pa da, evo, za 15
2: minuta čak i prije.
4: Da, a jel ima, Damire, neki trenutak koji je vama onako urezan u povijesti? Možda koji se nalazi na fotografiji?
3: Ovo što se nalazi na fotografijama?
4: Ili možda neki koji, nažalost, nije snimljen? i ovijek ovječen.
3: Ne znam, nisam o tome, bio sam toliko skoncentriran na ovo što imam, da nisam razmišljao o tome da li postoji nešto izvan toga.
4: Nešto što je vama osobno, evo i kao kamermanu Hrvatske televizije, neki događaj?
3: Pa mislim da bi trebalo zapravo, vidjet ćete, na ovim fotografijama puno ljudi koji rade iza
4: Da.
3: Znači iza kamere, iza mikrofona, ovoga, ono, tu se vide montaže na starim magnetofonima, ploče i ovo ono. Mislim da je danas dosta zapušteno snimanje tog što se događa u režijama. Znači imamo tu reportažna kola iz 56. imamo unutrašnje reportažne kola iz 56. Ne znam da li danas imamo fotografije svih naših reportažnih kola iznutra i ljudi koji rade unutra.
4: Da, danas se zapravo takve fotografije i ne rade. Mislim,
3: ima
4: evo našeg Šanteka niko nije fotografirao, na primjer.
3: Da, molim da se to ispravi za budućnost.
2: Ali evo imamo tu našu fotoreporterku, odnosno fotografkinju, možemo reći službeno, koja će sigurno to zabilježiti, ali u stvari da, to je važno u stvari istaknuti mnoge ljude koji su radili na Hrvatskoj radioteleviziji, koji nisu bili s ove strane mikrofona ili s ove strane ekrana, a bez njih program ne bi nikako mogao se raditi.
4: Apsolutno, evo to...
3: Kad gledate fotografiju, vidite prvu ekipu koja je sastavila reportažna kola, tu je fotografija prve eksperimentalne televizije iz 39. godine koja je bila u Zagrebu 1939.
4: Da.
3: Tu su Devrie iz Philipsa koji je osmislio taj sustav i on je dovezao iz Njemačke ta kola pokazati ostatku svijeta Europe što oni mogu napraviti. Ne? Poslije BBC uzeo taj sustav. Ali hoću reći, treba imati što više zabilješki, pogotovo fotografski, jer video mora biti neki medij za gledanje videa, ali fotografski se uvijek može prelistavati, no sa sobom fizički, to sam mislio. Mada sad mijenja se sustav, ali eto.
4: Mijenja se, puno i tehnologija je došla na neke druge sada grane. Tako da, evo, i mi ovdje danas želimo naglasiti koliko je važno zapravo taj ekipni rad i nas novinara, voditelja, i glazbenih urednika, i tonskih realizatora, terenskih snimatelja, montažera i ostalo, jer jedni bez drugih ne bi mogli zapravo funkcionirati i ne bi mogli dobiti taj dobar finalni proizvod.
2: A ovaj finalni proizvod definitivno, dakle, svi naši slušatelji mogu pogledati, kažem još jednom, u Zagrebu, u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, evo za nekih desetak minuta svečano će biti otvorena i ova monografija, a onda se polako bližimo i onom početku koncerta, doduše još imamo sat i pol otprilike, ali do tada ostanite uz prvi i drugi program Hrvatskog radija.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Nek nam je Luce rekla što je imala u džinglu.
3: A uopće nisi krivo rekla, još jedan put 100 godina HRT.
2: 100 i onda opet i opet i Tomac, okej, okay, džingl je prošao.
3: Ovo je samo prvih 100 godina Hrvatske radiotelevizije.
2: Samo prvi.
3: A kad smo već kod Hrvatske radiotelevizije, mi imamo tu čast da porazgovaramo sa prvim čovjekom Hrvatske radiotelevizije, glavnim ravnateljem HRT-a, Robertom Švebom. Gospodine Šveb, dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima drugog i ostalih regionalnih stanica.
2: Da.
3: I drugog i prvog.
2: Ali i radio
3: Knina.
2: Radio Sljemena, radio Dubrovnika i radio Knina.
3: Nema da. Ko nas ne sluša.
2: A uključit će se još neki centri nešto malo kasnije. Evo, ravnatelj je stigao tu. Danas je jedan vrlo užurban dan, zapravo od ranog jutra, cijeli dan, naravno, je rođendan Hrvatske radio televizije. Evo i sad ste došli i na ovu svečanu akademiju, pa i otvoriti ovu izložbu. Jeste putem slušali radio dok ste vozili?
4: Jesam, moram priznati da jesam, pogotovo danas rano ujutro i sve pohvale na program. Taj multimedijski pristup, radio i televizija zajedno, mislim da treba podržati ne samo na 100. rođendan, nego i u buduće.
3: Spomenuli ste multimedijski pristup, koji su danas najveći izazovi za javni medijski servis?
4: Pa javni medijski servisi danas više ne smiju razmišljati samo u linarnom svijetu linarnih kanala. Temeljna razlika između javnog medijskog servisa i drugih komercijalnih medija ili globalnih streamera nije u tehnologiji proizvodnje sadržaja, nego prvenstveno u svrsi i onoj društvenoj zadaći koju imaju. Naš zadatak nije da ostvarujemo maksimalni profit za vlasnike ili da algoritamski zadržavamo ljude na nekakvim socijalnim mrežama, već da radimo za javnost, da informiramo, obrazujemo, da je vodimo brigu o kulturi i tome. A da bi to u ovom svijetu u kojem danas živimo mogli kvalitetno nastaviti raditi, nije dovoljno više samo linarni kanali, moramo i multimedijski početi razmišljati sve više. Hrvatski radio je već dosta napravio iskorak u tom smjeru. Istina da ni naše kolege širom Europe i svijeta još uvijek niko nije pronašao magičnu formulu kako to postići, ali u svakom slučaju zadatak je to, ali sve to što radimo ne smijemo odustati od vjerodostojnosti i od kvalitete koju evo Hrvatski radio već 100 godina donosi javnosti.
2: I čuva, da, zapravo. I čuvamo neko kulturno nasljeđe i jezik i sve ono što nam je važno. Dakle, javni servisi apsolutno kao broj jedan u onom medijskom smislu trebali bi biti na broj jedan svake države, ali ja bih vas pitala kao konzumenta. Konzumirate li vi radio i televiziju na onaj linearan način ili si pogledate i poslušate neki podcast, nešto što se danas nudi, dakle, s odgodom? Jer radio možete slušati u pokretu i to je ta prednost.
4: Ja bih rekao da nove navike publike nisu isključivo vezane samo uz mlade naraštaje. I naša generacija sve više, pa i ja osobno, jednostavno zbog stila života koji se promijenio, je nekako teško se nalazi vrijeme za sjest pred radio uređaj ili pred televizor u neko točno određeno vrijeme kad se ta emisija emitira po šemi. Ne? Ja često puta, ja sam iz obitelji koja je vezana uz radio dramu. Moj otac je bio režiser u dramskom programu Hrvatskog radija i ja obožavam slušati radio dramu, ali nikad ju u zadnjih ne znam koliko godina nisam ju uspio uloviti u terminu emitiranja uživo, nego uvijek u nekakvom obliku podcasta ili odgođene snimke.
3: Dobro, onda vas nećemo pitati je li vam draži radio ili televizija, jedno malo ovako teži pitanje, ali vas moram pitati u stvari kakvu Hrvatsku radio televiziju vidite u desetljećima koji dolaze.
4: Pa ja se nadam da ćemo mi uspjeti osigurati određeni društveni konsenzus oko toga da se dogovorimo kao društvo o tome kakav javni servis trebamo. S jedne strane pred nama je i obaveza, a i ta nekakva vrijednost koju smo gradili proteklih 100 godina. A ispred nas je to nekakvo novo vrijeme koje i nove navike publike i to. I u toj nekakvoj kombinaciji između tradicije i tradicionalnih kvaliteta vrijednosti od kojih ne smijemo odustati od nikoju cijenu, a pronaći način kako da pričamo priče u tom novom digitalnom formatu, svijetu, načinu na koji pridobiti pažnju sa jednim kvalitetnim sadržajem, ne, to je danas veliko pitanje. Mi danas na internetu zapravo imamo situaciju kad konzumenti ne konzumiraju nužno kvalitetan sadržaj, ne, nego onaj sadržaj koji generira klikove, viralnost i tako dalje, što je često puta u nekakvoj suprotnosti sa našom javnom misijom. A sad mi moramo pronaći način pričanja priča da tu jednu istinu, jednu vjerodostojnost ispričamo i na način koji će biti prihvatljiv u tom digitalnom svijetu. To nije nimalo jednostavan zadatak, niti to možemo preko noći napraviti. I kao što sam rekao, niti imamo nekakvu kuharicu po kojoj bi radili.
2: Nemamo recepte, da. Evo, mi pokušavamo na drugom, recimo tako, s nekim pristupom neke ozbiljne teme kroz jedan ležeran način, ipak ponuditi informaciju onima koji nas slušaju, a to smo počeli u listopadu 2025. s novim drugim, pa sad nas možete i gledati.
3: 2 minute su do 19 sati, kada nam se bliži otvaranje jedne prekrasne monografije, to ćete imati čast, pretpostavljam vi, glavni ravnatelj, da je otvorite, dakle, autor izložbe Damir Matijević, Zoran Kovačević, monografija povodom dana HRT-a i 100-godišnjice Hrvatskog radija. Jeste li uspjeli već razgledati dio, kako vam se čini?
4: Jesam, malo sam bacio oko, odlične stvari, pa mislim, to je ono, duga povijest koja u ovom svijetu u obliku crno-bijelih fotografija, mislim da je prekrasna stvar i pozivam sve slušatelje da dođu u izložba, će biti otvorena neko vrijeme.
2: Do rujna, da, moći će se pogledati.
4: Tako da, eto, odlična stvar. Čestitam.
2: Hvala što ste bili naš gost.
3: Hvala vama. Dakle, glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb bio naš gost. Poštovani slušatelji, i dalje ostanite uz nas, uz program Prvog i Drugog Hrvatskog radija i naravno i lokalnih, regionalnih radiostanica koje nam se svako malo sve više pridružuju.
5: Sve je počelo jednostavnim.
6: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve slušalce.
5: A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
6: Čekaj!
5: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
7: Ti tu malo nisto!
5: I kad smo bili mali.
8: Tata, šta rasli?
9: Čekaj, čekaj, ne gure.
5: I kad su danas mali veći od nas.
10: Bona, šta nas tisne?
8: Tata, oko stisne.
5: I kad strpljivo čekamo da program počne. Kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina.
11: Naziv kojega svečanog dijela muška.
5: Hrvatska radiotelevizija. Zauvijek prvi.

0: Ήσου Σούπερμαν ή Βέτμεν, άκου τρέμπα.
1: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
2: Zauvijek prvi.
3: Lijep vam pozdrav još jedan put svima koji su uz prvi i drugi program Hrvatskog radija, ali i slušateljima Radio Sljemena, slušateljima Hrvatskog radija, Radio Knin i Dubrovnik. I pored mene je osoba koja je kriva zašto danas pada kiša. Zoran Vakulo nam je stigao ovdje u dvoranu Vatroslav Lisinski. Pa jedan, možemo reći sad, meteorološka legenda HTV-a.
4: Hvala lijepo, ali ne treba pretjerivati. Pozdrav svim radijskim postajama na kojima sam se čuo do sada i na kojima sam po prvi puta.
3: Danas te pratim od ranog jutra, ali daj mi reci, molim te, mislim, kako si mogao dogovoriti da bude ovako vrijeme na naš rođendan?
4: Ovo pada mana s neba. Zemlja je žedna, suša vlada. I ova kiša je dobro došla. Naravno, nije dobro došlo nevrijeme koje je također bilo i minus i mraz, ali gledamo to s pozitivne strane. Neka danas pada kiša, nek natopi žednu zemlju, a naša proslava 100 godina HRT-a može biti i unutra.
3: Si igrao kad nogomet po kiši?
4: Jesam.
3: Ili košarku?
4: I nogomet i košarku i svašta sam igrao po kiši i nisam narastao veliki kao drugi sugovornik, ali trudio sam se.
5: Da, evo, Monika je spomenula košarku, a na sam spomen riječi košarke ili hrvatske košarke i pogotovo prijenosa legendarnih utakmica i hrvatske reprezentacije i Cibone i od drugih svih kluba Zadra i naravno Jugoplastike, Popa 84, odnosno Splita, mislim da već pogađate da je pored mene legenda hrvatskog sportskog novinarstva i košarke Slavko Cvitković. Gospodine Cvitković, dobar vam dan i dobro nam došli.
6: Poštovanje, zahvaljujem na pozivu kao radijskom kolegi, s obzirom na činjenicu da sam u 16. stoljeću.
5: Prije nove ere.
6: Prije nove ere, da. Dakle, 70. sam upisao na faks iz Karlovca, radio neke one sportske kronike za nedjeljno popodne koje dan danas traje. Dakle, duže nego radio i televizija zajedno. I kasnije me Ivo Tomić i ostalo društvo primilo u redakciju. Prigrlo, Ivo Tomić je baš bio ono doslovce zaljubljen. Međutim, ja sam zbrisao kod Milke Babović 72. na televiziju jer mi je to bilo bliže faksa.
5: Netko vam je to zamjerio, ali s druge strane mislim da većina gledatelja je sretna što ste izabrali taj put.
6: Pa ne znam, sad bi našao bi se dobro na radiju i sad ću reći nešto što ne bi smio, ali u ovoj kući u kojoj smo mi proveli, ja proveo 42 godine, vi ste jedini normalni radijaši. Mislim, to se ne smije službeno reći, ali dok je na našem nekadašnjem trgu koji je sad ukinut, je uvijek bilo koloplet gori nego predsjednik američki Trump, toliko je bilo tih glasina, on vi uvijek dostojanstveni, profesionalni, pravi radijaši, zato vas molim.
3: Ovo ćemo rezati džingl.
5: Ovo će biti džingl opake. Ali,
6: drugi program.
5: Za prvi i za drugi program. Pitala si Zorana o vremenu, ne znam kako nas vrijeme očekuje, ali moram pitati našeg kolegu Slavka Cvitkovića, očekuje li nas možda renesansa hrvatske košarke?
6: Molim. Ako padne snijeg 15.6. jedno pola metra. A meni se dogodilo, dakle, Sveti Ante, 13. lipanj, ja imam rođendan i slavio sam ga godinama na brdu, na Ljapetiću. Međutim, užasno, evo, ko sada danas ovo vrijeme, ja sad, da li 56 ljudi otkazati sutra, to je brdo, nemate gdje potrpati, mala kućica, možda 18, a šta ćemo zvoniti? Ja se čujem sa gospodinom Vapulom i on je dao jednu vrlo preciznu prognozu. Kaže, znaš kaj, Bog čuva hrabre koji eventualno i pokušali smo i izbukli smo se sve ok. Nije bilo grudanja.
3: Ali sad kad to govorite, evo i Vakula će priznat, znala sam ja i njemu poslat poruku kad idem negdje na put. Čuj, daj mi reci za tu i tu lokaciju, predaleko je, ne mogu znati detaljno.
4: Dakle, ljudi naviknuti na današnje mobilne aplikacije, na suvremenu tehnologiju, internetske stranice na kojima postoji prognoza i za 60 dana naprijed, misle da je prognoza uistinu napredovala tako da se to može prognozirati pouzdano, a ne može. Ali... Ljudi moji, ja danas za danas nekad ne znam u onoj situaciji visinske ciklone hoće li gdje, kada i koliko pasti kiša.
5: Ali Zorane, moram pitati, evo sigurno će nam i kolega Slavko Cvitković potvrditi. Na primjer na Wimbledonu, kada je na igra se na centralnom terenu, oni najave bit će kiša za
4: dajte,
5: 30
4: najte,
5: sekundi.
4: I Formula 1 i ne znam koje sve. Dakle, jedno je raditi prognozu takozvanu naukasting na temelju radarskih slika oborine i tu se onda može na pojedinoj lokaciji usuditi govoriti aha za toliko minuta, ali raditi prognozu više dana unaprijed u teoriji kaosa koja je na dijelu u atmosferi nema šanse.
6: To vam ima i u Formuli 1. Ima, bilo je prije 20 godina kad sam ja radio, dakle radi promjene guma. On procjenjuje da će za 4,5 minute i sad pozove ga u boks, da ako na vrijeme napravi tu izmjenu u guma, on će zaraditi, ne znam, 30 sekundi. Super, dobit će utrku možda ako to...
4: To je samo još jedan dokaz koliko je sve segmenata ljudskog života postoji. Ja ne znam, mogu zamisliti jedan, a da meteorološka informacija, bilo aktualnog, bilo pronoziranog vremena, ne vrijedi barem ponekad. Pa čak... Nekada, prije umjetne inteligencije, su najmoćnija računala korištena za vremensku prognozu, čak i za let na mjesec, u svemir. I o tome u ostalom, nema raketa ne leti ako su nepovoljni vremenski uvjeti na Zemlji.
3: O, pa to saznajemo neke tajne svemira, morat ćemo Radonića negdje naći.
5: Sigurno je on
3: da
5: tu,
3: vidimo,
5: ali
3: je to istina.
5: Prije tajnih svemira, kad već govorimo o prognozi, a znamo i svi da nas za 27 dana čeka, možemo reći ludilo jedno koje zna doći svake 4 godine, se da, ponavlja da. Već periodično i možda to nije loše da se događa, pogotovo u Hrvatskoj, počinje naravno svjetsko nogometno prvenstvo. Kada govorimo o tim prognozama, gospodine Cvitkoviću, kako vi prognozirate uspjeh ili rezultat vatrenih na predstojećem svjetskom nogometnom prvenstvu?
6: Ovako le reći, čekajte, to je 21 dana, ja ne znamo kako će biti za sat i pol. Usredno se nadam, zbog, ajmo reći, opet ne bi trebalo reći, neprijatelja te naše reprezentacije, tih zlobnika koji stalno negdje nešto ronce, da naša reprezentacija samo ustraje, ne mora baš uzeti medalju, ali da nas u pozitivnom smislu okupira, jer je za mentalno zdravlje nacije jako dobro da nam nogomet ide dobro. A košarka će se probuditi kad se probude.
3: Evo sad ću ja malo se odmaknuti od sporta i pitat ću Zorana Vakulu, koji je naš gost ovdje u Lisinskom. Jesi li ikad zamišljao, znam da sam danas čak pročitala neki intervju da si uvijek htio raditi u medijima, film, televizija, kazališta, nešto tako, ali danas se to ono službeno se spojilo. Na televiziji si, ovdje si zaposlen.
4: Dakle, ispravak pogrešnog navoda kao u sabornici, ja sebe nikad nisam vidio da ću raditi u medijima, ali sam u osnovnoj školi išao na mnogobrojne slobodne aktivnosti, ne znajući što ću biti u životu. Dakle, išao sam na recitatorsku grupu, dramsku grupu, kinoklub Slavica, znači ja sam u osnovnoj školi naučio prvo raditi knjigu snimanja, sinopsise, zatim snimanje.
3: To je sve blisko medijima.
4: Je, ali nisam znao da ću biti danas tu, ta prognoza nije postojala, ja nisam znao da ću biti meteorolog, tako da Bog je tako htio, valjda, da završim na, pazi, 100 godina radija, 70 godina televizije i ove godine 30 godina mog bitka na, i na radiju i na televiziji, ali nije onih 100 minus 70.
3: Lijepa brojka.
5: Lijepa brojka, a nama se u međuvremenu pridružio i naš kolega Leđa.
7: Neću, ja sam dosta pričao u drugom dijelu dana, ali Cvika svog dragog ću pitati jednu situaciju. Mislim, svi znaju kako je to lijepo ići na olimpijske igre, mada je pokojni Boris Mutić rekao da su one lijepe samo na olimpijskim, na televiziji. Cvik i ja jedno jutro u 4:30 u Sočiju pripremamo se, tako da taj radni dan traje kad si reporter na, kud smo išli, na biatlon.
6: Da, Putin je bio gore na onom brdu.
7: Da. Ali 4:30 Cvik u punoj ratnoj spremi, pripremljen za prijenos koji može trajati 5 sati i 6, i to vam počne u 4:30, nije to samo ovaj prijenos.
3: Pa čekaj, nemoj Krešo, pa i Zoran ode na Sljeme ujutro prije nego što mora provjeriti, je li to točna temperatura, on pješke ide na Sljeme.
4: Nemojmo pretjerivati, umjerenost u svemu, jelu, pilu i ostalim stvarima.
6: To je bila moja 14. na posljednja olimpijada, samo 14 komada smo ih nabrojili i bilo je puno tih good morning u 3 ujutro i u NBA je bio u tri po noći, kad završava zadnje 4 minute u NBA-u se igraju s pol sata i završavamo u 6 i ptičice pjevaju i Vakula javlja da će biti danas sunčano.
7: Da, ovo inače... Ja ima samo 11, pa još stignem.
3: Još 3.
5: Ako niste prepoznali, Krešo Gotlin nam se uključio. Krešo, hvala ti lijepa na ovom uključenju. Hvala i vama na gostovanju. Naravno, malo ću vas prepustiti da uživate u ovom svečanom danu, danu Hrvatske radio televizije. 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije.
6: 42 godine moje na televiziji.
5: Evo i taj...
3: Pa
5: taj
3: evo, 30 Vakulin. Rekao si da si vidio fotografiju prve prognoze, ili?
4: Da, ono što me veseli, sjetili su se i toga, dakle 21. prosinca 1958. godine je TV Zagreb emitirao prvu vremensku prognozu, a i to ne u Dnevniku, nego u emisiji za poljoprivrednike preteći današnjih Plodova zemlje, i to je bila doktorica znanosti Vesna Jurčec, prva meteorologinja kod mnogih znana i kao grička vještica, jer je DHMZ nekad bio na Griču.
3: Pa evo, hvala za tu informaciju. Da.
5: Hvala lijepa našim gostima, Zoran Vakula, Slavko Cvitković. Poštovani slušatelji, ostanite naravno uz nas cijelo večer, bit će zanimljivo, bit će još zanimljivi gosti. Evo, polako se puni svečana i koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog uoči svečanog koncerta Hrvatske radio televizije.
3: Da, sve počinje u 20.25. Jeste vi htjeli nešto još, Slavko?
6: Hvala vam što ste nas sjetili, nas Prontosaurusa.
5: Evo, toliko za sada.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Zauvijek prvi, zauvijek drugi, prvi i drugi zajedno u svečanoj večeri Hrvatske radio televizije, 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije, a mi ćemo nekako ipak malo se okrenuti više radiju i to onom dijelu radija koje mnogi slušatelji stvarno vole, pogotovo oni koji su uz more, koji su uz obale, u svakom slučaju pomorska večer, jedna od najprepoznatljivijih emisija Hrvatskog radija, a naš gost je Vladimir Šetka, čovjek koji će i večeras se nešto više reći na samoj svečanosti o toj emisiji, o pomorskoj večeri. Vladimire, dobrodošao.
3: Dobra večer tebi, Moniki, našim cijenjenim slušateljima. Evo, čudno je biti u ovoj ulozi gosta u nečijoj emisiji, jer smo navikli mi pitati, a ne odgovarati na pitanja. Uistinu jedna fenomenalna emisija. Reći ću odmah na početku, meni se znaju smijati, kaže što Vlaj radi za kormilom pomorske večeri. E sad, ja kao dijete iz Ciste Velike, to je pokraj Imotskoga, upravo preko puta moje školske zgrade je jedan veliki kameni ogromni brod. O njemu je napravljeno nekoliko reportaža itd. I ja sam u taj broj gledao, u taj brod, i nekako sam uvijek zamišljao, Bože da mi je zaploviti, da on zaplovi itd. Eto, ja sam zaplovio dolaskom na HRT u pomorskoj večeri.
4: Evo, to je emisija zaista, ja mislim da je najdugovječnija na Hrvatskom radiju. 52. je prva emitirana, evo sad je 2026. 74
3: godine. U srpnju 74
4: stariji
3: godine.
4: Stariji ste od televizije.
2: Ali nećemo nikome reći.
4: Da, pomorska večer koja je krenula onako u jednosatnom formatu prvo.
3: Ona je bila jednosatna i bila je zapravo namijenjena kao nekakva veza, most, pomoraca, njihovih obitelji i tako dalje. No, što se dogodilo? Dogodilo se da se dogodile i promjene u tehnologiji, u svemu ostalom i tako dalje. Danas je ona više nekako glas pomoraca, ja bih to tako rekao, glas naših ribara, otočana, svih onih koji su na moru, a ne biste vjerovali, jednako imamo publike na kontinentu, u Slavoniji, u Varaždinu, u Karlovcu, kao primjerice u Zadru, na Braču ili u Dubrovniku.
2: Onda ćete morati javljati kako je stanje na rijeci Dravi, Savi, Dunavu i ostalim našim plovnim rijekama, ali evo, baš smo prije samog razgovora Vladimir i ja komentirali, mi smo u informativnom programu razmišljali o tome u našim velikim vijestima, da zbog ovog upravo tehnologije, razvoja tehnologije, što će danas više neka prognoza za more, koliko će puhati vjetar, koliko čvorova, hoće li biti sjeveroistočni ili jugoistočni, da bi na kraju ljudi, naši slušatelji, tražili da, bila im je važna ta prognoza, sad ne znam je li tu riječ o onim ljudima koji su možda profesionalno vezani za more, jesu li to kapetani, jesu li to ljudi sa brodova, ili su to baš oni mali ljudi sa malim kajićima koji tu i tamo znaju isploviti i baciti nekada mrežu.
3: E baš to su ti mali ljudi, što ih mi volimo reći, iako si govorimo mali ljudi, ali zapravo ti ljudi koji mi najviše volimo, koji su najbolji sugovornici, koji imaju najljepše priče. E, sad još jedna anegdota vezana s to. Dakle, kad sam preuzeo uređivanje pomorske večeri, onda sam odlučio, čemu kretanje brodova kad svaki čovjek može danas na aplikaciji vidjeti gdje je koji brod, jer im je i obaveza da imaju uključene AIS sustave. Ja to maknem. I ništa, prođe jedna emisija, ništa, prođe druga bez toga, onda dođu mailovi, pozivi, poruke itd. I onda kad sam vidio koliko to je zapravo ljudima važno, da je to taj dašak nostalgije za nekim prošlim vremenima, kad su ta kretanja brodova znaja trajati po 15 minuta, jer smo imali toliko brodova na Jadranu koji su plovili u međunarodnim vodama, tako da sam vratio i mislim da su ljudi zadovoljni. Jedino što ja imam problem, što moram svaki put pročekirati kako se izgovara neka luka u Indoneziji ili u Africi ili negdje u Kini recimo, onda ideš na neke aplikacije koje ti kažu aha, tako se izgovara, a možda i krivo, ne znam, možda naučim do kraja karijere.
4: Pa dobro, evo, danas bar imate i te aplikacije, prije 30 godina ih nije bilo, niste mogli znati kako se izgovaramo, mogli biste eventualno nazvat nekog pa pitat, ali Vladimire, čega se sjećate, evo, možda neki trenutak za izdvojit, možda neka lijepa priča? Emotivnih priča je bilo puno.
3: Lijepih priča, mislim, zaista mi se teško nekako, ali mislim da su mi svaki put najljepše priče kad dođemo u neku obitelj pomoraca, kad nađemo na okupu oca pomorca, majku, tu djecu, kad vidite kako oni žive, kako pričaju o svom životu i koliko zapravo te žene preuzimaju uloga na sebe, mislim da je to ono, da su to najljepše priče.
4: Pa da, te žene pomoraca. Mogli bi jednu emisiju baš za žene pomoraca, jer one su te koje strpljivo čekaju.
3: Bilo ih je u našim emisijama, ali sve više žena pomorkinja. I kapetanica, poručnica i tako dalje. Tako da nekako još uvijek je to uistinu mali udio žena u pomorstvu, ali ih ima.
2: Koje vam se javljanje slušatelja ili slušateljica nekako najviše možda urezalo u sjećanju?
3: Pa meni je to ipak jedan gospodin iz Gorskog Kotara koji nema nikoga na brodu, dakle njegovi ne plove, ali je svaku emisiju zvao da pozdravi hrvatske pomorce na gdjebe. To mi je ono,
4: i to je
3: recimo
4: vjerojatno trajalo godinama. Mislim, on je zvao godinama.
3: Tako je. Već, recimo, kad sam ja preuzeo emisiju, ti pozivi su počeli biti sve manji, manje ih je bilo, jer jednostavno, to su tehnologije. Ljudi se svaki dan čuju sa svojim obiteljima.
4: Da, nema više te potrebe da kaže, sine, Kristijane!
3: Sretan, ne znam, ono, odlazak na služenje vojnog roka i tako dalje.
4: Da, evo, danas Pomorsku večer možete pratiti ponedjeljkom od 20 do ponoći.
3: 20:15 nakon, dakle, vijesti prvog programa, vijesti na engleskom, pa sve do pola noći, naravno, s prekide sa našim informativnim emisijama. Malo puno traje, ali vrijedi poslušati.
2: Koliko se život pomoraca u svih ovih godina i njihovih obitelji mijenjao, dakle, vjerujem da je ova emisija Pomorska večer sve to nekako dokumentirala. Vladimire, naravno, i večeras ćete biti jedan od sudionika ove svečanosti gdje ćete sigurno nešto reći o samoj emisiji. Nadamo se samo da će Pomorska večer barem još toliko dugo potrajati, što bi značilo onda da će i Hrvatska sa svojom velikom tradicijom koju imamo što se tiče i brodova, što se tiče života uz more, pomoraca i ostaloga biti prisutna.
3: Nažalost, ostale su samo dvije velike uistinu brodarske kompanije koje su sad spojene u jednu. Dakle, Zadarska tankerska i Dubrovačka Atlantska, koja je, dakle, dio tankerske grupe. Imamo mi tu i našeg nacionalnog linijskog brodara Jadroliniju, koju ne smijemo zaboraviti. Oni su vrlo često dio naših priča i tim ljudima zaista treba odati počast, jer vrijedno i požrtvovno rade svoj posao da bi povezali naše otoke, i to u nemogućim uvjetima, spašavaju živote, i to je ono što je najvrijednije.
4: Evo, samo bi ja pitala, sad sam se sjetila, jer je aktualna situacija s Hormuzom, jesu se javljali naši pomorci koji su tamo zapeli?
3: Mi imamo nekako praksu da poštujemo, prije svega, prije toga da mi imamo ekskluzivu, poštujemo to da su ti ljudi u ratnom području, da ih ne želimo izlagati javnosti. Njihovi životi, njihova sigurnost nam je ispred bilo kakve ekskluzive i bilo kakvog, recimo to tako, nadmetanja sa drugim medijima, jer mislim da to i je naš posao, da budemo vjerodostojni i da budemo i čuvari tih ljudi.
4: Onda vjerujem da ste dobili neku informaciju i od njih, i evo, pozdravljamo ih ovim putem, ako nas možda putem satelita slušaju.
2: A sigurno nas slušaju, ne sumnjamo u to. Pozdrav, dakle, svim hrvatskim pomorcima, a pozdravljamo i kolegu Vladimira Šetku i prepuštamo vas, naravno, daljnjim obvezama, a njih ima danas, odnosno večeras, dosta.
3: Hvala puno i pozdrav pomorcima, mirno more i brz povratak kući.
5: Ovdje je Janko Jelinčić i ja imam starijega malo brata Bruna Jelinčića, koji je otišao na broj Adria i na daleke, daleke, daleke obale.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Još vas jedan put lijepo pozdravljamo. U Lisinskom smo, uskoro bi trebala za kojih 40 minuta početi ova svečana akademija povodom obljetnice Hrvatske radio televizije, 100 godina radija, 70 televizije. Davor Rendolić i ja smo ovdje na licu mjesta i evo,
3: Monika,
2: govorimo ove radijske nakon, priče.
3: Da, radijske priče, nastavljamo ih, koje su vrlo zanimljiva. Mi nakon Zadra idemo malo do Ravne Slavonije.
2: Idemo u Osijek.
3: Idemo do našeg Davora Lončarića, urednika Radio Osijeka. Davore, dobro nam došlo.
4: Dobar večer, važno je zvati se Davor. Evo, pozdrav vama, pozdrav svim slušateljima i posebno je drago evo što sam danas ovdje s vama.
2: Znaš da ima jako puno slušatelja iz Slavonije, baš drugog programa Hrvatskog radija. Jako nas Slavonci slušaju.
4: Pa to je...
2: Dobro, onako što odslušaju Radio Osijek, ono krenu.
4: Ne. Pa dobro, drugi program je standardno program kojeg se sluša u autima, na putovanjima i tako. I onda mi, kad naši Slavonci koji slušaju Radio Osijek dođu negdje do Novske, onda se ugasi to, pa eto, šta će porediti, što malo i drugi program. Šalim se, naravno. Lijepo je ovdje, lijepo je biti na Hrvatskom radiju, ovih puno godina koliko imamo, dakle 100. I sretan vam rođeno, nevoj vama.
2: Pa i tebi,
3: svima nama.
2: Radio Osijeku.
3: Davore, koliko regionalni centri poput Radio Osijeka doprinosi identitetu i snazi Hrvatskog radija i koliko u stvari ljudi u Slavoniji slušaju radio?
4: Sluša se puno, meni to posebno drago, i najnovije istraživanja govore da se pogotovo, što je rekli Monika, drugi program isto puno sluša, da nije nas zapravo izvan Zagreba, ne bi to bio Hrvatski radio, logično. Dakle, ja mislim da smo mi regionalci od Dubrovnika, Pule do Osijeka, stvarno bogatstvo kojim se rijetko koja medijska kuća u Hrvatskoj može pohvaliti i doprinosimo, dakle, dio smo iste ekipe, dio smo, dišemo istim plućima, u različitim, dakle, krajevima Hrvatske, ali priča je zapravo ista. Radimo isti posao za različite ljude i to je to što nas veseli već 100 godina.
2: A možda evo nekoliko riječi o Radio Osijeku. Koji neki koncept programa, kako to sad zvuči, izgleda?
4: E pa, to kad objašnjavam ovako kolegama ili onima koji slušaju prvi ili drugi program, kažem da smo mi regionalci od uvijek morali biti nekakav spoj prvog i drugog programa. Dakle, ima i tu i te doze ozbiljnosti, dakle, mi smo informativni program lokalnog i regionalnog karaktera, ali mora tu biti naravno jedne zezancije, jedne opuštencije, kako se njeguje na drugom programu, dosta glazbe, dosta sporta, teško je to zapravo uskladiti. Lako je kad si formatiran, kad pričaš viceve, 5 sati, to je super. Ono, ili sviraš glazbu 5 sati, odlično, dičiš bolje, ili radiš političke talk showove 5 sati, odlično, i to ti je jedino što radiš. Međutim, kad moraš napraviti jedan spoj jednog, drugog, trećeg, biti ta nekakav informativan, obrazovan i zabavan, onda je to teška muka kako to napraviti, pogotovo u 21. stoljeću, kad ljudi vole slušati ipak onako nešto što... Ali, uvijek smo mi lokalci, ljudi koje naši slušatelji prepoznaju kao članove svojih obitelji, kao nekoga prijatelja, nekog s ceste, nekog kog vidi sredne i nekoga ko će prije razumjeti probleme Osjećana, Vukovaraca, Vinkovčana ili za koga sam sigurno ja, nego Davor Rendolić iz Zagreba. To je on. Ako ništa drugo, mi se ovako po glasu se razumijemo, po nekakvom naglasku kakav imamo, jel?
3: Već se čuje. Ali, Davore, te lokalne priče, koliko su šune uvijek važne? Evo, često smo Monika i ja sa našim sugovornicama večeras nekako naglašavali te društvene mreže koje su danas sve prisutne. Imamo s druge strane taj radio koji je na neki način, neko će reći, pa možda i dio neke prošlosti. Evo, mi sad isto pričamo 100 godina Hrvatskog radija. Koliko je to sve važno ljudima u današnje vrijeme? Koliko je radio važan, pogotovo u toj nekoj lokalnoj priči gdje ljudima, evo, često informacija nekada dođe i preko mobitela, imamo pristup preko raznih medija, a radio nekako uvijek ostaje tu po strani.
4: Sva moguća istraživanja koja sam ja pratio, svi stručnjaci koji medije prate, s kojima sam ja razgovarao, uvijek kažu da slušatelj radija će uvijek reći da je lokalno ono što ga više zanima nego nešto nacionalno, globalno i tako. Lokalni radio, regionalni radio nezamjenjiv je u kriznim situacijama jer je opet to logično, ako vam je poplava, ako vam je nekako nevrijeme, nekakva salavuka slomilo se sve, zapalilo, uništilo i tako, sigurno nećete ako ste negdje u Vinkovcima slušati radio Pulu ili ne znam, prvi program, dobro, jer mi smo dio iste priče, jeli? Dakle, ta informacija koja je ljudima bliska, bliska njihovom životu, naravno da je bliže njihovom srcu i logično da slušaju lokalni radio i po tome je taj lokalni radio nezamjenjiv.
3: Postoje li neko javljanje koje ti je ostalo urezano u pamćenje naših slušatelja iz Osječko-baranjske županije ili susjednih županija koje evo i prepričava se i dan danas na Radio Osijek?
4: Ja, to bi sad bilo onako puno toga. Ja već imam malo godina, pa se malo i slabije sjećam nekih stvari ovako iz nekakve povijesti. Ne znam što bih zapravo mogao izdvojiti. Zbilja ne znam. Znam za onu priču, kad govorimo o novinarima koji rade dugo na radiju ili slušateljima koji dugo slušaju radio, ja uvijek to povežem s jednom pričom gospođe Ane Radan, žene iz Gunje koja je izgubila sve, poplavilo je sve, njena obitelj kao i sve obitelji su iz tog prostora u Posavini morale otići, napustiti svoje domove, žena je ostala tamo jer je ostala spašena jedna šupica i ona je spavala i živjela u toj šupici. Kad sam rekao gospođa Ana, pa što sad vi radite u toj šupici, svi su otišli negdje malo se spasiti, otišli negdje, pa čak neki su i ocelili jer je sve bilo uništeno, onda je ona mi je rekla jedan lijepi naslov moga članka na web stranici: staro se drvo ne presađuje. Dakle, teško jednog čovjeka koji se naučio, koji je naviknuo, to ima smisla i ova priča s našim slušateljima, dakle oni koji su naučili biti naši prijatelji, naši sugovornici, usamljeni ljudi koji čeznu da im netko nešto pametno, ne mora biti čak ni pametno, ali da im netko nešto kaže ovako neposredno.
2: Da imaju to, s nekim, da.
4: Tako je. Sve više ljudi su sami, sve više ljudi žele čuti nekako, žele čuti i kad netko pogriješi, i kad se nasmije, i kad tako svašta nešto blebne. E, tu je radio u dobiti, radio taj ljudski jedan medij, a kad kažem staro se drvo ne presađuje, kao i ta gospođa Anica koju pozdravljam, i ona zna slušati drugi, u Gunji kod Županje, točno je, dakle kad se negdje smjestimo ovako i kad uđe taj nekakav radio nama pod kožu, teško je njega izvaditi iz nas, a i nas iz radija, iz te kutice.
2: A on čeka Radio Osijek možda nešto sad u budućnosti, jer i vi ste u ovoj obljetnici do kraja godine?
4: Jesmo, mi, inače Radio Osijek slavi, evo, 1. lipnja 83 godine, dakle mi smo nakon Zagreba, Radio Zagreba i Radio Dubrovnika, treći radio koji je osnovan, dakle još u vrijeme Drugog svjetskog rata. Ono što mi očekujemo jest da dobijemo i to nekakav vizualni identitet, dakle da dobijemo i one lijepe kamerice, tako da možemo raditi malo ove stvari koje su i vizualnog karaktera.
2: Aha,
4: jer
2: dakle,
4: nam je...
2: da se snimaju u studiji.
4: Tako je, da se snima. Inače, mogu reći da smo dobro opremljeni, drago mi što imamo nekoliko mladih ljudi i volio bi da ih može biti više i kod nas na Radio Osijeku, a i ovdje općenito na Hrvatskom radiju, jer nažalost sve manje se ljudi mladih, novih javlja koji žele biti zaraženi ovim virusom koji se zove radio.
2: Da, to sam i ja primijetila. Ovi mladi, evo tu i sjede pored mene, ali oni nisu došli na radio, oni su došli za društvene mreže. To je danas njihov interes.
4: Da, iako mi je drago što i mi malo stariji ili dosta stariji, kako god se to uzme, nama nije problem se prilagoditi malo i u nekim novotarijama, pa tako, osim što radimo na radiju, znamo biti televizijski reporteri, javiti se koje kuda, pisati članke na web stranici, ali naravno budemo i influenceri privatno kad treba se pojaviti na društvenim mrežama, ali naravno i kad treba za našu kuću, za HRT, drugi, prvi program, ne znam, radio.
2: Kad treba doći Guinnessa postaviti.
4: I pa kad treba i to, onda se nauče bečarci, pa u 4 ujutro pjevaju, dakle, moje iskustvo iz Guinnessa, i bilo nova godina u 4 ujutro,
2: da.
4: I umro sam bez vode, ali 15 minuta sam, eto, zapjevao prvi put u životu bečarac.
2: Ozbiljno, pjeva se bečarac?
4: Ja sam pjevao bečarce.
2: Nisam, morat ću ići poslušati, ima i na YouTube, gotovo.
4: Pa to, da.
2: Se sjećaš koji?
4: Pa bilo ih je, pa 15 minuta ih je bilo svakakvi.
2: Čekaj, 15 minuta si pjevao bečarac.
4: Bila je priča o bečaracima, što je to bečarac, zašto je UNESCO ga uvrstio na listu nematerijalne kulturne baštine, ali pa ne možete govoriti o bečarcu.
2: Da, to ne ilustrirate.
3: Davore, možeš li nam i večeras možda ilustrirati neki bečarac kada već spominjemo bečarce?
2: Oj, mi se skupili 100 godina.
4: Sad mi je žao, imao sam ih nekoliko koji su baš napisani originalno za 100 godina Hrvatskog radija, ali eto, nije mi palo na pamet da će mi zatrebati. Tako da, eto.
3: Dobra prednost radija ispred mnogih medija, to što je kod nas šalabahteri su sve prisutna stvar, tako da često i koristimo, ovoga puta izostao, ali dobro, nećemo ti zbog toga dati lošu ocjenu, ali rekao si, sluša se i bečarci se slušaju, sluša se različita muzika, a pretpostavljam, poštovani slušatelji, da i vi čujete ovu buku, galamu oko nas. se već neko vrijeme, što znači da nam se približava onaj trenutak početka
2: koncerta. Puni se, da, evo, još nekih pola sata, 35 minuta, onda ćemo se uključiti naravno i u ovaj svečani prijenos. Bili smo uz urednika Hrvatskog radija, Radija Osijek, Davora Lončarića, i evo, zahvaljujem što je bio naš gost.
3: I vjerujemo da će Hrvatski radio, Radio Osijek, zasjeti punim sjajem kao što to zasjela i Pampas Arena.
4: To se naravno nadamo, ma mi sjajimo i bolje od Pampas Arene, bar mi imamo bolje rezultate. Ako ne,
2: odlično, NK stadion Osijek izgleda odlično.
4: I evo, mi ćemo se sad lijepo uslikati, pa tako da za 200 godina, kad budu ljudi gledali, vidi, ovi su slavili 100. rođendan radija.
3: A poštovani slušatelji, za nekih 10 minuta možete poslušati i vijesti Hrvatskog radija u 8:20 sati, tako da ostanite naravno dalje uz nas. Mi pratimo sve događaje koji slijede uoči našeg velikog koncerta koji će se, još jednom ponavljamo, održati u 20:25 u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski.
0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.

0: Hrvatska radio televizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Slavlje traje od ranog jutra kada je radio ušao u televizijski studio i prvi put u povijesti zajedno su emitirane radijska i televizijska emisija Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska. O budućnosti radija govorilo se poslije podne na panel raspravi u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića. Iako su mu mnogi predviđali kraj zbog pojave novih tehnologija, radio se prilagodio i opstao, kaže glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
1: Radio je danas pratitelj na putovanjima, na posao iz posla. Radio je danas friend da nisi sam kad si doma i nešto čitaš ili nešto po kući radiš. Radio ti je uvijek tu prisutan a ne smetati, kao član obitelji.
0: Proslava 100. obljetnice HRT-a nastavlja se svečanom akademijom u Zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Posjetitelji će se glazbom, arhivskim zapisima i posebnim programskim sadržajima prisjetiti najvažnijih trenutaka koje je HRT tijekom desetljeća bilježio, stvarao i dijelio s publikom. Od povijesnih događaja i prijelomnih društvenih trenutaka do nezaboravnih sportskih, glazbenih i televizijskih uspomena. Izravni prijenos svečanom možete pratiti u našem programu nakon vijesti.
2: Vijesti.
0: Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova, za što je glavni krivac oporba, kaže premijer Andrej Plenković.
3: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe koja nemošto bez ikakvih argumenata nego sa nekim osobnim napadima, izmišljenim tezama želi prebaciti odgovornost na parlamentarnu većinu, ali to je nemoguće. Mi smo glasali za ljude koji su oni, da su ih sami birali ne bi ih mogli takve nacrtati, dakle potpuno neovisni, stručni, zreli u 60. godinama.
0: 35. obljetnica ustrojavanja Gromova obilježena je večera svečanom akademijom na Zagrebačkom velesajmu. Ratnim veteranima i njihovim obiteljima poruke su poslali predsjednik Zoran Milanović i državni tajnik u Ministarstvu obrane i ratni zapovjednik Gromova Drago Matanović.
4: Hrvatska ima posebnu povijest u zadnjih 35 godina i sa posebnim teretom i sa posebnim, pa i bolom je ušla u Europsku uniju. Užasno skupo, niko nam nije pomagao. Odmagali su nam više nego što su nam pomagali. I naši današnji saveznici, Hrvatskom vojskom u svakom trenutku, gdje god radila, gdje god se borila, ako je za to potreba, zapovijedaju naši ljudi.
5: Poštovani moji suborci, kao vaš ratni zapovjednik, ponosan sam na svakog od vas. Od zaustavljanja tenkova na Mostu mladosti do oslobađanja okupiranih područja u Bljesku.
0: U Puli je uhićen muškarac koji je jučer po gradu uhodao sa sjekirom, prijetio nasiljem i pokušao napasti policajca. 56-godišnjak je zbog stanja u kojem je bio prevezen u bolnicu. Priveden je uz upotrebu sile.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
6: Sve je počelo jednostavnim.
7: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve slušalce.
6: A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
7: Čekaj!
6: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
8: Ti tu malo nisto!
6: I kad smo bili mali.
8: Tata, šta rasli?
9: Čekaj, čekaj, ne gure.
6: I kad su danas mali veći od nas.
10: Bojna, šta nas tisnem?
8: Tata, oko stisne.
6: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina.
11: Naziv kojega svečanog dijela muškog...
6: Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.

0: godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Evo, još vas jedan put lijepo pozdravljamo. Znam da su se u ovom trenutku uključili i ostali regionalni centri, Radio Knin, Radio Dubrovnik, Radio Sljeme, prvi i drugi program Hrvatskog radija i ostali naši centri. Sada smo svi zajedno, sad smo bombardirali slušatelje Hrvatske našim programom i našom obljetnicom.
3: Da, svi smo zajedno u koncertnoj dvorani Vatroslav Lesinski u Zagrebu, gdje se održava veliki koncert povodom Dana Hrvatske radio televizije, 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije. Za nekih 15 minuta počinje koncert kojeg ćemo vam najaviti malo da vidite što nas sve čeka, a stvarno nas čeka jedan jako bogat program.
2: Pa je koncert, ali zapravo je i neko prisjećanje na sve, na svo ono zapravo bogatstvo koje Hrvatska radio televizija ima, koje je kroz godine arhivirala. Evo, spomenuli su i neki naši gosti da zaista imamo, jedini imamo neke stvari. Naravno, sve će početi vrlo svečano uz našu himnu. Voditelji na sceni ovdje u Lisinskom su Barbara Kolar i Duško Čurlić, naravno tu je i naš ravnatelj. Čućemo pjesmu Valencija koju će izvesti Đani Stipaničev sa simfonijskim orkestrom Hrvatske radio televizije, a onda i vidjeti onako prisjećanje na neke najdugovječnije emisije. Među njih u radijskom smislu svakako spada emisija Pomorska večer. Evo, imali smo Vladimira Šetku ovdje kao gosta, a vidjet ćemo ga i ovdje u Lisinskom.
3: Da, osim prisjećanja na radijske emisije, bit će tu i prisjećanja na televizijske emisije koje se sigurno sjećate. To su pogotovo serije kao što su Kuda idu divlje svinje, U registraturi, Naše malo misto. Joj. Evo, Zvono zvoni.
2: Zvono zvoni.
3: Bliži se sami početak koncerta.
2: Ne, odmor je, da, odmor je, stavi mikrofon, idemo dobro. Malo na gabut.
3: Odmor je, da, ali evo moram nastaviti Jelenko, pa možda Jelenko. Je to u stvari zvuk Jelenka me nekako prije asocira kada se sjetimo tih serija koje su, možemo reći, pa nekako...
2: Smogovci.
3: Smogovci, hoće biti oni. Biće,
2: pa ja ne znam, evo, sad sam možda se ja prisjetio.
3: Ali bit će zato, grupa Lelek je snimila jednu, možemo reći iz Beča, direktno možemo, to je stvarno ekskluziva, Gruntovčani obrada, dakle Gruntovčana, to je stvarno neke stvari koje možda, evo, teško je zamisliti uopće kako zvuči u današnjem vremenu u odnosu na ono vrijeme kada su bili emitirani na televiziji. Dakle, osim podsjećanja, dakle, na kultne dramske serije, naravno, podsjetit ćemo se i na vrijeme Domovinskog rata, poznati spot Tomislava Ivčića, Stop the War in Croatia, dakle, jedna stvarno retrospektiva Hrvatske radio televizije, Hrvatskog radija, sve ono što je bilo u zadnjih veliki broj godina, rekli smo sami 1926. pa sve do današnjih dana, bit će sigurno vrlo zanimljivo.
2: Bit će i naravno zabavnog programa, jedan video kolaž zabavnih formata, recimo i za strane će nam se pojaviti na sceni neka lica. Sve to možete naravno pratiti i u radijskom prijenosu, ali i na prvom programu HTV-a. Martin Kosovec, pobjednik Voice-a, i Marino Vrgoć, pobjednik Voice Kids-a, bit će ovdje u simfonijski orkestar HRT-a, izvešće pjesmu Tvoja zemlja, a onda idemo malo i na temu Eurosonga, s obzirom da nas ipak to sutra čeka veliko finale i želimo naravno našim djevojkama iz grupe Lelek što bolji uspjeh. Prisjetit ćemo se onog trenutka iz Zagreba sa Eurosonga, kada je Španjolska trebala otvoriti, odnosno jesu otvorile sestre Akuzar, i onda im je puštena kriva matrica, pa je morao stati orkestar.
3: Ako se toga sjećamo, znači li to da smo već dovoljno stari?
2: Znači.
3: Dobro, onda smo stari. Da, sjećamo se, sjećam. Mnogi se od nas sjećaju toga. Tajče je tada isto nastupala.
2: Da, da.
3: Bilo je to davne, 1990. Tako je. Ali prisjetit ćemo se, u stvari čućemo kako zvuči Rim Tim Tag i Dim u obradi zbora Hrvatske radio televizije Simfonijskog orkestra HRT-a. To će biti zanimljivo, to bi ovako nekako izdvojio. A naravno, ono što smo govorili cijelo vrijeme, Monika, a to je da je HRT uvijek bio i uz mlade. Znači, ne samo uz tu srednju i stariju generaciju. I danas imamo zanimljive emisije kao što je Juhuhu, imamo The Voice Kids koja je stvarno gledana i ne samo među mladima, već i onim starima. Tako da i toga ćemo se prisjetiti, vidit ćemo insert iz dječjih emisija. Sve će biti, dakle, u tom svečarskom raspoloženju, onako kao što 700-godišnjak prisjeća svoje mladosti, svojeg života, tako i mi isto na neki način se prisjećamo.
2: A evo, možda je prigoda da ovaj Juhuhu program koji je krenuo i sa našom novom ovom šemom i u ovoj godini mogu zaista ljudi i na radiju slušati. Prigodno, evo recimo kad voze djecu u vrtić, školu, pa da ih malo umire, mogu im to pustiti. U svakom slučaju nešto vrlo onako korisno i edukativno, a i obrazovni program je dosta toga nosio na svojim leđima upravo u trenucima kada je bila pandemija, pa je bila online nastava. Prisjetit ćemo se i sportske redakcije i televizijske i radijske. Naš Krešimir Gotlin i Marko Šapić će to predstaviti ovdje u Lisinskom. I naravno još ostali kolaži, ja ne znam, jesam zaboravila uopće neku redakciju i spomenuti, ali puno ih je ovdje na Hrvatskoj radio televiziji, i na radio i na televiziji, tako da ja vjerujem da će mnogi pronaći nešto i prisjetiti se onih trenutaka zbog kojeg vole i televiziju i radio.
3: A jedan od njih je sigurno i vremenska prognoza. Kod nas je bio prije koju minutu Zoran Vakola i on će reći isto vjerojatno kako nas vrijeme čeka, a tu će biti isto insert iz raznih zanimljivih serija, pogotovo mladima, kao što je recimo Sram, koja je jako lijepo prihvaćena. Naravno, Duško i Barbara najavit će nam sve to, sve nešto počinje za nekih desetak minuta, tako da i mi vas možemo reći pozdravljamo. Bili smo zajedno od 18 sati. Stvarno je prodefilirao jedan veliki broj ljudi, legendi Hrvatske radio televizije kroz ovaj naš mali improvizirani studio.
2: Bilo je jako puno ljudi, evo nisu naravno svi stigli do našeg mikrofona, sad je malo se ono utišalo jer su ljudi ušli u dvorane i čekaju svečani početak za nekih 10 minuta. A čini mi se da Elijana nije pogriješila kad je nas dvoje spojila. Možda još koji put?
3: Ne znam, vidjet ćemo. U svakom slučaju jedan spoj prvog i drugog programa svim slušateljima prvog, drugog programa, regionalnih programa. Šaljemo velike pozdrave, svečane pozdrave sa koncerta Hrvatske radio televizije iz koncertne dvorane Vatroslav Lisinski. Budite uz Hrvatski radio, slušajte na Hrvatskom radiju, možete gledati na Hrvatskoj televiziji. U svakom slučaju, današnji dan HRT-a vjerujem da će proći svečano i onako kao što smo priželjkivali.
2: Evo, s vama su ovdje bili Davor Endulić, njega ćete čuti i nešto kasnije u onoj kronici dana. Monika Lelas Halambek u onoj tonskoj realizaciji, odnosno terenskoj, naš Igor Šantek u studiju na Zagrebačkom Prisavlju je naš Bernard Cvek. To je bar što se tiče tehnike. Mi se uvijek trudimo odjaviti i najaviti ljude koji sudjeluju u realizaciji nekog programa, jer jedno bez drugog ne ide. Evo, lijepi pozdrav svima i hvala što ste bili uz Hrvatski radio. Naravno, ostanite i dalje uz svoju frekvenciju.
3: Lijepi pozdrav.
4: Sve je počelo jednostavnim
5: halo, halo, ovdje Radio Zagreb, pozdravljamo svoje prve slušalce,
4: a nastavilo se čitavim stoljećem priča.
5: Pa sad?
4: I kad je tehnologija bila tvrdoglava,
5: čekaj!
4: I kad smo mi bili još tvrdoglavi,
6: ti tu malo isto!
4: I kad smo bili mali,
7: tata šta rasti?
8: Čekaj, ne gure!
4: I kad su danas mali veći od nas.
9: Bojna, šta nas tisne?
7: Tata, oko stisne.
4: I kad strpljivo čekamo da program počne, i kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina.
10: Dobro večer, poštovani gledatelji. Naziv kojega svečanog dijela...
4: Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.

0: počelo jednostavnim
1: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušalce.
0: A nastavilo se čitavim stoljećem priča.
1: A sad?
0: I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
1: Čekaj!
0: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
2: Ti to malo mjesto!
0: I kad smo bili mali.
3: Da te šterasi.
4: Čekaj, čekaj, ne gure.
0: I kad su danas mali veći od nas.
5: Bona, šta nas stisnem?
3: Tata, oko stisnem.
0: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina.
6: Dobro večer, poštovani gledatelji.
7: Naziv kojega svečanog dijela muška...
0: Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.
8: Dogodilo se na današnji dan. Prije točno 100 godina počela je priča o glasu, slici i javnom mediju koji je ušao u naše živote i ostao. Kroz program vas vode Barbara Kolar i Duško Ćurlić.
9: Poštovane dame i gospodo, dobro vam večer, dobrodošli u koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski na veliku svečanost kojom obilježavamo 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije.
10: Kako to zvuči, 100 godina radija, taj predivni medij, medij koji ne treba ekran, ne treba šminku, treba, bez one dodatne opreme, treba samo dobar, kvalitetan glas i naravno iza njega stav.
9: Vidim, prigodno si radijski vrckav, sviđa mi se to, ali nećemo zanemariti činjenicu da slavimo i 70 godina televizije, medija koji je hrabro kročio u naše domove ravno u dnevne boravke. Promijenio je raspored namještaja, obiteljske navike i sudbinu daljinskog upravljača.
10: Tako je, večeras se prisjećamo onih koji su govorili, koji su snimali, koji su svirali, montirali, uređivali, gledali, slušali. Ukratko, svih onih koji su vjerovali da se od tona i slike uz puno entuzijazma i malo hrabrosti mogu napraviti stvari koje traju.
9: I zato vam još jedan put od sveg srca želimo dobrodošlicu na veliku svečanost Hrvatske radiotelevizije. I to ni manje ni više, nego točno na 100 godina od samog početka.
10: Da, pogledat ćemo na sat. Aha, još malo. Zamisli kako uzbuđenje bilo. Da, dobro. Kako uzbuđenje bilo prije 100 godina, kako su svi očekivali one poznate riječi. Naime, 15. svibnja 1926. u 20 sati i 30 minuta pred mikrofon je stala Božena Begović. Za klavirom je Krsto Odak koji je svirao himnu i začulo se.
1: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.

0: Dame i gospodo, himnu Republike Hrvatske čuli smo u izvedbi naše Martine Filjak.
1: Uz komplimente Martini na ovoj veličanstvenoj izvedbi zahvalit ćemo i akademiku Krešimiru Saletkoviću na ovoj impresivnoj obradi naše nacionalne himne za glasovir koju je priredio upravo za ovu našu večerašnju svečanost. No, nakratko ćemo staviti glazbu sa strane i posvetiti se riječima, jer velike obljetnice nekako nužno zahtijevaju govore. Znate, to je ona stara civilizacijska tradicija, običaj. Kad će nešto dugo trajati, prije toga netko mora stati pred mikrofon i barem pokušati objasniti zašto je tome tako.
0: Da, imamo mi naših čovjeka za to. Naime, u ime domaćina obratit će nam se glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije, pazi ovo, 34. ravnatelj. Dame i gospodo, pjesak za Roberta Šveba.
2: Hvala, hvala Barbara, hvala Duško. 34 ravnatelja u samo 100 godina. Srećom, ovdje ravnatelji traju puno kraće nego naši odlični voditeljski parovi. Naš sjajan zbor i simfoničari, naši kamermani i svi djelatnici HRT-a u Zagrebu i u 15 gradova širom Hrvatske. Dame i gospodo uzvanici, poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske gospodine Plenkoviću, poštovane izaslanice predsjednika Hrvatskog sabora gospođo Bedeković, poštovana ministrice kulture i medija gospođo Obuljen Koržinek, cijenjeni potpredsjednici Vlade, ministri, dragi gledatelji, slušatelji i prijatelji Hrvatske radiotelevizije, kolegice i kolege, prije točno 100 godina počela je jedna priča koja neprekidno traje i danas. HRT, jedan od najstarijih javnih medijskih servisa u Europi, rastao je zajedno s društvom, od prvog radijskog signala do digitalnog svijeta u kojem danas živimo. 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica, prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, svih naših građana za koje radimo, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose. S ovog mjesta i s velikim ponosom od srca zahvaljujem svima, današnjim i bivšim djelatnicima i suradnicima. Bez vas ova velika obljetnica ne bi bila moguća. Naravno, 100 godina zajedničkog života

0: bi voljeli više ozbiljne glazbe, dok je drugima draža tamburica ili klapska pisma. Za dio građana ima previše politike, a možda premalo filmova i sapunica. Mladi uglavnom ne žele ništa od toga. I iza te činjenice krije se ozbiljna istina. Danas živimo u medijskom svijetu koji se mijenja brže nego ikada. Publika je posvuda, od televizije i radija do mobitela i platformi koje su jučer nastale, a sutra već nestaju. Globalni streameri, algoritmi, umjetna inteligencija i dezinformacije stvaraju okružje u kojem povjerenje postaje najvrednija valuta. Treba reći da se javni medijski servisi diljem Europe suočavaju s istim pitanjem. Kako ostati relevantan, vjerodostojan i održiv u sve internetskom svijetu? I zato je pred HRT-om velik zadatak. Ne samo čuvati tradiciju, nego iz nje crpiti snagu za budućnost. To znači promjene, promišljene, odgovorne i usmjerene na publiku. To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan. Ova obljetnica zato nije samo pogled unatrag, već i zalog za budućih 100 godina HRT-a, kada će uloga ovakve institucije možda biti i važnija nego ikada prije. Hrvatskoj radio televiziji čestitam 100. rođendan. Hvala.
1: Našemu glavnom ravnatelju gospodinu Švebu na ovim lijepim uvodnim riječima, a mi ćemo u naš večerašnji program zakoračiti prisjećanjem na slike s početka radija. Ne očekujem naravno da se itko od vas toga sjeća, jer niste samo na oko, već i svojim osobnim iskaznicama bitno mlađi od toga. Danas svi znamo što volimo gledati, što volimo slušati. No, znate li što je bio veliki hit te davne 1926. Maestro?
2: Pa vrlo bih rado čula po koji od onih starih šlagera, što su ih naši slušaoci, naši prvi slušaoci, voljeli da čuju i neprekidno tražili od nas. Kao na primjer onu poznatu Valenciju, jedna sasvim skromna, ali topla želja.

Bravo, bravo za našeg Žanija Stipanićeva. Neke emisije s vremenom prestaju biti samo emisije. Postaju dio naših života, naše svakodnevice, dio obitelji. Kao onaj dobro poznati član vaše obitelji koji dođe u vaš dnevni boravak i ne biste vjerovali koliko u stvari zna o vama. Sada ćemo se zajedno prisjetiti nekih od najpoznatijih emisija Hrvatske radio televizije i to uz glazbu Špice, jedne od njih. Maestro.

0: Dobro vam večer u ime uredničkog tima Pomorske večeri. Ovako je prije 74 godine krenula Pomorska večer. Dakle, i mi smo blizu onih prvih 100 godina. Prije svega treba zahvaliti svima onima koji su stvarali i gradili ovu emisiju koja je bila veza naših pomoraca sa njihovim obiteljima i s domovinom. Ono što danas radimo, mi smo glas tih pomoraca, glas naših otočana, glas ribara, glas svih onih koji vole more, koji žive na moru. A more je spoj sa svima nama koji živimo na moru. I ono što želim na kraju reći našim pomorcima, pitamo i mirno more i neka i dalje slušaju Pomorsku večer, već od ponedjeljka u 20 sati i 15 minuta iz Zadarskog studija. Hvala svima onima koji su stvarali i gradili Pomorsku večer.
1: Tri su vrste ljudi. Oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove. Hay tres clases de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan.
2: Pozdravljam sve pomorce, ma gdje bili širom svijeta, jedna majka od jednoga kapetana. Hvala vam lipa.
3: Puno pozdrava i mirno more, od srca žele Ante, Vanessa, Bruna, Josipa i Duje. Joke, šta prije se vrati, diga sam večeras 9 lignji.
4: Dragi sine, pošalji svojoj majki poruku kad stižeš i sretan povratak kući. Bog.
5: Imam rođaka u Splitu. Ej, on je kapetan broda. U stvari ne znam na koji je brod sada, a može biti da je u penziju. A ako ima malo vremena, neka se javi. A moja adresa je još uvijek ista, a i telefonski broj.
6: Dragi sine, želimo ti puno zdravlja, dobro i pitamo more. Pozdrav svim pomorcima ma gdje bili.
7: Edi Fatović sa Lošinja.
8: Slušateljica Pomorske večeri iz Nürnberga. Bog.
0: Dobar večer i u moje ime, evo, da nije ove velike proslave, mogle su na ovom mjestu stajati tri tenora i pjevati vam, a ne nas tri stara dinosaura koji silazimo sa ovog TV ekrana i ovih crno-bijeli snimki. No, dakle, što reći, kad govorimo u stvari o ovoj velikoj obljetnici, treba reći kako vrijeme više ne mjerimo satima, minutama i sekundama, nego ga mjerimo navikama. A čini mi se kako su plodovi zemlje uspjeli nekako upravo baš u tome. Uspjeli su mjeriti navike, sitne pomake u životima naših ljudi, jedne subkulturne i sve manje brojne skupine koju zovemo naši poljoprivrednici. Mi pratimo njihov život, pratimo što rade i čini mi se da to radimo na jedan relativno dobar način. Hrvatska bi sigurno trebala biti, Hrvatska televizija sigurno bi trebala biti ponosna sa ovom emisijom, jer malo je takvih emisija u prostoru uopće javnih televizija u Europi. I što reći, dok su se mijenjali trendovi, dok su se mijenjale navike, moda, dok se promijenila i država i valuta, plodovi zemlje su ostajali i nastojali su u stvari nastaviti taj jedan trend pokazivanja života naših poljoprivrednika i radimo to na najbolji mogući način. I ono što još na kraju želim reći, a vidjet ćete ih uskoro i na snimci ovdje iza mene, ove emisije i svega ovoga ne bi bilo da nije bilo troje urednika prije mene, gospodina Marijana Svibena koji je osmislio emisiju 1958. Ružice Trauber koja je emisiju radila pune 32 godine i Ive Lončara koji je emisiju radio do 1999. Hvala vam i samo još jedna rečenica. Ne bi ove emisije bilo ni danas da nema brojnih kolega i kolegica koje i danas vrijedno i samoprijegorno rade ovu emisiju i gledat ćete nas ponovno u nedjelju, a hvala i vama što nas gledate.
1: Pamtim i danas što sam izgovorio 21. prosinca 1958. Nadam se da ćete našu prvu poljoprivrednu emisiju dobro primiti.
9: Radeći ovu emisiju pune 32 godine, zaista sam uživala. A da je dobra i da smo bili korisni, dokaz je što tako dugo traje.
10: Ja sam cijeli svoj život u to uložio. I svega se rado sjećam. I naročito mi je drago kada dođem u selo Slavonsko i kada me se Ljudi još ih sjećaju.
11: Plodovi su zemlje dio mene kao i moja obitelj. Volio sam ih i volim ih. To je emisija koju radi Narod uz pomoć novinara za narod. Ona postavlja pitanja i daje odgovore.
12: U dugoj povijesti Plodova zemlje bilo je riječi i o ribanju i ribarskom prigovaranju. Zapravo je možda malo više otkako sam se kao ribarski reporter počeo družiti s ribarima i shvatio onu staru: u ribara uvijek mokre gaće.

0: meni je pripala čast i zadovoljstvo, ali i obaveza predstaviti našu 50-godišnju povijest. Mi smo emisija koja se bavi relacijom između perspektive i stvari koje su se desile nekad davno, prenosimo ih u današnje vrijeme, događaje i osobe. Prije nekoliko mjeseci proslavili smo rođendan tako što smo snimili dokumentarni film o našim gledateljima i bilo je jako uzbudljivo i lijepo iskustvo, a ovdje bih sada iskoristio priliku i pozdravio sve ljude koji su tih 50 godina proizvodili TV kalendar i naročito među njima prvoga koji je danas ovdje s nama, gospodina Marijana Redera. On je jedini koji je ostao iz te originalne postave među nama i nalazi se ovdje s nama. Pozdravite ga i vi. Kad smo se pripremali doći ovdje, gospodin Reder mi je ispričao jednu vrlo zanimljivu priču iz te 1976. kada je počeo kalendar. Televizija Zagreb je organizirala i prenosila konferenciju nesvrstanih na Šri Lanci. I sve ljudstvo je bilo potrebno da se sa Televizije Zagreb da odu tamo, a on je bio tada mladi vanjski suradnik kojemu je Miroslav Lilić prišao i rekao: Marijane, ti prelaziš u dnevnik, a taj kalendar to i onako neće dugo trajati. Eto, hvala vam lijepo.
1: Bravo za naše drage kolege, pljeskom ćemo ih ispratiti. Vladimir Šetka, Vlatko Grgurić, Leon Rizmaul. Lijepo vas je večeras vidjeti na ovoj našoj pozornici. Idemo sada do dramskog programa. On ima posebnu snagu kroz likove, kroz dijaloge, priče. Ostavlja trag koji traje puno dulje od samog termina emitiranja. Upravo iz te potrebe za domaćom pričom sve je počelo tamo 1926. godine kada je raspisan prvi javni poziv Radio Zagreba za dramski tekst. Od prvih radijskih glasova do televizijskih klasika koji su obilježili generacije. Glazbom ćemo vam sada donijeti priču o tome kako su drame i serije postale više od zabave. Postale su dio naše kulture, dio našega pamćenja.

0: Kakav uvod u priču o televizijskim serijama. Televizijske serije traju bitno duže od termina u kojima su premijerno prikazane. Pamtimo ih naravno po rečenicama, po likovima, ali i po nezaboravnim melodijama. Neki od njih upravo smo se prisjetili.
1: Tako je, i bez obzira koliko ih puta reprizirali, uvijek u njima otkrijemo nešto novo, uvijek su aktualne, uvijek nas ponovno nasmiju ili možda čak i zamisle.
0: Recimo, dovoljno je reći perice i ljudi su svinje. Nemoj nikome otvoriti svoje srce.
1: Neću politiku u svoju butigu.
0: A, divni meštar. Ili, recimo, naš Dudek.
1: A, Isuse, kaj bo mi Baris, ne, Regisa, kaj bo mi rekla.
0: Sigurno ste prepoznali citat iz Gruntovčana, a Gruntovčana ćete prepoznati u jednom vrlo posebnom pozdravu koji nam stiže iz Beča.
1: Tako je, a tamo u Beču je sutra finale 70. Eurosonga. Pazi, 70 godina televizije, 70. Eurosong, a tamo sutra nastupaju u finalu naša grupa Lelek.

0: svim gledateljima u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo nas, upravo smo gotove sa prolom za finale Eurosonga. I čestitamo HRT-u dugih 100 godina rada.
1: I hvala na svoj podršci i vidimo se u finalu. I gledajte nas u finalu.
0: Bog! Našim predivnim predstavnicama, djevojkama iz grupe Lelek, sutra držimo palce i želimo naravno sve najbolje u velikome finalu. A sada ćemo svjetla pozornice prepustiti kolegama koji imaju čast voditi emisiju po kojoj se dugo godina namještao svaki sat u našem domaćinstvu na 19.30. A u sljedećih pola sata niko vas nije smio ni zvati ni uznemiravati.

0: odobrenje za izradu konačnog prijedloga izmjena nekih članova Uvir Matković i Sanja Marčetko.
1: Je li ga za sad gotova? Ali 30 sekundi je šahao.
2: Protivno očekivanju.
1: Da li zaokideš na 103? Čekaj, reci kaj je sa predsjedništvom.
3: Kako je na razvoju energetike, jer se o planovima konkretnije može...
1: 2,5 minute.
3: ...budu pandemije smanjeni.
1: Ja niš ne čujem.
3: Solidarnost na djelu.
1: 5. Ovo je nastavno na nas minutu i pol toga.
4: Znači...
1: Jakić.
4: Najtoplije je...
1: Ti zapravo nozireš ti i pa Đuretić, jel?
4: Tako je.
1: Dobra.
5: Ponovit ću vjerojatno
1: odjavi generalu. Dobra.
4: A preko dana sjeverozapadnjak. Pa će more biti malo valovita.
6: Pa ništa se baš nije promijenilo u ovih 40 godina. Mislim da je ovo 1985. To ti nešto
7: te godine je netko od nas rođen, je li tako? Da, 68. je netko rođen.
6: Da, tada je išao prvi dnevnik. Da, ali naši gledatelji će znati tko je 85. a tko je 68. Nećemo to otkrivati. Ne. Inače, prvi put kada sam ušao u dnevnik prije 20 godina, mislio sam to je isto kao što sam i radio do tada. Nema tu neke velike razlike. Međutim, onda minutu prije kada krene ta špica dnevnika, vidite što je u stvari dnevnik. Ta količina adrenalina iza vas se svašta događa, mijenjaju se vijesti. U trenutku se može dogoditi nešto što ni vi ne znate da će se dogoditi, ali morate biti smireni, morate biti koncentrirani kao da iza vas u tom trenutku nema organiziranog potresa.
7: Pa dobro si rekao, dnevnik ne možemo predvidjeti. On se mijenja iz dana u dan, svaki dan je neki novi izazov, svaki dan donosi neku novu priču. U stvari, dnevnik nas uči da... sekundu traje nekada vijest, nekada i minutu, ali je tu odgovornost najbitnija prema gledateljima, povjerenje koje se stvara iz dana u dan svakodnevno.
6: Da, koje gradimo godinama.
7: Mnogo je tu trenutaka. Meni je još uvijek najdraži trenutak onaj kada se upali crveno svjetlo na kameri. Tada svo troje znamo da sve staje, nema povratka, da priča koju izgovaramo ide vama u vaše domove, poštovani gledatelji. Zato je dnevnik više od emisije, a vama hvala što nam poklanjate svoje povjerenje. Svaku večer budite uz nas i dalje.
6: A sada o vremenu u kojemu program nije bio samo program, nego svjedočanstvo jednog vremena.

0: Vrijeme prolazi, ali sjećanja ostaju na ljude čiji su glasovi nekada ispunjavali naše dane, naše živote. Zauvijek ih pamtimo, zauvijek ih čuvamo u sjećanju koje ne nestaje.
1: Ovakve obljetnice nisu samo medijski događaji, one pripadaju i kulturnoj povijesti naše zemlje, jer javni medij ne bilježi samo događaje, on ih često čuva dulje nego što smo ih sami sposobni upamtiti.
0: Dame i gospodo, poštovani gosti, cijenjeni uzvanici, dragi prijatelji Hrvatske radiotelevizije, u godini u kojoj obilježavamo stoljeće našeg postojanja, stoljeće informiranja, kulture, sporta, zajedničkih televizijskih i radijskih trenutaka, dopustite mi da pozovem predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića, da nam se pridruži ovdje na pozornicu.

Dobar večer, poštovani ravnatelju Hrvatske radiotelevizije, gospodine Šveb, poštovani ravnatelji poslovnih jedinica i programa Hrvatske radiotelevizije, bivši ravnatelji, uvaženi novinari, urednici, zaposlenici, kreativno osoblje, cijenjena ministrice kulture i medija, poštovani članovi vlade, predstavnici institucija i izaslanice predsjednika Hrvatskoga sabora, svi uzvanici, dame i gospodo. Drago mi je što vas večeras mogu pozdraviti u prigodi obilježavanja ovog velikog jubileja Hrvatske radiotelevizije, 100 godina radija i 70 godina televizije. Veliki su to trenuci za instituciju koja je oblikovala javni diskurs, stvarala sadržaje koji su postali dio hrvatske svakodnevnice. Prije 100 godina s Markovog trga 15. svibnja 1926. započeli ste put koji je duboko obilježio hrvatsko društvo i hrvatski javni prostor. Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način, a na koje nas tako lijepo podsjeća i večerašnji program. Izuzetno istaknutu ulogu Hrvatska radiotelevizija imala u vrijeme Domovinskog rata kao ključni javni i nacionalni medij. Informirali ste javnost o ratnim zbivanjima, dokumentirali ratne događaje i bili uz hrvatski narod u vremenu najvećih iskušenja. Pravovremene i provjerene informacije od nemjerljivog su značaja, osobito u vremenima kriza i ugroza. Stoga je bila posebno korisna uloga Hrvatske radiotelevizije u vrijeme pandemije koronavirusa, kao i nakon razornih potresa u Zagrebu i na Banovini. Tada je vaš program, zahvaljujući neprekidnom praćenju svih zbivanja na terenu i neumornom radu urednika i novinara, bio pouzdan izvor informacija za sve građane. A informacija i savjeti stručnjaka u mnogim su trenucima bili presudni. Jedan od zajedničkih projekata Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske radiotelevizije odnosio se na školu na Trećem, a kojom se učenicima od 1. do 4. razreda omogućilo izvođenje nastave na daljinu i time kontinuitet odgojno-obrazovnog procesa. U vremenu ubrzanih digitalnih promjena Hrvatska radiotelevizija ima ulogu i kao čuvar hrvatske kulturne i audiovizualne baštine. Stoga je važno nastaviti s digitalizacijom arhiva, jačanjem dostupnosti sadržaja svim građanima te razvojem novih formata i kreativnosti koji će približiti javni servis i mlađoj publici. Uz to, HRT je najveći hrvatski audiovizualni i kulturni proizvođač u javnom interesu. Simfonijski orkestar, džez orkestar, tamburaški orkestar, zbor nisu samo ponos ove kuće, nego i važni akteri hrvatske kulture. Oni su dokaz da javni medij nije samo informacija, nego i umjetnost i obrazovanje i nacionalna vrijednost. Upravo HRT kao institucija ima snagu povezati tradiciju i suvremenost, kulturu i informiranje, nacionalni identitet i otvorenost prema budućnosti. Posebno ističem doprinos u očuvanju hrvatskog jezika i kulture kroz sve informativne, obrazovne i kulturne emisije, ali naročito emisije Govorimo hrvatski i Glas Hrvatske, koje pridonose očuvanju hrvatske jezične baštine i povezivanju iseljeništva s domovinom. Danas se HRT nalazi pred novim izazovima, ali i novim prilikama. Uslijed tehnološkog napretka, medijsko okruženje korjenito se mijenja. Izvori odakle se ljudi informiraju i način na koji konzumiraju sadržaje više nije isti kao ranije. A pred europske javne medijske servise postavljaju se nova pitanja o njihovoj ulozi u budućnosti. Kako zadržati financijsku stabilnost i poslovanje, a istovremeno ići ukorak s očekivanjima gledatelja
i pronaći sadržaj koji je po kreativnosti zanimljiv te privlači gledatelje i slušatelje. Suočeni smo s digitalnim informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri. Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije. U ime Vlade zahvaljujem svima koji su kroz proteklih 100 godina stvarali Hrvatsku radio televiziju. Novinarima, urednicima, snimateljima, tehničarima, producentima, glazbenicima, glumcima, sportskim komentatorima, radnicima iza kamere i iza mikrofona, svima koji su svojom predanošću gradili ovu instituciju. Želim vam da i dalje ostanete uspješni i prepoznatljivi i cijenjeni. Želimo što više sadržaja i što više hrvatske proizvodnje. A jednako tako vam želim i uspjeh, budući da ste organizirali Doru i našoj grupi Lelek sutra na 70. Euroviziji, a za sve koji vole sport, velika su očekivanja od praćenja svjetskog nogometnog prvenstva za koji tjedan sa sjevernoameričkog kontinenta. Svima želim puno uspjeha i čestitke na prvih 100 godina HRT-a.

0: Hvala predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, gospodinu Plenkoviću, na ovim lijepim riječima i podsjećanju na važnost medija koji eto već 100 godina prati društvo, bilježi vrijeme i povezuje generacije.
1: Da, idemo mi Barbara na naš teren, tamo smo možda mrvi su sigurni, idemo mi do zabavnog programa. Ono o čemu smo učili od naše Helge, od našeg Olivera, od naše Vesne, od naše Ksenije, od naše Željke, od našeg Branka, Voje, Šiljka, Grga, ocijelite Božo, očitane te sjajne ekipe. Znate što možemo reći ljudi, mi smo bogati, učili smo od najboljih, vjerujte.
0: A kad učite od najboljih, onda naučite i da kamera pamti drukčije od nas. Mi se uglavnom sjećamo događaja, datuma, velikih trenutaka. A kamera sačuva i ono nešto drugo. Ona sačuva one tiše stvari, neku atmosferu, sačuva iščekivanje, blizinu ljudi i trag vremena koji se ne može uvijek riječima opisati, ali se itekako osjeti u svakome dobrome kadru.
1: Tako je, kamera ima tu neobičnu moć. Otkrije ono što ste možda htjeli sakriti, ono što nismo planirali pokazati. Zato televizija, kad je dobra, nije samo slika. Ona je trenutak u kojem čovjek htio ne htio postane istinit.
2: Muzika!
3: Počinje sada na kraju dana.
4: Predstava za vas s malog ekrana.
5: Momci, odlično.
6: Smile, a little smile for me.
7: Kao što i sami znate, mi se smijemo.
8: Meine Damen und Herren.
9: Dirigentsku palicu ponovo će preuzeti Stjepan Mihaljinac.
10: Pa što bude, bude.
11: Dragi gledalci, dobrovečer.
12: Ona je za mene broj jedan. Aha, kamera. Broj 1.
13: 3, 2, 1, sad.
14: Bonsoir à tous, bienvenue à Zagreb.
15: Good evening and welcome to Zagreb.
16: Odavde iz Zadra želimo vam dobro večer.
17: I neka se ova noć nastavi očaravanjem.
18: Stigli smo i do samog finiša natjecateljskog dijela večerašnjeg programa.
19: Sad ne žive i vi.
20: Opatio bajna biseru ti našeg mora.
21: 89. u Lozani, Rock Me, Riva i prvo mjesto.
22: Čovjek postane star kada se prestane zabavljati.
23: I zato udahnimo, naravno ako vam to dopuštaju haljine koje nisu uske kao moja,
24: pa nije. Nismo sigurni točno koji je broj naše današnje emisije.
25: Ovime se opraštamo od vas.
26: Ne smijete pitati niti u ludilu je li nam žao što završava.
27: Doviđenja.
28: Čeg nema na televiziji, nije se ni dogodilo.
0: Mnoge pjesme koje pamtimo prvi smo puta čuli upravo na festivalima ili u programu Hrvatske radiotelevizije. I onda su s pozornica nekako sišli u naše domove, na naše obiteljska okupljanja, na putovanja i već na svojim prvim taktovima vrate u neka lijepa sjećanja. Nesumnjivo je jedna od takvih pjesama i Tvoja zemlja. Večeras ćemo je slušati u izvedbi Martina Kosovca i Marina Vrgoća uz pratnju zbora i simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem maestra Davora Kelića.

0: Hvala Marinu, Martinu i našim sjajnim glazbenicima na ovim dirljivim trenucima koji će se sigurno pamtiti. A pamtite, sigurna sam, i pomorsku večer. Voljeli smo ju mi koji jedva da i poznajemo kojeg pomorca.
1: Dobro, mislim, volimo i plodove zemlje, većina od nas nema ni centimetar vrta.
0: Isto tako, možda je malo teško objasniti, ali volimo i kvizove. Tko zna zašto? Možda zato što nam barem na trenutak daju vjeru da apsolutno sve znamo, barem iz svog naslonjača.
1: Da. Znaš kako je naš Lazo Goluža rekao? Natjecatelje u kvizovima zvao je vitezovima nepotrebnog znanja. Zvuči kao šala, dok ne shvatite da bez takvih vitezova u stvari televizija ne bi bila ni približno zabavna.
0: A ako nam netko ima pravo nešto reći o kvizovima, ako o tome sve zna, onda su to sasvim sigurno naši dragi kolege Danijela Trbović i Joško Lokas.
2: Dobro večer, pozdrav svima.
3: Dobro večer svima, kvizovi. Nema kviza bez dobre igre, ali nema kviza bez natjecatelja. To vam je jedna mala škola brzine koncentracije znanja u kojoj natjecatelji gube pred cijelom nacijom, ali slave velike pobjede. Kvizovi su veliki izazov i za voditelje.
2: Da. Pa pogledajmo.
4: Gdje radite, što kojim
3: poslom? U policiji dalje.
4: Čekajte, vi ste specijalac, interventni
3: ne.
4: Policajac.
3: Ne, nego? Ja s maloljetnicima radim.
4: Što radite s maloljetnicima? Pa mislim da hoćete...
3: Razgovaramo,
4: da...
3: samo razgovaramo, ništa.
4: Vi radite s maloljetnicima, još pri tome smješkate.
3: Da.
4: Vi znate kako oni koji rade s maloljetnicima i smješkaju se mogu završiti? Da, da. Najslabija karika bila je kviz totalno drukčiji od drugih. Evo, recimo, voditeljica natjecatelje nije mazila i pazila, već ih je sustavno kudila, korila i gazila. I potom je patila u tišini.
3: Pa ja mislim da Englezi u stvari imaju sreće što prije Anne Robinson nisu upoznali tebe, ti bi bila jedina voditeljica koja bi to na nekoliko kontinenta odradila, tako da i tu ti uopće ne laskam. Da li se sjećate prvog pitanja za milionaša, to vam je bila ABCD ponuda, kako se piše Roland Garros, a sjećate li se prve milionašice?
5: Potpuno mi je nepoznat taj podatak. Imam prvi put u životu i to pred kamerama priliku da recimo budem frajer.
2: Da, Mira Bičanić, srednjoškolska profesorica, bila je jedina frajerica u dugoj uspješnoj povijesti naše inačice, naše hrvatske varijante milionaša.
3: Godina je 2003. Mira je nastupila u dvije emisije. Ona je bila rollover natjecatelj, ona je koja je završila u prvoj emisiji sa 7 pitanja i nakon toga to napravi u drugoj. Nisam siguran, ali mislim da je to čak bila ili pretposljednja ili posljednja emisija sezone u 2003. godini. I naše 4 kolegice u ponudi.
5: Znate što?

0: bez Sandra Antolić konačan odgovor.
1: Ima jedan stih. Ja imam srce, svoj grad i ruke, ja sam milioner.
2: Da, bio je to povijesni trenutak. Tarik i dalje sanja neku novu milionašicu i novog milionaša.
3: I to su bili novci koji mogu promijeniti život.
2: Da,
3: u tom trenutku.
2: Naravno, jer Hrvatska televizija može promijeniti život na bolje.
3: Meni je.
2: I meni je. Nama je, da kažemo da nakon kvizova vrijeme je za nešto potpuno drukčije.
3: Ono što svi znate, sport i glazba.

0: Koja divna glazba. Jedan osjećaj da moram na emisiju, to svi prepoznaju, sport i glazba.
1: Radiš sve jedno, ne moraš žuriti. Ovo ko ne zna, ko nije sjedio u autu, slušao na radiju, ko da djetinjstvo nije
0: imao. Hvala, orkestar.
1: Dobro večer svima i sretan rođendan našem HRT-u, a na našem HRT-u mi koji sport pratimo, bilo na radiju, bilo na televiziji, imamo zapravo tu čast i privilegiju da smo uz gledatelje i slušatelje, jasno i sportaše, u trenucima kada se bilježe pobjede, ali i u trenucima kad se događaju porazi. Jasno da su nam draži ovi prvi trenuci, ali nećemo ni ove druge zanemariti, jer u konačnici rezultati nisu na kraju najvažniji, nego ti zajednički osjećaje koje smo zajedno proživljavali i koje zajedno proživljavamo.
0: A imali smo sreću da smo ih proživjeli zaista jako puno. Da, nije to samo slika s terena ili zvuk s radija, to je emocija, ono kad živne ulica, trg, čak i susjed kojeg nismo ni znali da prati sport.
1: Da, svi sport prati, na kraju, htjeli to priznati ili ne, a HRT prati sve, od onih malih sportskih priča do velikih svjetskih pozornica, HRT je sve to pratio i bilježio nekakvom zajedničkom pamćenju. Jer ponavljam, rezultati se dogode, zapišu, zapamte ili ne, utakmice počnu, završe, a osjećaj na kraju ostaju.
0: Pa prisjetimo se najljepših sportskih trenutaka ovih naših 100 godina.
2: Dugo nismo vidjeli bombardera za Kvarnera, lopta za Bobana, Dinamovog Peter Pana, daje loptu za Šukera, Dinamov Šmeker, Šminker, Šećer, Šuker, da lopta za Bobana, sjajan udarac, zlatna palma Kana za Zvonka Bobana.
3: Vojavić! Vojavić! Od njega šansa! Gol! Gol! Gol! Ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo?
4: Momča Čibek je u ovom trenutku slavi, u trenutku kada je ovaj grad doživio ono najljepše, postao je nosioc prvenstva Jugoslavije.

0: Čarsa, zvukom sirene, postiže gol koji nema veze, da li je gol, nije gol, jer to je prvo hrvatsko zlato u povijesti. Arapović, i tako je! Pusti se, Franjo! I naš NBA, Dražen Petrović, kapetan reprezentacije.
1: Je treća reprezentacija svijeta. Ma kako će to slavlje biti večeras u Parizu, a vjerujem i u cijeloj Hrvatskoj. Bravo, dečki, bravo, vatreni.
2: Janica Kostelić.
3: Janica je na prvim vratima ostala bez štapa i ovo je jedna od vožnji njezinog života. 1.47 za Janicu Kostelić.

Sigurno smo da će Hrvatska televizija imati još puno prilika povezati nas oko velikih sportskih uspjeha. Ali sada, nakon sporta, obraćamo se publici koja još uvijek pobjede i poraze slavi iskreno, glasno i bez potrebe za stručnom analizom u tri nastavka. Dječji program javnog servisa ima jednu posebnu zadaću, a to je djeci se obraćati ozbiljno, toplo i bez podcjenjivanja. Jer djeca zapravo ne traže puno. Traže da im se obraćamo onako kako oni shvaćaju, a ne onako kako mi mislimo da oni ništa ne razumiju. Što je zapravo neki standard koji bi odraslima često dobrodošao.

0: sve juhuhu kad ste vi ovdje s nama, pogledajte kako se izlazi iz pozornice. Dajte im još jedan pljesak, molim vas, zaslužili su. To je naša budućnost, ova djeca iskrena i divna. U posljednjih 20 do 30 godina promijenila se publika, promijenio se način na koji doživljavamo televiziju, promijenila se tehnologija, ali neke emisije uspjele su ono najteže. Ostati prepoznatljive i onda kada se sve oko njih mijenjalo. Ovo razdoblje HRT-a obilježili su formati koji su razgovarali s publikom na različite načine. Kroz intervjue, zabavu, informacije, kulturu, svakodnevni su i javne rasprave. S nama su Zrinka Grancarić, Mirko Fodor, Aco Stanković i Mislav Togonav.
1: Dobro večer. Pa mogu ja prvi nekako? Mislim, moćna gomilica smo ovak, sa svih strana smo skupljeni.
2: Dobro, ti si jutarnji tip, mi smo na radnoj temperaturi, možeš.
1: Mislim, meni koncentracija slabi sad već. Ja sam našpanan za rano ujutro, tako da po noći ove noćne šove, ja nemam pojma kako se to radi uopće. Tako da, bolje da ja krenem. Mogu, Aco?
3: Daj samo.
1: Ajde, može. Dakle, ljudi, 100 godina Hrvatske radio, televizije i radija, 70 godina televizije, a prije 18 dana... Ova naša mala emisica koja se zove Dobro jutro Hrvatska proslavila je 34 godine, pa dajte pljesak i njima. Evo, ima ih u prvom redu. Neki od njih su i ovdje koji su radili. A i meštar je tu.

0: Inače, nas četvoro ovdje, samo da znate, svi smo pekli zanat najprije na Hrvatskom radiju, a onda je nakon toga stigla Hrvatska televizija. A emisija Otvorena, hvala vam, može pljesak. Emisija Otvorena već više od 20 godina, mijenjali su se urednici, mijenjali su se formati, ali ono što je uvijek isto, emisija je uvijek burna, uvijek je iskričava, uvijek je strastvena. Gosti nam dolaze s poštovanjem, poneki još malo i sa tremom, što mi naravno volimo, ali isto tako volimo da je emisija citirana, da je komentirana, da se o njoj raspravlja, i tako oko 160 emisija tijekom godine. Nastavit ćemo u istom tonu, u istom ritmu.
1: Dobro večer. Dobro večer svima. Imam 56 godina, od svoje 30. godine radim nedjeljom u 2. 1078 emisija, hvala mojoj obitelji koja je pristala na činjenicu i tolerirala je da me svih tih godina nema nedjeljom doma. Ona neka temeljna misao vodilja koja je bila, kada se okrenem unazad, kada gledam na sve te godine i nedjeljom u 2, je bila da ovu malu zajednicu u kojoj živimo učinimo pristupačnijom, boljom, sadržajnijim mjestom za život, na neki način tolerantnijim. Je li nam u tome uspjelo? Nisam baš siguran. Međutim, nema drugog načina. A taj način je u stvari jedan jedini bio u nedjeljom u 2, a to je da afirmiramo vrijednosti koje štite slabije i manje, koje štite različite i drukčije, ponekad i na nezadovoljstvo većine. Ovu prigodu koristim da se zahvalim svim gledateljima koji su nas gledali sve ove godine, također svima onima koji su radili u ovoj emisiji. Ovaj put i ovu priliku koristim da pozdravim onoga ko mi je doveo da radim tu emisiju. Zove se Mirko Galić, žao mi je što nije večeras s nama i krivo mi je. Mirko, pozdrav. Također se zahvaljujem svima onima, kao što sam već rekao, koji su sudjelovali u realizaciji emisije, i posebno želim istaknuti da mi je drago i što mi je HRT dao priliku da radim i što mi je dao slobodu da radim sve ove godine kako mislim da treba. Za kraj, pozdravljam moje kolegice Maju Sever, Branku Suvajac Ljubičić i Rahelu Kvesić, zbog kojih nedjeljom u 2 danas izgleda tako kako izgleda. Hvala vam lijepo, ugodna večer, vidimo se u nedjelju.
2: Pa dobro da ti je emisija u nedjelju, pa ne bi stigao inače na nju da je sutra.
1: Polako, ima vremena.
3: Čuli ste ih, čuli ste i Zrinku, svi su počeli na radiju. Ja sam u stvari jedini ostao lojalan radiju do kraja. I... pa sam onda dobio privilegiju da kažem par riječi o emisijama koje su perjanica Hrvatskog radija u mreži Prvog i Poligraf. Aco je krenuo raditi Poligraf, kad je to bilo?
1: To je bilo 98. Ali ko za vraga, ne mogu se sjetiti ko su bili prvi gosti.
3: Zrinka je radila mrežu.
0: Tako je, prije 10 godina.
3: Fofo je radio na drugom. A danas smo na prvom. Dakle, u mreži Prvog 7.30 svakog jutra udarne teme, Poligraf petkom, središnji politički talk show Hrvatskog radija. Na političkoj sceni svakako nešto vrijedi prošao kroz te emisije, ljevica, desnica, centralno. Nekima su pomogli izgraditi karijeru, nekima su okončale te emisije karijeru. Bilo kako bilo, sjećam se mog dragog kolege Mire Zadre prije nekih 20 godina, nas što smo radili mrežu tada u to vrijeme, zove mrežari. Danas su mrežari neki novi klinci i stvarno dobro rade taj posao, odlični su. I to je stvari komparativna prednost Hrvatskog radija. Dakle, mijenjaju se generacije gledatelja, slušatelja, mijenjamo se i mi, ali mi svi koji smo ispred ekrana, ispred mikrofona, imamo tu privilegiju da stojimo na ramenima onih legendi koje su tamo bile prije nas. Neki od tih ljudi su danas u ovoj dvorani, pa im želim reći hvala. Hvala vam lijepa, budite uz Hrvatski radio, budite uz Hrvatsku televiziju, slušajte i gledajte HRT.
0: Hvala vam lijepa.
2: Hvala lijepa.
0: Ljudi, doviđenja, gledajte nas i slušajte.
4: Hvala našim dragim kolegama na podsjećanje na emisije koje su obilježile posljednja desetljeća Hrvatske radiotelevizije. A mi ćemo se sada posvetiti glazbi koja traje puno dulje od bilo kojeg poznatog formata. Koralna fantazija Ludviga van Beethovena objedinit će zvuk glasovira, soliste, zbor i orkestar. Dakle, puno dionica, puno glasova, a sve nekako začinjeno i zaokruženo jednom idejom koja ih drži na okupu. Rekao bi čovjek, savršena metafora javnoga servisa. Doduše možda s malo manje sastanaka i pinkicu više genijalnosti. Maestro, izvolite.

Martina Filjak, solisti, zbor Hrvatske radio televizije, simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije. Kakve sjajne glazbenike mi imamo u našoj kući.

Dopustite mi samo koju riječ o njihovim rođendanima. Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije ove godine obilježava 97. rođendan. Onda pazite ovako. Zbor Hrvatske radio televizije i Tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije 85. rođendan. I naravno, ljudi koji nas oduševljavaju svojim koncertima, također jazz orkestar Hrvatske radio televizije 80. rođendan. Sjajno. Sad nešto potpuno drugačije, vi pokušajte shvatiti o čemu ja pričam, dugo mi je trebalo da u najavu probam shvatiti. Naime ovako, ako je itko trebao dokaz da refren, inače refren, pjesma refren 1956. pobjedila je na Eurosongu, prvom Eurosongu, može postati nacionalna tema razgovora, dobili smo ga vrlo nedavno, vrlo glasno, vrlo ritmično. Prošao je put od pjesme do fenomena. Imao je Eurosong publiku, imao je refren, imao je Mačka Stipu. A večeras dobiva zborsko simfonijsko dostojanstvo. Koreografiju svi znate. Rim tim tagedim.

Dobro večer. Ne znam na što pomislite kad vidite meteorologa. Na vrijeme ili na nevrijeme? Ili možda na kraj dnevnika ili kraj ove svečanosti? Kako god, HRT-ova vremenska prognoza već je desetljećima svojevrsni fenomen. Čudo. Jedan je od najgledanijih i najslušanijih dijelova programa. Naravno, važna je mnogima. I teško je zamisliti dio života gdje meteorološka informacija barem malo ne može pomoći. A kad su ispitivali zašto, zaključili su da je razlog odjeća. Ne ova meteorologa, nego ispitanika, većina, barem u grupi koje su uzeli, nisam siguran da je dobar uzorak, rekli su da je najviše gledaju prognozu da bi znali kako se odijenuti. No dobro, kroz desetljeća su se mijenjale karte, grafike, tehnologije, studija, nekako možemo reći od papira, ploče i magneta, pa do računala i high-teka. Meteorolozi DHMZ-a zamijenjene su bili lijepim, zgodnim, naočitim prezentaricama i prezentarima, ali samo nakratko. Gledateljstvo nije tražilo naočitu priliku, nego što je moguće pouzdaniju prognostičku sliku, pa makar i od ovakvog. Danas pak mnogi, i od vas, više vjeruju aplikacijama sa računalnim kompjuterskim prognozama, nego na PMF-u školovanim meteorolozima koji svakodnevno analiziraju stotinjak izračuna različitih modela i na temelju njih i svog iskustva ne pogađaju, nego prognoziraju, predviđaju najvjerojatniji razvoj vremena. I to sve imate u HRT Meteo aplikaciji, ljudsku prognozu, prognozu s dušom, bez bombastičnosti i senzacije. I nemojte poslije reći da vam nisam rekao.

A je li nam na kraju rekao kako da se odjenemo sutra? Nije. Naravno, upalit ćemo Dobro jutro Hrvatska pa ćemo sve čuti na vrijeme. Iako smo večeras nesumnjivo uživali u gomili emotivnih prisjećanja, nije sve u povijesti i tradiciji. U posljednje 10 godina Hrvatska televizija proizvela je puno sadržaja za mlade. Publiku koja možda u ovim trenucima nije ispred televizijskih ekrana, ali bez brige, već će oni nas negdje pronaći. Na platformi, u ideji, u nekom isječku, možda u pjesmi. Takva je priča i oko televizijske serije Sram, koja je do danas ostvarila više od 500 milijuna pregleda. I zato ćemo vam večeras uz isječke iz serije Sram poslušati njezinu naslovnu pjesmu Anđeo. U izvedbu Hisona Mandele uz zbor i Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije.

0: Bravo. Bravo za Kisana. Televizija je i dalje ekran u dnevnoj sobi, kako ste rekla na početku, po njoj nekako radimo razmještaj, ali problem sad nastaje u novije doba, znači televiziju uvijek nosimo sobom, mobitelima, razno raznim gadgetima, na satu, i znaš onu klasičnu priču, daj da ti pokažem samo jedan video, a znamo da to neće biti nikad samo jedan video.
1: U tom novom prostoru javni servis mora ostati prepoznatljiv, dakle informirati, obrazovati i zabaviti. I to nužno tim redoslijedom, jer ako slučajno prvo zabavi, odmah će neko formirati kakvo povjerenstvo. Pa pogledajmo kako mi to činimo posljednjih godina.

0: U svojoj dugoj karijeri napravio sam po bar jednu emisiju iz 73 države i zaključio da su nacije možda zbog nove tehnologije sve sličnije, ali su ipak različite i različito se ponašaju prema istim stvarima.
1: Kako stojite sa suvremenom umjetnošću? Happening, performance, video art. Biti dio The Voice Kica Hrvatska. Biti dio The Voice Hrvatska i biti dio Astrale. Malo iza kamera, malo ispred kamera je velika čast.
2: Kad je bal, zakaj ga ne bi najavili kako treba?
3: Dnevnik velikog Perice vraća nam retro modu, glazbu i trendove.
4: I tako dalje, i tako dalje. Eto, to je to. Sreća da smo na radiju. Ajde, pade luk.
5: Nudimo vam,
4: pa
5: većinom ženske teme, ali ne sad. Mi smo četiri, nekom se čini puno, ali mi vrlo često u emisiji imamo i goste, i gošće. Te blablona.
6: Mi smo mladi.
7: I volimo radio.
6: Ali bez TikToka ne može.
7: Zato smo...
8: Energija, zabava,
9: dobre priče.
10: Sve ono što vam je potrebno za odličan početak dana.
11: Radio Matura emisija je nastala iz ideje da se maturantima pruži dodatna motivacija u pripremama za ispit iz hrvatskog jezika na državnoj maturi.
12: I u najtežim vremenima djeci smo bili sretno mjesto i sigurna luka.
13: Moraš imati neka za reć, a ti imaš neka za reć. Ti imaš priču.
14: Žirao sam sve. Careve, kneževe, kraljeve, republike, uskoke, ponovo care.
13: Brzo u studio, kasnimo.
11: U srednjim gradovima tražili smo gdje se najbolje živi. A u serijskim brijačima smo shvatili da je nekad dobro zabrijati na sapunicu. Magic.
15: Moje priče su ljudi. Mogu krenuti od mjesta, planine, mora, ali uvijek me obuzmu ljudi. Njihova strast, entuzijazam, mudrost, jednostavnost i ljubav. Uvijek ljubav.
16: Ma šta fali?
17: Šta fali?
16: Šta fali?
17: Možda krene na brajac, šta fali?
16: Šta fali?
17: Kad smo zadnji put, čeri, ja igdje od tole?
18: Od hrvatskih velikana preko najvećih pešti i životinja do povijesti hrane. Zajedno smo prošli cijeli svijet.
19: Uoče, meni neko reći o čem se radi.
20: Klikati, klikati, klikati, klak.
21: Klik koji vas spaja, vaš HRTi.

0: 100 godina, 1000 emisija, milijuni trenutaka. A mi smo tu i dalje, zajedno.
1: Čestitke svim kolegama koji stoji iza ovih sjajnih naslova, a danas možda više nego ikada prije, izazov nije samo stvaranje programa, nego opstajanje u svijetu u kojem se publika, navike i ekrani mijenjaju doista iz dana u dan. Jer, sjećate se, televizija je nekad imala svoj program, svoj termin, svoj ritam i publiku koja je točno znala gdje će i kad što pronaći.
2: Tako je. Danas oko nas bezbroj ekrana, platformi sadržaja, preporuka. Svi se bore za pažnju, pažnja je postala onaj najstroži urednik.
1: Da, ali jedna stvar nije se promijenila sve te godine. Konačnu odluku i dalje donosi publika.
2: Tako je. Ona odlučuje što će gledati, čemu će se vraćati, što će ostati. I zato obljetnica nije samo pogled unatrag, nego i pitanje kako ostati vrijedan pažnje.
3: Večer.
4: Dobar večer.
3: I potpredsjednica skupštine i sabor.
5: Političke emisije ne gledam.
6: Pjevački talenti, emisije o kuhanju. To po defaultu priskačem.
7: Ko uopće gleda ove kvizove? Ja ne.
2: Nije svaka emisija za tebe. Ali upravo je to što ne gledaš ili ne slušaš ono što nas čini drugačijima. Jer kad nismo razveselili tebe, razveselili smo nekoga koga voliš. Inspirirali. Rasplakali. Ono što nisi želio gledati, nekom je bilo jedino što je mogao gledati. Onda, kad je tvoj televizor bio isključen, netko se osjetio uključen. Zato svih ovih godina stvaramo za sve, za one koje poznaješ i one koje nikad nećeš upoznati. Ali najvažnije, stvaramo i za tebe sve ono što voliš, pratiš i željno iščekuješ. A stvoriti nešto za tebe možemo samo onda kad stvaramo i za druge. U našem programu svi su uključeni. Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.
1: Dame i gospodo, pri kraju našeg večerašnjeg druženja vjerujem da možemo argumentirano reći kako 100 godina radija i 70 godina televizije nisu samo povijest programa.
2: Tako je, to su glasovi koje pamtimo, to su slike koje nosimo, emisije uz koje su odrastale generacije i svi oni sjajni ljudi koji su ih stvarali.
1: I zato hvala vam što ste svo to vrijeme uz nas, što nas gledate, što nas slušate, što nas pratite, što dijelimo zajedničke trenutke, jer bez toga ove krasne priče od 100, odnosno 70 godina večeras ne bi bilo.
2: Naša priča traje dalje. Ponosni na 100 godina tradicije, za kraj ću vam donijeti spoj nasljeđa koje čuvamo, vrijednosti koje ostavljamo generacijama koje dolaze.
1: Hvala vam što ste večeras bili uz nas, ali ne idete nikuda, ovo nije kraj.

0: 22 su sata i 11 je minuta.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji HRT, slavi 100. obljetnicu Hrvatskog radija i 70 godina televizije. Središnja proslava večera su dvorani Lisinski.
3: Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Za izbor troje sudaca Ustavnog suda raspisat će se novi javni poziv. Američki predsjednik Trump tvrdi kako je ostvario sve ciljeve posjeta Kini. Vrijeme sutra oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetrovito.
2: Dan Hrvatske radiotelevizije, 100 godina radija, 70 godina televizije, proslavljen je danas nizom manifestacija. Središnja svečanost održana je u koncertnoj dvorani Vatoslava Lisinskog, odakle nam se javlja Davor Rendulić. Davore, cijeli dan slavimo mi i naši vjerni slušatelji. Je li večeras u Lisinskom bilo jednako svečano?
4: Jednako svečano je bilo kao i cijeli dan i možemo reći da je u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog svečanim programom obilježen dan Hrvatske radiotelevizije. Bio je to ujedno i vrhunac proslave velike obljetnice Hrvatskog radija koji ove godine slavi 100. rođendan. Prisjetili smo se bogate povijesti od samih početaka i spikerice Božene Begović koja je izgovorila povijesne riječi Halo Halo, ovdje je Radio Zagreb, preko legendarnih i najdugovječnijih emisija Hrvatskog radija i Hrvatske televizije, pa sve do velikih povijesnih trenutaka poput Domovinskog rata i stvaranja Hrvatske države i velikih sportskih uspjeha. Mnoga poznata lica okupila su se večeras u Lisinskom, izdvojili smo samo neke: Zoran Vakula, Mislav Togonal, Zrinka Grancarić, Aleksandar Stanković, Mirko Fodor, Slatko Turkalj, Danijela Trbović, Slavko Cvitković, a među ostalima nastupili su i Đani Stipaničev i Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, a grupa Lelek, koja nas sutra predstavlja u finalu Eurosonga u Beču, snimila je spot Gruntovčani.
5: Gledateljima u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo nas, upravo smo gotove sa probom za finale Eurosonga. I čestitamo HRT-u dugih 100 godina rada.
6: I hvala na svoj podršci i vidimo se u finalu. I gledajte nas u finalu.
5: Bog!
4: Evo, čuli smo Leleka, simfonijski orkestar izvoje legendarnu pjesmu Tomislava Ivčića Stop the War in Croatia. Martin Kosovec i mladi Marino Vrgoč sa simfonijskim orkestrom izveli su skladbu Tvoja zemlja Vice Vukova. Nastupio je popularni Nelson Mandela, a sve je završilo prije koji trenutak Mojom domovinom, koju su otpjevala djeca iz dvije sezone The Voice Kids Hrvatska. Govore su održali glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer, predsjednik vlade Andrej Plenković, a ne smemo zaboraviti ni one kolege koji nisu često u prvom planu, a bez kojih radijski i televizijski program ne bi mogao funkcionirati: tonske realizatore, tehničare, producente, glazbene urednike, snimatelje i sve ostale koji su jednako važna karika u sustavu Hrvatske radiotelevizije. Dodamo za kraj kako je u predvorju koncertne dvorane Vatroslav Lisinski otvorena izložba fotografija posvećena 100. godina Hrvatske radiotelevizije, čiji su autori Damir Matijević i Zoran Kovačević, a posjetitelji je mogu razgledati sve do rujna.
2: Hvala Davore, dojmovi iz Lisinskog će se sigurno i sutra prepričavati. Poslušamo sada i prilog kolegice Ane Krojs.
7: Jedan od najstarijih medijskih servisa u Europi, HRT, rastao je zajedno s društvom od prvoga radijskog signala do digitalnog svijeta u kojem živimo i koji se mijenja brže nego ikada prije. Medijski servisi diljem Europe suočavaju se s istim problemom: kako ostati relevantan i vjerodostojan u internetskom svijetu, i zato je pred HRT-om velik zadatak, istaknuo je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb.
8: Ne samo čuvati tradiciju, nego iz nje crpiti snagu za budućnost. To znači promjene, promišljene, odgovorne i usmjerene na publiku. To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan.
7: HRT je dio društvenog života, identiteta i kulture. Stvarao je program koji je bilježio vrijeme i generacije, rekao je predsjednik vlade Andrej Plenković. Među ostalim, važnu je ulogu imao tijekom Domovinskog rata, pandemije koronavirusa te nakon razornih potresa u Zagrebu i na Banovini, kada je program, zahvaljujući trudu urednika i novinara, bio pouzdan izvor informacija. Danas je HRT pred novim izazovima, ali i mogućnostima. Zbog tehnološkog napretka, medijsko okruženje se korjenito mijenja.
9: Suočeni smo s digitalnim informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri. Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije.
7: Recimo na kraju kako posebnu vrijednost naše kuće čini bogata arhivska baština s oko 250 tisuća sati audiovizualnih zapisa, 100 tisuća sati radijskih zapisa, 30 tisuća notnih zapisa i 30 tisuća knjiga. A sve je to obiteljsko srebro koje će Hrvatska radiotelevizija čuvati za buduće naraštaje.
2: Sjećamo se danas i naših kolega poginulih u Domovinskom ratu. Za njih su u predvorju zgrade HRT-a položeni vijenci i zapaljene svijeće. Otkrivene su i spomen ploče Antonu Martiju i Angelu Miladinovu, te dodijeljene nagrade HRT-a. Mihajla Poc.
10: Ni u vrijeme najvećih ratnih razaranja signal Hrvatske radiotelevizije nije jenjavao. Često pod granatama i bez osnovnih uvjeta za rad, Žarko Kajić, Gordon Lederer, Đuro Podboj, Nikola Stojanac, Željko Ružičić, Branimir Polovina i Siniša Glavašević za domovinu su se borili mikrofonom i kamerama u rukama. U najtežim vremenima oni su pokazali što znači hrabrost, odgovornost i vjernost svome pozivu, a njihova je žrtva trajno upisana u povijest HRT-a, istaknuo je glavni ravnatelj Robert Šveb.
11: Ovo okupljanje zato je čin sjećanja, ali i zahvalnosti našim kolegama i njihovim obiteljima. Njihovu žrtvu ne pamtimo samo kao dio prošlosti, nego kao našu trajnu obvezu.
10: Bila je to prigoda da se prisjetimo i legendarnih televizijskih redatelja Antona Martija i Angela Miladinova, čije su fotografije i kratke biografije otkrivene ispred studija koji nose njihova imena. Ivan Miladinov.
12: Jako mi je drago da su Toni i Angelo onako kako su bili bliski u desecima godina suradnje i sada ovim fotografijama, pričama i svojim studijima jedan blizu drugoga. Kao u onom slavnom broju koji je moj tata snimio u zagrebačkom T-Koktelu, gdje Toni podučava vrlo uspješno plesačice s peruškama na glavi plesu.
10: Svečanost je nastavljena dodjelom godišnjih nagrada Hrvatske radiotelevizije. Za životno djelo Jasni Burić, za serijal Serijski brijači i Martini Validžić, godišnje nagrade za produkciju Ani Mariji Tilić, za tehnologiju Vedranu Begoviću i za poslovanje Mislavu Stipiću, dok je kao poseban projekt HRT-a nagrađen Juhuhuov koncert na Bundeku. Godišnju nagradu Joško Martinović za najbolju TV reportažu dobila je Jagoda Stalić za reportažu Bože čuvaj Hrvatsku, a nagradu Gordan Lederer, Marko Jerbić za rad na seriji Pepe, Bubu i Lu kod doktorice Zdravke.
2: Slavljenički program Naše kuće od jutra je u znaku povezivanja programa i kanala, predstavljanja ljudi, novih i starih emisija, cijele velike radijske proizvodnje. Miruna Kastratović.
13: Za jubilarnu obljetnicu Iskorak je počeo već rano ujutro. Radio je ušao u televizijski studio i prvi put u povijesti zajedno je emitirana radijska i televizijska emisija. A glavna urednica Elijana Čandorić-Glibota objasnila je.
14: Počeli smo jutros u 6 sati, kolege s televizije smo natjerali da počnu u 6 jer je to radijski početak.
13: Današnjim programom radio se prisjetio svoje bogate povijesti, ali i pokazao što je danas s naglaskom na emisijama, ljudima, glasovima, kao i gdje se vidi u budućnosti. Sve to učinili smo kroz različite formate i na različite načine, miješanjem programa i emitiranjem na svim kanalima. Na obljetnicu su stigli i kolege iz svih centara Hrvatskog radija koji su sastavni dio radijskog programa. Dobar dio 100-godišnje priče, čak 70 godina, čini Pomorska večer, najdugovječnija radijska emisija, a dvojica urednika Zoran Vukičević i Vladimir Šetka prisjetili su se pokušaja modernizacije.
15: Ja kad sam preuzeo Pomorsku večer, onda sam ukinuo ta kretanje prodavo kao što što će to, pa imaju aplikacije, pa ljudi mogu pogledati u svakom trenutku gdje se nalazi brod i tako dalje. I sad da smo mi ovu prvu emisiju oprostili nekako, možda su mislili da je zabuna.
16: Da.
15: Međutim, u sljedećoj emisiji Zadra nema kretanja brodova.
16: A onda te poklopili.
15: Ne, onda počinju stizati mailovi, pozivi i tako dalje. E onda kad sam shvatio koliko je ljudima važno zapravo, jer to je taj dašak, nostalgija.
13: I dok 2/3 Europljana i dalje sluša radio 2,5 do 3 sata na dan, pokazalo se da i mladi od 14. do 19. radiju posvećuju sat do sat i pol u danu. Zato se treba pojavljivati u njima prihvatljivim formatima, kaže glavna urednica Čandrlić Glibota.
14: I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba.
13: Puno je još radijskih glasova sudjelovalo u današnjem 100-godišnjem programu, kao što svakog dana rade u proizvodnji programa na 3 nacionalnim i 8 regionalnih kanala, zajedno s toncima, realizatorima, lektorima i mnogim drugim ljudima koji omogućuju funkcioniranje našeg 100-godišnjeg stroja.
2: A kakva je budućnost radija? O tome se raspravljalo u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića na panel raspravi Budućnost radija. Radio su mnogi predviđali kraj prvo s pojavom televizije, a onda i u doba interneta. No, radio slavi 100. rođendan i njegove su prednosti, poput one da nam ne troši vrijeme i da se u kriznim situacijama pokazao pouzdanim, sve prepoznatljivije. Željka Mandić.
17: Malo se koja institucija u državi može pohvaliti stoljetnom tradicijom, iako živimo u dobu društvenih mreža i algoritama. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek vjeruje da
18: u nekom trenutku imamo potrebu vratiti se onome što je istinito, vrijedno, provjereno, što nam je blisko. Tu je ta snaga radija kao medija i tu snagu i taj potencijal radija trebamo jačati i trebamo stvoriti zakonodavni okvir koji će ga očuvati u ovim izmjenjenim tehnološkim, financijskim, društvenim i drugim okolnostima.
17: Pristojba Hrvatskoj radioteleviziji nije se podizala posljednjih 16 godina, pa je moderator panela Mislav Togonal glavnog ravnatelja HRT-a Roberta Šveba pitao.
19: Kako mi preživljamo uopće?
20: Teško, ali još uvijek tu i da nemamo podršku ovdje prisutne ministrice i vlade sa razinom pristojbe. Ovaj u zadnjih nekoliko godina bi teško zatvorili naš financijski okvir.
17: Istaknuo je da vjeruje u budućnost javnog servisa u kojemu ljudi rade za ljude, baš zbog velike količine dezinformacija na internetu. Koliko je radio važan pokazuju krizne situacije, poručila je zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak.
21: Pa ako Europska komisija u set za preživljavanje za 72 sata, nažalost i o tome govorimo, imamo vodu, imamo lijekove, imamo radio na baterije.
17: Male radijske postaje teško bi opstale bez fonda za pluralizam medija. Predsjednik Vijeća za elektroničke medije i ravnatelja Agencije za elektroničke medije Josip Popovac.
22: Jedan model potpore malim radiopostajama bez kojih sigurno ne bi više od polovine ovoj brojke radijskih postaja opstale.
23: Drago mi da ste to spomenuli, jer se fond puni iz pristojbe HRT-a.
22: To je od 3% pristojbe Hrvatske radiotelevizije.
17: Za demokratično društvo potreban je javni servis. Složili su se panelisti. Jer budemo li živjeli u paralelnim stvarnostima algoritama, izgubit ćemo zajednički društveni sadržaj.
2: U povodu 100 godina HRT-a Hrvatska narodna banka izdaće prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta izdala je prigodnu poštansku marku. Govore Damir Bičanić iz sektora za gotov novac i glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.
24: Na kovanici su radiovalovi koji su podijeljeni u 5 dijelova. Unutar tih radiovalova i stilski zapravo stopljeni sa tim radiovalovima je i tekst godine izdavanja 2026. 100 godina Hrvatske radiotelevizije i oznaka za državu izdavateljicu HR. Kombinacija tih radiovalova koji simboliziraju početak emitiranja Radio Zagreb i pozadine jezgre kovanice isto daje naslutiti polja sa hrvatskog grba.
25: Marka će biti izdana u nakladu 25.000 primjeraka. Motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. 100. godišnjica HRT-a bila zapravo idealna prilika da ovjekovječimo HRT na poštanskoj marki.
2: Kronika dana. Mirta Matić, nova je predsjednica Vrhovnog suda, za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika. Dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Marine Rak.
0: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić izabrana je glasovima velike većine saborskih zastupnika, no ustavni suci nisu prošli. Oporba uopće nije glasovala, a nju upravo proziva premijer Andrej Plenković. Kaže, njihova je odgovornost, radi se o malicioznosti i kapricu.
1: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe. Mi smo ih potaknuli u siječnju da se dogovorimo oko Ustavnog suda, jer su mjesecima to odbijali. Bauk vam govorio da više vrijedi jedan sudac Ustavnog suda nego 100 sudaca Vrhovnog suda. I ako idete sa tom pozicijom, onda je njena operacionalizacija, ovaj kapric i ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud, pljunuli su troje profesionalaca.
0: A zašto oporba nije bila za navodno već dogovorene suce Ustavnog suda Željka Pajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selanca? Sve se može svesti pod nazivnik kako ne žele da HDZ ima nadzor nad Ustavnim sudom. Sandra Benčić iz Možemo i SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić.
3: Zašto nije došlo do dogovora? Jer nažalost Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković. Ne možete vezati dva procesa. Doživio je politički poraz da štitimo demokraciju.
6: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
0: Uzvratili su im HDZ-ovi zastupnici Ante Sanader i Nikola Mažar.
16: Tko je taj tko blokira hrvatske institucije, tko nije podržao kandidate za koje nismo čuli niti jedan krimen?
19: Mi smo napravili ono što je bilo u nadležnosti ove parlamentarne većine i izabrali bez vašeg dolaska predsjednicu Vrhovnog suda, a vi ste dogovorili s vama i složili trojicu kandidata i onda ste odustali.
0: Nino Raspudić kaže da imaju pravo i jedni i drugi. Potpuno ste jednaki, poručio je HDZ-u, SDP-u i Možemo, te ih optužio za trgovinu.
26: Ponosni smo što smo potpuno izvan novoga kala. Važno je istaknuti da se ovdje radilo o pokušaju trgovine HDZ-a i SDP-a kao i do sada, kojem je prikrpljen Možemo, a da nisu kontaktirali nikoga drugog iz oporbe.
0: Što se glasovanja tiče, od predloženih kandidata za Ustavni sud, Sučević i Palić dobili su po 76 i 77 glasova, dok je u slučaju Gorana Selanca svih 76 zastupnika bilo suzdržano. Time je postupak izbora završen, a Odbor za Ustav objavit će novi javni poziv.
2: Američki predsjednik Donald Trump opisao je posjet Kini nevjerojatnim, te ustvrdio da je tijekom razgovora s domaćinom kineskim predsjednikom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Kineski predsjednik rekao je kako je posjet prekretnica i da je uspostavljen novi međudržavni odnos. Danja Dubravac.
27: Dvodnevni posjet kineski je predsjednik Xi Jinping ocijenio uspješnim i rekao da je on prekretnica.
28: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
27: Dok Kinu i dalje zabrinjava američka potpora Tajvanu, što je jasno rečeno prvog dana posjeta, ni Trump ni SAD nisu javno ništa rekli o onom što se razgovaralo. Američki predsjednik na povratku je novinarima govorio i o razgovorima o ratu protiv Irana. Najavio je da bi mogao ukinuti sankcije kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu. Ustvrdio da ne traži usluge u vezi s hormuškim tjesnacem jer bi ih morao vratiti, te da Kina kaže kako neće vojno pomagati Iranu. Rekao je i da se kineski predsjednik složio s njim da Teheran ne smije imati nuklearno oružje i da treba otvoriti hormuški tjesnac.
28: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
27: Trump se iz posjeta glavnom strateškom i gospodarskom suparniku SAD-a želio vratiti s opipljivim rezultatima koji će mu kod kuće povećati potporu birača, no mnogi sporazumi nisu postignuti. Iako Trump tvrdi da je Kina pristala kupiti 200 Boeingovih zrakoplova s mogućnošću kupnje još 550, dionice Boeinga izgubile su na vrijednosti jer su očekivanja bila veća. Također, američki dužnosnici tvrde kako je dogovoreno da će Kina kupiti milijarde dolara vrijednu soju američkih poljoprivrednika, te da je postignuti napredak u pregovorima o mehanizmima za upravljanje budućom trgovinom.
4: Izrael i Libanon produljit će primirje još 45 dana, objavilo je američko ministarstvo vanjskih poslova. Dogovor je postignut nakon dva dana pregovora u Washingtonu, a razgovori će se nastaviti sljedeći mjesec. Krhko primirje počelo je prije mjesec dana, no često je prekidano međusobnim napadima Izraela i Hezbolaha. U posljednjih nekoliko dana izraelska vojska pojačala je svoje operacije, tvrdeći da cilja uporišta te militantne skupine na jugu Libanona. Tamošnje vlasti objavile su da je samo prekjučer poginulo 22 ljudi, od toga 8 djece. Do sada su pronađena tijela 24 žrtve jučerašnjih masovnih napada na stambene zgrade u Kijevu i ciljeve diljem Ukrajine. Među njima su 3 djevojčice u dobi od 12 i 15 godina. U zemlji je dan žalosti, a ukrajinska vojska odgovorila je napadima bespilotnim letjelicama na ciljeve duboko u Rusiji. Ponovno je gorjela jedna od najvažnijih ruskih rafinerija nafte, ona u Rjazanju. Istodobno počela je razmjena ratnih zarobljenika. Obje zemlje u prvoj su fazi pustile po 205 osoba, a ukupno će ih biti oslobođeno 1000 sa svake strane. Nakon jučerašnjeg ruskog napada, predsjednik Zelenski ponovno je pozvao zapadne saveznike na jače kažnjavane Moskve. Raketa KH-101 pogodila je zgradu u Kijevu. Proizvedena je u drugom tromjesečju ove godine, što znači da Rusija nastavlja uvoziti komponente za proizvodnju raketa. To mora biti pravi prioritet za sve naše partnere, zaustaviti ruske sheme za obilaženja sankcija.
5: Vijesti svijeta uredila je Andri Landri. I Sanja Žigar-Frljuk.
7: Varaždin je u gostima pobjedio Vukovar 2-0 u prvoj utakmici pretposljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige i osigurao nastup u Europi, a Vukovar poslao u niži rang natjecanja. Vedran Drabek.
8: Sve poznato, Varaždin je pobjedom 2-0 u gradskom vrtu osigurao Europu, a Vukovar seli u niži rang. Žal je riječ koja definitivno ostaje podcrtana kod domaćina i to za dva pokazalo se poništena pogotka Puljića i Banovca zbog igranja rukom u prvom poluvremenu, u čijoj je završnici Varaždin zabio praktički iz prve prave prigode. David Puclin pogodio je kroz gužu s 14 metara nakon prekida svoj premijerni ovosezonski gol, što vrijedi i za Stipu Jurića, strijelca u trećoj minuti sudačke nadoknade nakon kontre i asistencije Duvnjaka za potvrdu nove varaždinske europske priče, dok se jasno ovim raspletom momčad Tomislava Stipića službeno oprostila od najvišeg ranga.
7: Sutra će igrati Gorica i Osijek, te Lokomotiva i Hajduk, u nedjelju Slaven Belupo i Dinamo, te Istra i Rijeka. Košarkašice Broda na Savi stigle su na korak do naslova prvakinja Hrvatske. U drugoj su utakmici finala u gostima pobjedile Šibenik 92-68 i povele s 2-0 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica u utorak u Slavonskom Brodu. U polufinalu domaćeg malonogometnog prvenstva Olmisum je u Dubrovniku sladao Skver 8-2 i poveo s 2-1 u seriji na 3 pobjede. Sljedeća je u nedjelju također u Gospinu polju. Na teniskom Masters 1000 turniru u Rimu Mate Pavić i Salvadora Carevalo u četvrtfinalu su izgubili od Harrisona iz Kupskog s 2x6-4. Finale kod tenisača izborio je Norvežanin Kasper Rud pobjedom protiv Talijana Darderija 6-1-6-1. Polufinalni susret između Talijana Janika Sinera i Rusa Danila Medvedjeva zbog kiše je prekinut kod 1-1 u setovima i 4-2 za Sinera u trećem setu. Na Zagreb Openu zbog kiše nije dovršen ni jedan meč koji je počeo danas. Nastavak turnira je sutra, ako to vremenski uvjeti dopuste.
9: Vremenska prognoza.
5: I Davor Samoščanec.
10: Naši krajevi nalaze se u prostranom ciklonalnom polju i jugozapadno-visinskom strujanju. U takvim okolnostima u naše krajeve pritjecao vlažan zrak i bio je bobat vlagom, tako da mjesecima bilo je kiše lokalno i pljuskova s grmljavinom. Uglavnom bez oborina zadržalo se na krajnjem jugu Hrvatske. Spomenimo da je na moru puhalo umjereno i jako jugo. Najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 15 i 20 Celzija i stupnjeva, ponegdje na krajnjem istoku i do 23. I sutra će na vrijeme utjecati ciklona i frontalni sustav koji će se tijekom noći i sutrašnjeg dana premještati preko naših krajeva dalje na istoku. Takvim okolnostima sutra će prevladavati oblačno vrijeme, mjesecima će biti kiše, pljuskova i grmljavine. Ponegdje se očekuje obilnija kiša i to osobito u istočnim predjelima i u Dalmaciji. Prema kraju dana na Jadranu i u zapadnim predjelima unutrašnjosti očekuje se postupno smirivanje vremena uz smanjenje na oblake. Puhat će umjeren, ponegdje u Slavoniji krajem dana je vrlo jak sjeverozapadni vjetar. Na moru će pak jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak, a lokalno su mogući i olni udari vjetra. Sutra će biti svježije nego danas, osobito unutrašnjosti, pa će najviša temperatura zraka biti većinom između 11 i 15, a na Jadranu uglavnom do 19 Celzijevi stupnjeva. Tijekom nedelje očekuje se osjetno povoljnije vrijeme. U većini krajeva prevladavat će sunčano te toplije vrijeme, a samo će još na krajnjem istoku tijekom prijepodneva mjesimice biti kiše.
9: Kronika dana.
2: Ponavljamo najvažnije. HRT slavi 100. obljetnicu Hrvatskog radija i 70 godina televizije. Središnja proslava večeras u dvorani Lisinski. Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Za izbor troje sudaca Ustavnog suda raspisat će se novi javni poziv. Američki predsjednik Trump tvrdi kako je ostvario sve ciljeve posjeta Kini. Sutra oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetrovito.
28: Emisiju su realizirali tonski realizator Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, urednik i voditelj Grgo Mrvica.
9: Prvi program.
11: Sve je počelo jednostavnim.
12: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve

0: I kad smo bili mali.
1: Tata, šta rasti?
2: Čekaj, čekaj, ne gure.
0: I kad su danas mali veći od nas.
3: Bojna, šta nas stisne?
1: Tata, oko stisne.
0: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina.
4: Naziv kojega svečanog dijela muška...
0: Hrvatska radiotelevizija. Zauvijek prvi.
5: Halo, halo. Ovdje Tomislav Bralić. Želim čestitati mom Hrvatskom radiju prvi 100 godina.
6: Hrvatsko, iz duše te ljubi. Ja te volim kao i mati dite.
7: Zauvijek prvi.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Český rozhlas blahopřeje chorvatskému rozhlasu ke stému výročí.
3: Dragi prijatelji, moje ime je Jasenko Hovora i želio bi vam u ime cijelog prvog kazališta čestitati jednu veliku obljetnicu 100 godina Hrvatskog radija.

0: Ovo nije običan rođendan. Ovo je 100. rođendan Hrvatskog radija. Woohoo! Happy birthday to you, volim vas. Uvijek i zauvijek, vaša Nina.
1: Tu su moji ljudi. Zauvijek prvi.

Sjećam se kad smo prije 100 godina zajedno počinjali, bila su tako, to je jedna čudesa tehnike. I evo, danas, nakon 100 godina, ja još uvijek pišem pjesme, a slušatelji još uvijek slušaju Hrvatski radio. Želim vam i nadalje da i ova zemlja i radio sa njom doživi još 100 godina, pa možda i više. To vam želi Tonči Kuljić i svi oni sa kojima sam radio. I sa kojima radim.

dragi slušatelji Hrvatskog radija, sa vama je Neno Belan. Danas slavim sa vama 100 godina Hrvatskog radija. To je 100 godina priča, glazbe i lijepih uspomena. Hvala vam što ste uz nas, nastavljamo zajedno stvarati nove zvukove i nove uspomene. Pozdrav!

Stvarno ne znam kad sam zadnji put nekome čestitala 100. rođendan. Zato mi je posebno drago da to mogu učiniti sada. Ja sam Emilija Kokić i dragi Hrvatski radio, od srca čestitam ovaj veliki i okrugli rođendan. Sretno!

Bok svima, ovdje Mijač i ovim putem želim čestitati Hrvatskom radiju na 100. rođendanu. Šaljem vam puno lijepih želja. Uživajte i lijepo ga proslavite. Ćao!

0: 100 godina Hrvatskog radija je više od samog zvuka. To je dio naših uspomena, jutara, večeri, putovanja.
1: Sretan rođendan Hrvatskom radiju.
0: Još puno uspješnih godina žele vam Meri Jaman,
1: Anita Valo, Meritas.

Lijepi pozdrav svima, ja sam Marko Tolja i Hrvatskom radiju želim najsretnijih tek prvih 100 godina. Slušajte ga i dalje i vjerujem da ćemo se slušati još sigurno barem 100 godina.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Dragi Hrvatski radio, čestitke za prvih 100 godina sjajnog rada i želimo vam da postojite još koje stoljeće jednako dobri i bitni. Puse i voli vas vaš Detour.

0: da znaš.
1: Svim djelatnicima Hrvatskog radija sretan 100. rođendan i još puno, puno sretnih godina. Vaša Zorica Konđa.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Hrvatska radio televizija proslavila je jubilarnu obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Rano ujutro prvi su put u povijesti zajedno emitirane radijska i televizijska emisija Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. O budućnosti najtoplijeg medija, radija, koja je prema mišljenju mnogih najviše ugrožena pojavom novih tehnologija, govorilo se na panel raspravi u Zagrebu. Iako su mu mnogi predviđali kraj, radio se prilagodio i opstao, kaže glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
1: Radio je danas pratitelj na putovanjima, na posao iz posla, radio je danas friend da nisi sam kad si doma i nešto čitaš ili nešto po kući radiš. Radio ti je uvijek tu prisutan, a ne smetati, kao član obitelji.
0: Slavlje 100. obljetnice HRT-a završilo je svečanom akademijom u zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Pratila ju je Ana Krojs.
2: U programu pod nazivom Zauvijek prvi predstavljeni su najvažniji trenuci koje HRT tijekom cijelog stoljeća bilježio, stvarao i dijelio s publikom. Od povijesnih događaja, prijelomnih društvenih trenutaka do nezaboravnih kulturnih, glazbenih, sportskih i TV uspomena. Uz glazbu, arhivske zapise i posebne programske sadržaje prisjetili smo se trenutaka koji su oblikovali zajedničko pamćenje generacija. Medijski servisi diljem Europe suočavaju se s istim problemom, istaknuo je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Schweb. Kako ostati relevantan i vjerodostojan u internetskom svijetu?
3: To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan.
2: HRT je dio društvenog života, identiteta i kulture. Stvarao je program koji je bilježio vrijeme i generacije, rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković. Danas smo pak suočeni s digitalnim informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri.
4: Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije.
2: Recimo na kraju kako posebnu vrijednost naše kuće čini bogata arhivska baština s oko 250 tisuća sati audio-vizualnih zapisa, 100 tisuća sati radijskih zapisa, po 30 tisuća notnih zapisa i knjiga. A sve je to obiteljsko srebro koje će Hrvatska radiotelevizija čuvati za buduće naraštaje.
0: Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Do tada Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Vladajući zato okrivljuju oporbu, što ona odbacuje. HDZ-ovac Nikola Mažar i Sandra Benčić iz Možemo.
5: Tko je taj tko blokira hrvatske institucije, tko nije podržao kandidate za koje nismo čuli niti jedan krimen.
6: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
0: 35. obljetnica ustroja druge gardijske brigade Gromova obilježena je svečanom akademijom na Zagrebačkom Velesajmu. Ratnim veteranima i njihovim obiteljima poruke su poslali predsjednik Zoran Milanović i državni tajnik u Ministarstvu obrane i ratni zapovjednik Gromova Drago Matanović.
7: Hrvatska ima posebnu povijest u zadnjih 35 godina i sa posebnim teretom i sa posebnim, pa i bolom je ušla u Europsku uniju. Užasno skupo, niko nam nije pomagao. Odmagali su nam više nego što su nam pomagali. I naši današnji saveznici, Hrvatskom vojskom, u svakom trenutku, gdje god radila, gdje god se borila, ako je za to potreba, zapovijedaju naši ljudi.
8: Poštovani moji suborci, kao vaš ratni zapovjednik, ponosan sam na svakog od vas, od zaustavljanja tenkova na mostu Mladosti, do oslobađanja okupiranih područja u Bljesku i Oluji.
0: Vijesti. Izrael i Libanon produljit će primirje još 45 dana, objavilo je Američko ministarstvo vanjskih poslova. Dogovor je postignut nakon dva dana pregovora u Washingtonu, a razgovori će se nastaviti sljedeći mjesec. Krhko primirje počelo je prije mjesec dana, no često je prekidano međusobnim napadima Izraela i Hezbolaha. U posljednjih nekoliko dana izraelska vojska pojačala je svoje operacije, tvrdeći da cilja uporišta te militantne skupine na jugu Libanona. Tamošnje vlasti objavile su da je samo u srijedu poginulo 22 ljudi, od toga 8 djece. Američki predsjednik Trump opisao je svoj posjet Kini kao nevjerojatan i ustvrdio da je tijekom razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Tvrdi da je posjet bio vrlo uspješan iz gospodarskog gledišta, odnosno da su sklopljeni izvrsni trgovinski sporazumi, no zasad za to nije ponudio dokaze. Njegov posjet komentirao je predsjednik Xi Jinping, a Trump se osvrnuo i na kinesko stajalište o Iranu.
9: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
10: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Nekoliko sati nakon razgovora s kineskim predsjednikom, Trump je upozorio Tajvan da ne ustraje na neovisnosti. Kina taj otok smatra svojom pokrajinom i tajvansko joj je pitanje najvažnije u odnosima s SAD-om. Trump je u razgovoru za Fox News rekao kako se ni na što nije obvezao ni jednoj strani, te da bi se obje trebale primiriti. Petero Talijana umrlo je tijekom ronjenja na Maldivima, objavilo je Ministarstvo vanjskih poslova u Rimu. Vjeruje se da su stradali pokušavajući istražiti špilje na dubini od oko 50 metara. Jedno tijelo pronađeno je u špilji, a pretpostavlja se da su ondje i ostali poginuli ronioci. Vremenski uvjeti na tom su se području naglo pogoršali nakon njihova zarona, te je na snazi bilo žuto upozorenje zbog opasnih uvjeta. Istraga će pokazati što je točno prouzročilo jednu od najtežih ronilačkih nesreća na Maldivima do sada.
11: Sport.
0: O sportu Sanja Žigar-Frljuk.
12: U prvoj utakmici pretposljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je u gostima pobijedio Vukovar 2-0 golovima Puclina i Jurića i osigurao kvalifikacije za konferencijsku ligu, dok će Vukovar sljedeće sezone igrati u nižem rangu. Košarkašice Broda na Savi stigle su na korak do naslova prvakinja Hrvatske. U drugoj su utakmici finala u gostima pobijedile Šibenik 92-68 i povele s 2-0 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica u utorak u Slavonskom Brodu. U polufinalu domaćeg malonogometnog prvenstva Olmisum je u Dubrovniku pobijedio Skver 8-2 i poveo s 2-1 u seriji na 3 pobjede. Sljedeća je sutra također u Gospinu Polju. Na teniskom Mastersu u Rimu Norvežanin Kasper Rud pobjedom protiv Talijana Darderija izborio je finale, a polufinalni meč Talijana Janika Sinera i Rusa Danila Medvedjeva zbog kiše je prekinut. Rezultat je bio 1-1 u setovima i 4-2 za Sinera u trećem setu. Mate Pavić i Salvadorac Arevalo poraženi su u četvrtfinalu parova od Skupskog i Harrisona.
11: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice i obilna kiša i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
11: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: Mirta Matić postala je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud. Pljunuli su troje profesionalaca, njih su pljunuli. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom selancu.
0: Premijer je komentirao i slučaj diplomata Tomislava Lendića, kojemu na Pantovčaku nije bilo dopušteno da sudjeluje na svečanosti predaje vjerodajnica novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj. Razlog zabrane navodno je Lendićeva izjava da je Milanović glavni krivac za kašnjenje s popunjavanjem brojnih mjesta veleposlanika i konzula. Premijer je rekao da predsjednik Republike pokazuje znakove totalitarizma.
2: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina šutjeti o pitanjima koja ih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne. Način na koji ja vidim demokraciju, ne. Dakle, imali ste jedan bahati, bezobrazni, loš, isključivi potez Milanovića.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump opisao je posjet Kini kao nevjerojatno uspješan, tvrdi da je u razgovorima s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Analitičari međutim upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Jedna od tema o kojoj su razgovarali bila je i kriza na Bliskom istoku. Evo što o tome kaže Trump.
3: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT je ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
5: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslijepodne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo-jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonska realizacija Mario Dropučić, uredio Andriš Trkalj.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

život u mekim krizama. 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina daj ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje.

Mirta Matić postala je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.